0: Proverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Pol šestih je aktualno stanje zunaj.
3: Ja, večjih posebnosti ni, razen gneče pred novim mejnim prehodom Šentile. Danes zjutraj precej dolga kolona vozil se vije proti novemu mejnemu prehodu v smeri proti Avstriji. Dolžina tega zastoja 6 km zamude po poročanju prometno-informacijskega centra 5 minut. Najbrž pa gre kot ponavadi za kolono tovornih vozil. Če imate kako informacijo od tam ali pa iz drugih cest, pokličite 0800 1055.
2: In vreme je precej jasno. Jutro temperature okoli 18 stopinj, že po našem koncu Slovenije. Čez dan bo šlo do 30, ob jasnem. Jutri bo malo manj jasno, bo sicer še vroče, do 31, čez dan so napovedane posamezne plohe. Nekoliko se bo na to ohladilo v četrtek in petek, prijetnejših 25 stopinj čez dan.

0: dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. Tako dobra minuta čez pol šesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In prvo vprašanje, ki si ga marsikdo danes jutraj zastavlja, je, kje za vraga pa je Jeger?
2: Samo res.
1: Samo res.
2: Jegra ni. Pa na dopust šel?
1: Ne, še ne. To se bomo spraševali v ponedeljek oziroma razlagali. Danes ga ni z enim prav posebnim razlogom in tak bom rekel, vse se bo razkrilo.
2: Kdaj?
1: Ja, kmalo.
2: Okay.
1: Najkasneje je hitro po šesti. Morda se bo razkrilo.
2: Bog ve, kam si. To nekaj si spleten, ne?
1: Seveda, da se ena. Mislim, Jeger je priden, če slučajno posluša zdaj že. Pač na en teren gre, ampak kaj točno, vse se bo dogajalo. Se pravi, v nadaljevanju počasi. Najprej se treba vredi zbuditi in najprej spiti kaki kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: In je 5 in 39 minut, Fergie je bila to in Big Girls Don't Cry. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. To ti Milan včeraj na temo enih nenavadnih znakov, ki se pa dobro berejo, ene pa moti v našem mestu, da niso tudi v tujih jezikih. Dober robot, ne?
1: Zelo.
0: Če ste slučajno zamudili, evo gremo. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Lepo vreme, vemo, na plano prižene tudi kače, te hladnokrvne živali, ki so izjemno koristne in imajo svoj habitat pri našem mestu, predvsem na Kalvariji in na Piramidi. No, na Piramidi je en nov opozorilni znak oziroma opozorilna tabla, ki opozarja ravno na te plazilce. Je pa to zmotilo enega občana, gospoda Marjana, ki je ta trenutek tukaj pri meni stojiva pri tem znaku. Gospod Marjan, vi pravite, da je sporno, da je napisano samo v slovenščini. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, apsolutno je sporno, ne? Ker zdaj vedno več turistov, ne? Zdaj, če vi imate tam prostore na glavnem trgu, vidite, da dnevno kar nekaj. Piramida Kalvarija je v opisu teh nekih atrakcij in zdaj imamo mi tu v slovenščini opozorilo, res da tudi kosooki imajo oni čitalec, ko

0: prevede, tudi so previdni, ostalo tu, kaj pa gledam, tudi na pol fajhni jodlari, kaj pridajo tu blizu, pa to nič ne bere. Njemu je to znak za apoteko, ne? Ker to je mednarodni znak za apoteko, to ne.
1: Je, no, ni ravno, ne? To je kača.
0: Dobro, kača, ampak kdo zdaj pomisli apoteko, razumeš? Jaz sem videl tote Avstrijce, ko trgajo rože tu. Sedaj da veš, da tudi radi žerejo, da si polna šnob zdajo, ker mislijo, da to je nekaj zdravilno, pa zaščiteno, razumeš? Pa trgajo tu rože, pa se tlačejo v žep. Idealno, da ga modra seka, ne?
1: Moment.
0: Halt, stop. This is Kain apoteke. This is Schlangen. Kačen?
1: Ha?
0: Kaj na poteken? Aufpassen, da ne boš mit hende noter v gras hodo, pa te bo bajsen, pol pa pride. Prvo Hubschrauber, 25.000 euro, če nisi versicher, ne? Pol rešile, pa vsi te odpeljajo, das kost viel Geld, pol pa tu. Fertig. Pa Pepo pride mit Robenten. Razumeš? Kaj je na poteknu?
1: Kaj si blesal ti, če grem tu na sprehod, dogor samo.
0: Dobro, kaj me jebeš, no kaj te nisi rekel, nisi jodlar. Ampak glej, hočem ti reči, tu mora nekdo opozarjati.
1: Ja, no,
0: ja... tudi nimam tega cajta na svetu, da bom tu ljudi reševal.
1: Dobro, veliko sreče pri vašem humanitarnem delu, gospod Marjan, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je doti Milan od krivice do resnice.
2: Kačen?
0: Ja, poliklot.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: točno 15 minut pred šesto je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, preverimo aktualno situacijo danes jutraj, ko gremo ceste.
1: Ja, danes jutraj je nastala težava pred novim mejnim prehodom Šentil. Praktično že od Pesniškega rondoja poročate, je gneča oziroma strnjena kolona vozil, tako avtomobila kot tudi tovornjakov. Zakaj točno nastaja zamuda, trenutno še ni znano, ampak toliko, da veste, kaj pričakovati na avtocesti, torej drugih posebnosti na cestah, drugih cestah po Sloveniji pa ni. Naj tako ostane, če vseeno naletite na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: In vreme imamo okoli 18 stopin, danes pa bo šlo vse do 30, ob jasnem vremenu brez padavin, taka je torej napoved. Še en poletni dan se nam obeta. Dobro jutro še.
1: Dobro jutro.
0: In vprašanje, ki je še vedno tam zunaj, kje je Matic Jeger, kaj se dogaja z Maticem Jegrom in zakaj ga ni in kje hodi?
1: Kam si
0: in
1: ga kakšen je razlog? To mene zanima.
0: Ali sem ga sploh kam poslal?
1: No, sej to
0: ga. Da ni sam račal, nič se še ne ve, bo pa se je razkrilo zelo kmalu. Razkrilo se bo najkasneje ob 6:10 nekje, ampak dejstvo je, da ni na dopustu, ni bolan, službeno je odsoten. Matic Jeger, trenutno. Ampak kje in zakaj in kaj imamo vsi skupaj od tega, vse to se bo razkrilo. Hitro po 6, ok?
1: Dobro.
0: Dobro, to je prva stvar. Druga?
1: Ni v nevarnosti.
0: Ni v nevarnosti, okay. Bog ne daj.
1: Ja ne vem, kaj si vidva nastavljati.
0: Ne. Za nevarnost on sam...
1: Poskrbi, ne?
0: Tako in noter leze. Se spomniš, jaz mu nisem rekel, da mora plaziti na oni raufang.
1: Ne, to ja, se res sam
0: in
1: želel.
0: Pri vseh stvarih je tak. Tak da, kaj se dogaja z igrom na delovanju? Drugače, včeraj si verjetno gledala hokej pozno v noči.
1: Ja,
0: in zato
1: tako.
0: Zehaš danes.
1: Res je.
0: Seveda nisi, ne? Ampak so pa naši risi odigrali vrhunsko tekmo z Italijani. V drugi tretjini je sicer malo bilo tak par sekund, bomo rekli samo, ko je malo klecnilo vse skupaj in so Italijani povedli z 1-0. Pol pa so se začele granate in na koncu 5-1 za Slovenijo. Še malo smo jim dali za vse iz 20. stoletja, za nazaj se mi zdi včeraj. Tako je Sloveniji prvič v zgodovini tretjič uspelo obstati v druščini najboljših, v torej elitni skupini A svetovnega hokeja, za kar je treba našim risom seveda iskreno čestitati.
1: Čestitamo, bravo.
0: Ja, vrhunska predstava in vrhunske predstave pravzaprav na tem hokejskem prvenstvu, ampak najpomembnejše je bilo včeraj in to so opravili z odliko, z visoko zmago 5-1 nad Italijo. Tako da super. Super novica. Kmalo zvemo tudi, kje je Jeger.
1: Ja.
0: In zakaj danes manjka.
1: Upam, da bo super novica, kje je.
0: O ja, jaz ne dvomim.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem brže, te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Pripravljeni. Pozor! Tek!
3: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
4: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
3: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
4: Vreme nam ne more do živega.
3: Tečemo v vsakem vremenu.
4: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
3: Se vidimo na štartu!
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
7: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
8: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
9: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
8: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
9: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
10: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
11: Ejoj, znorel bom.
12: Ja pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
15: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Kok?
15: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
19: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
18: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
4: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Ura je 6.
17: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Pred prihajajočo četrtkovo sejo mariborskih mestnih svetnikov je župan Saša Arsenovič napovedal odprtje nove M-bike postaje.
5: Na Tezno, ulica Šercove brigade, blizu osnovne šole Martina Konšaka in vrtec Tezno in nastajajoče zdravstvene postaje Tezno za ena ključnih strateških, da se Tezno še bolj poveže v tej brezplačni souporabi koles, kjer smo dober primer za kar Evropo ali svet.
17: Postaja na Teznu bo že 41. v sklopu strategije zelenega prehoda mesta Maribor. Odbor Državnega zbora za pravosodje je podprl novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo predlagajo SDS ter NSI, SLS in Fokus. V opoziciji opozarjajo, da spremembe omejuje ustavno presojo in sodno varstvo, medtem ko predlagatelji trdijo, da želijo preprečiti zlorabe preiskovalnih komisij. O noveli, ki sproža ostre politične spore, bodo poslanci odločali na izredni seji. Vlada, ki opravlja tekoče posle, pa je objavila nove objave nacionalne prehranske smernice, vendar dokument že sproža polemike. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricistiko in biotehnički fakulteti opozarjajo, da smernice niso strokovno usklajene. Tudi na Ministrstvu za zdravje poudarjajo, da dokument še čaka presojo Svetovne zdravstvene organizacije. Kljub temu vlada trdi, da smernice temelijo na znanstvenih dokazih, kritiki pa opozarjajo na pomenkljivosti in sporen postopek priprave.
20: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
21: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
20: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: Stanje na cestah. Na zadnje smo poročali o precejšnji gneči pred novim mejnim prehodom Šentil, ki se je vila praktično od pesniškega rondoja vse do nove meje. V smeri proti Avstriji, no gneča se je zdaj v tem času precej zmanjšala. Nekaj malega zastoja še ostaja, okrog kilometer je dolg, sicer pa ta glavna gneča je zdaj mimo. Tudi ostale ceste so normalno prevozne. Zdaj v naslednjih urah, ki lahko seveda pričakujemo povečan promet, sploh na mestnih obvoznicah in vpadnicah. Drugače pa normalno prevozne ceste. Naj tako ostane, če naletite vi na kakšno posebnost v prometu, pa pokličite 08 010 55.
23: Nepremicnine.net.
24: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
23: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: In vreme, jasno jutro je in jasno bo tudi čez dan, trenutno okoli 18 stopinj, čez dan bo šlo vse do 30. Podobno vreme bo tudi jutri, ko pa so sredi dneva napovedane občasne padavine. Na to se pa bo čez dan nekoliko ohladilo, se bo recimo v četrtek in petek čez dan do 25.

0: Voi što te ga studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 3 minute če šesto v Totem studio sva res samo zano in želiva dobro jutro.
2: Dobro jutro in kje je Matic Jeger?
1: To je še vedno to vprašanje. Veliko vprašanje tega torkovega jutra. Ta-ta. Z Jegrom je vse v redu. Jeger je na terenu.
2: Le kdo si je ta teren zmislil? Naj
1: in kaj se dogaja? In zakaj? In kje je? Jaz mislim, da se tisto bistveno v tej zgodbi tega torkovega jutra na 26. maj odvija pravkar in da bomo, ker neke stvari se morajo zgoditi, preden Jegra zares prvič slišimo v etru danes jutraj.
2: Okay.
1: In potem bo res, obljubim, da vse jasno. Vse bomo razložili, tako da samo še en toti hudi hit ali pa dva recimo, pol pa bo menda jasno.
2: Okay.
1: Ampak
2: ni v nevarnosti.
1: Ni, absolutno ne. Je pa res, da je danes pred njim izziv, kot če ni bil.
2: Okay, oziroma, kaj bo kam plezal, se kam dol metal,
1: nič,
2: višina,
1: nič,
2: globina.
1: Nič takega. Ampak vseeno en izjemno zanimiv izziv in na nek način bomo danes spremljali en eksperiment, ki smo ga včeraj malo tak natuhtali, niti nismo, kot slišite, vsem povedali.
2: Ja ne, ker jaz nisem slišala, ker sem šla v pisarno nekaj drugega delati. Super, bi ste sama sebi zahvalila.
1: No vidiš, ampak smo molčali kot grob. In nihče ne ve. Mislim pa, da bo zdaj v vsak moment bo Jeger tudi zvedel in potem se tudi oglasi k nam in več stvari postane jasnih. Peče šesto, kaj z Jegrom, kje je Jeger? Vse se bo razkrilo zelo kmalu. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez 6 je ura, Dani Lana v totem studiu želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In mislim, da je že, medtem ko se celo jutro občestvo sprašuje, kje je Jäger, mislim, da ga imamo že na zvezi. Jäger, dobro jutro.
2: Ne, dobro jutro. Dobro jutro je bilo še 10 minut nazaj, kaj se dogaja?
1: Ja, ti povej, kaj
2: se...
1: si?
2: I, veš, kje sem jaz? Jaz sem sredi šume v spodnjem gasteraju. Kaj se dogaja? Šla sma zjutraj s Tinetom. Rekel mi je, da moramo posneti nek promo video za maraton okol Pohorja, pa zato, ker pač jaz grem laufat, pa je vse na isti dan, bom kao združila moči, pa bom tu posnela nek video, kje so taki fajni bregi za dober trening. In pol smo prišli tudi do spodnega gasteraja, neko šumico noter, pa se je spomnil, kaj imaš ti zraven Prodisa, ne, to je ta naprava, ko delamo prenose z njo, pa sem rekel, ja imam od zadje, pa me je vprašal, če je poln. Sem rekel, ne vem, ker si ga valjda ti na zadnje uporabljal, ti ga pa nikoli ne napolniš. In sem šel gledat v prtljažnik, odprem gor, rečem, ja vredo je, mi reče, ok, tega pa prinesi naprej, jaz zamem ven, zaprem prtljažnik, koji se pa odpele, tako da je desetkratni prvak v reiliju. In pol je bilo to. In pol se je obrnal, pa se je pripeljal nazaj, ni me v avto spustil, pa je samo rekel, Lenart je v to smer, pa se je odpeljal. Kaj se dogaja?
0: Ok, Matic.
2: In nimam ne denarnice, ne telefona, ker sem se v avtu postil, imam samo Prodisa in lahko tebe pokličem. Teda te prosim, pokliči Tineta, pa reči, naj pride nazaj, čakam ga tu, kjer me je ven vrgo.
0: Poslušaj, Matic, se dobro, se zdaj v spodnjem gasteraju, se nisi v...
1: Ne, pa dobro, to je poleg jurovskega dola. Tako,
0: nisi v kočevskem rogu. Veš, kaj je zgodba? Dragi naš Matic Jäger. Halo?
2: Jaz poslušam.
0: Ok. Aj. Ti veš, kak ti rad poveš, da si slovenski podprvak v orientacijskem teku, ali kaj že v orientaciji, ne?
2: Tako, to je dejstvo, ker sem.
0: To je dejstvo. Prvo.
2: Sicer ne več aktualen.
0: Dobro, se vseeno, pač bil si. Se vseeno, ja, tudi če smo samo enkrat. In kak ti rad poveš, kak te ljudje že poznajo, kakamorkoli prideš, o Jäger, in kak te poznajo in kak si že znan, ne?
2: In, tudi dogaja, ja.
0: Se, ne, dogaja, tako. In tudi rad poveš na sestankih, pa tu, ko se mi pogovarjamo na radiju, in potem smo mislili, kaj če bi mi to potestirali. In smo se vse zmenili včeraj, naredili ta peklenski načrt, ki je očitno deloval.
1: Ne morem verjeti.
2: Kaj?
1: Jäger, v mojo obrambo so vse zmenili in jaz ti bom pomagala, da se vrneš.
0: Tak da, če si tak znan, tak ne bo težava, če se tak znaš orientirati, tak ni težava, imaš do 9 čas, da prideš nazaj v mesto, v studio, na to ti radio.
2: Ti se hecaš?
0: Ne. Ker zdaj, če se znaš orientirati, ne rabiš telefona pa denarnice, ne? Mislim, če se znaš orientirati...
2: Orientaciji...
0: Ne rabiš telefona.
2: Rabiš zemlje, vid, pa kompas.
1: Pa ne bo z Jurovskega, dokaj boš, ko bo peš hodil.
0: Seba veš, kje je od Jurovskega dola, je Maribor dol desno. Tam moraš iti.
2: Ja, to vem, ja.
0: To je prvo. Drugo, če si dovolj znan denarnice, tudi ne rabiš. Že te kdo vzel sabo, ali kaj?
2: Ja še v življenju nisem štopal.
0: Se ne rabi štopat.
1: Pa... Jo, ne štopat, kaj si nul?
2: Ja, kak pa naj pridem nazaj?
0: Ne rabi štopat, mi bomo...
2: Pred avto skačem.
0: Ne, ti zdaj samo hodi, tam vprašaj koga, če... Pa znajdi se, če te poznajo tak fejs, kot praviš, to pol absolutno ne bo noben problem.
1: Ko avtobus vozi?
0: Ne more iti na avtobus, če nima dnara.
1: Pa ne se zmeni.
0: Ja, pa ne more se zmeniti. Ne bo noben zalagal za njega. Če te vzame gor, si povedan, bom klico Arivo.
2: Ne se heca, daj pokliči Tineta, pa ne prije po mene, pa hodu nazaj.
0: Sve jaz lahko Tineta pokličem, samo nazaj, ne. Ne boš rabo hoditi, če si tak znan, Jäger. Če te tak vsi poznajo.
1: Pa daj, kaki si. Ja,
2: to, torek je ob 6:13.
0: Ja, tako je.
1: Kaj si?
0: To je ta naš eksperiment. Jegrovo, veliko popotovanje iz spodnjega Gasteraja v Maribor. Naj samo povem, da če pa je kdorkoli, ki se pelje tam mimo, pa te hoče vzeti sabo v Maribor, se ni problema. Pač, Jeger, kje si ta trenutek, povej še to?
2: Ja, še vedno v spodnjem Gasteraju.
0: Evo, okej, tam je.
2: Nove hiše so tu.

0: Man at Work Down Under ob 6:17, Dejan in Ana sva v totem studiu, želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes jutraj spremljamo veliki Jegrov eksperiment. Dobro jutro, Matiček.
2: Dobro jutro.
0: Pod pretvezo, da pač moramo iti nekaj snemati na vse zgodaj zjutraj, ga je Tine odpeljal daleč stran od Maribora, ga dal ven, brez denarja, brez telefona, zakaj? Zato, ker je ga rad pove, da je državni podprvak v orientaciji in da ga tak ali tak že vsi poznajo. Zdaj pa da vidimo, če lahko do 9, samo in izključno s pomočjo poslušalk in poslušalcev, pride iz spodnjega gasteraja v Maribor nazaj v toti studio.
2: Ja, jaz bi prišel nazaj z veseljem, če bi prišel pridi, zdaj Tine nazaj, pa me pobral.
0: Ne,
2: ne ga pokličiva, ne prijem. Ne, glede, ker Igar. Super je, fajn, lepo jutro bi bilo, sonček sije proti pohorju, čez pohorje se taka rahla meglica dela, res je lepo. Super bi bilo tudi za kako fotografijo narediti, če bi imel telefon, pa ga nimam.
0: Ja.
2: In ob 6:18 jutra se nas sredi spodnjega gasteraja, kaj lahko, lepo prosim, pride nekdo po mene, pa da grem nazaj v Maribor.
1: Jo.
2: Prosim.
1: Poslušalce začne nagovarjati, Tine očitno ne bo prišel.
0: Zagotovo, ne, če pa je to eksperiment, če smo se
1: te
0: včeraj
1: vidiš,
0: dogovorili se.
1: Te vidiš, delajo.
2: Ja, kdo se je dogovoril, ker jaz se nisem.
0: Ja, s Tinetom sva ker se očitno.
1: Ja, sama sta se s Tinetom.
0: Ne, nisva se sama.
2: Vi pogovarjate o takih stvarih, jaz dejansko delam nekaj na radiju.
1: Dobro, ja, Jeger, tu še imamo prostor za napredek, ampak ja, pač naj gre nekdo po njega.
0: Ja, nič kaj, zdaj hodiš kam, v kateri smeri?
2: Ja, proti Lenartu hodim.
0: Pa veš sploh, v kjero smeri Lenart?
2: Ja, tam, ko smo se pripeljali, menda, ne?
0: Ja, ne vem. Kaj boš po glavni cesti boš hodil, ko boš prišel ven?
2: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl,
0: pa ne nahodi po glavni cesti, če ni.
1: Do Lenarta boš 100 let rabo, kaj si hecen.
2: Pa ne, bom rabo 100 let do Lenarta, pol ure rajem do Lenarta,
0: počem
2: malo več.
0: No, ja. Dobro.
2: In potem bom tam videl, pa prosim milost, če kakta dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to.
0: Je pa, če pa si ti tak znan, Jeger, če ti govoriš, da te vsi poznajo.
2: Ja, če ni še nobenega, če je ura 6:19, no. Nobenega še ni, folk hodi okoli 7 v službo.
0: Hočem ti povedati, da ne boš rabo dobre duše, če si znan, bojo vrsti stali, da bi te pelali, ne, tako govoriš.
2: No, v redu, je, bomo videli. Očitno je, kaj, to zdaj reali.
0: Ma tam kakaj konj, kdo konje na paši, da bi si enega sposodil?
1: Zamisli, da prijoha do glodnega trga.
2: Ne, ni konjev.
0: Ni.
2: Edini konji, ki so, so na glavnem trgu 2.
1: To zdaj ni bilo pravično do mene, oprosti.
0: Se je rekel konji.
2: Se je rekel konji, nisem rekel okay. Kupile.
0: Tako. Ja, je igra veliki eksperiment, ali je res tako dober v orientaciji, ali je res tako znan, da lahko pride iz spodnjega gasteraja do Maribora do 9.
1: Pa ura 15 je do Lenarta, samo da boš vedel.
0: Kaj, peš ali s konjem?
1: Peš.
2: Imam jaz noge za to, da 3-4.
0: Ja, res imaš. Ti imaš noge, ne bom nadaljeval. 10 minut pred 6:30. Tako da ja, če bi mu pomagali, izvolite, ker edino z vašo pomočjo poslušalke in poslušalci lahko Jeger pride danes nazaj v Maribor. Ali pa peš, ali pa s konjem, ali pa s parom volov.
1: Drži se.
0: Jeger, vse smo skozi na zvezi. Vidiš, na to pa smo mislili, pa smo ti dali zraven.
2: V redu, jaz.
0: Zdaj si predstavljaj, da je bil čist brez vsega.
2: Mogoče bi bilo celo boljše.
0: Ne,
2: šel nekam, pa bi mi dali na neke zajez, pa za dobre.

0: 26 minut je, danes je torek, 26. maj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobro jutro, Matic Jeger. Na terenu.
2: Dobro jutro.
0: Spodnjega steraj,
2: ja, na terenu.
0: Spodnjega steraj ima danes jutraj eno atrakcijo. Mi imamo namreč interni, ampak zelo ekstrovertiran radijski eksperiment. Jeger, ki se rad pohvali, da je državni podprvak v orientaciji in da ga tako tak vsi poznajo, pa smo ga danes jutraj odpeljali spodnjega steraj, mu vzeli denarnico in telefon, dali samo napravo za javljanje veter in samo s pomočjo poslušalk in poslušalcev lahko prideš nazaj do 9. Povej.
2: Ja, jaz sem res znan. Samo so znani tudi drugi, ker gospa, ki se ustavlja, pozna mene in jaz poznam njo.
1: Pa da nekaj.
2: Tina iz, ja, Tina iz Veveričke. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ha, si videl, kako smo se mi tu našli? Samo gospa Tina iz Veveričke, ker so že pridni pri Veverički, ne, pa morajo igrala danes zgodaj zjutraj že iti ven, verjetno, ne?
3: Ja, res, ja, mi smo pridni, že delamo.
2: In gospa Tina me ne more peljati. Samo se je mimo pripeljala, pa prišla pogledat, če sem se pil. Tako da...
1: Pa da nehaj.
2: Me pelat Maribor, me ne more. Tako da, sem pa zelo hvaležen za to, da ste prišli vse pogledat, ker toti z moji na radio so me samo ven vrgli, pa se odpelali. Niti vode nimam.
3: Ja, malo me je res skrbelo, veš?
2: Bi rekel, ja, mene bi tudi skrbelo, če imel take sodelavce. Ampak, kaj se dogaja zdaj?
1: Na Veverički? Pa par metrov na pelje.
2: Ne, par metrov me ne more, zato kaj gre čist drugo smer, ne?
3: Ja, malo grem drugo smer.
2: Tako da, žal. Ja, nič, hvala lepa, vse eno za skrb. Eni redkih ste.
0: Ne? Reči, najte fotka, pa naj pošlje, ker nimaš telefona, da lahko mi objavimo dalje na družbenih omrežjih, če je tak prijazna, okay, gospa, ne?
2: Se bom zmenil, ja. Pridite po mene.
0: Pa če ima okay? Kako fruta belo, ali kaj da ti dati?
2: Lač nisem.
0: A nisi, dobro, za enkrat.
2: Žen sem, vode nimam niti.
0: Joj.
2: Hvala vam za to, res vam hvala lepa, cenim. Ob torek zjutraj, super.
0: Povej, Ana.
1: Poslušalka Mateja je pisala tudi na naših družbenih omrežjih, Jeger, pa je napisala, glede na to, da sem pred 20 minutami šla iz Lenarta za Maribor in sem videla v avtu že nadaleč, samo Jegra mu ne bo hudo in je zelo opazen. Ja, samo si pozabila, Mateja, da ta avto je odšel s Tinetom, verjetno domov. Jeger je brez avta, je pa še vedno opazen, ne? Ker tako kot avto, Jeger ostaja oranžen ob cesti sredjega steraja.
0: In žari. In mi morajo do 9 samo s pomočjo poslušalk in poslušalcev priti nazaj v toti studio. Tak da, srečno, Jeger, se čujemo v nadaljevanju.
2: Ja, dio.
0: Pardon.
1: Drži se.
4: Tuti Radio Maribor.

0: To je E2E. Udobje, kika, občo. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
2: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkle.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Kok?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Pol sedmih je.
17: In to je aktualno stanje na naših cestah, ki pa je v tem trenutku brez nekih večjih posebnosti razen v spodnjega steraju, kjer ob cesti stoji oranžen mladinič in čaka, da ga nekdo pripelje do Maribora. Če naletite vi še na kakšno oviro, pa nič 8:10:55.
16: In na tega mladeniča v spodnjem gasteraju, ki po mojem hodi zdaj ne stoji, ker ima pač nalogo brez vsega, samo s pomočjo poslušalk in poslušalcev priti do 9 v Maribor oziroma do totega radija, sije sonce. Temperatura ni mu hudega, okoli 17-18 stopinj. Danes bo šlo sicer vse do 30, podobno vreme bo tudi jutri, le da so čez dan napovedane občasne plohe, na to pa se bo vsaj nekoliko ohladilo, kajti v četrtek in petek čez dan do 25 stopinj.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Toti radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Dobri dve minuti čez pol sedmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torej, Jegrom, ki je na terenu. Tak pač je to, ne, če se dosti hvališ, potem pač prideš na test. Ne.
2: Malo nesram test ste si to zmislili včeraj.
1: Ni bil tak nesram.
2: Človek samo nima niti za pit nič.
1: Vse tomu bojo pa ja dali. Če ne drugače, bo pač lokal iz potoka. Jeger, ki torej pravi, da je državni podprvak v orientaciji in da je tak znan, da ga povsod vsi poznajo, smo rekli vredo ga pod pretvezo odpeljali v spodnjega steraj danes jutraj, brez telefona, brez denarnice, brez vsega je, samo napravo za javljanje v eter ima in samo z vašo pomočjo lahko pride do devetih. Če pride do devetih, mu verjamemo, da je tak znan.
2: Naj ga prosim, nekdo pobere in ga pripelje. Kje se točno spodnjega staraja v glavni cesti, on zdaj hodi proti Lenartu?
1: Tam nekje.
2: Tu nekje.
1: Skratka, Matic Jeger na terenu, kak je? Nadaljevanju.

0: Sega, ja, ne vem, kaj mogoče pač ni signala, ker je ta trenutek mobilnega, ker vse, kar ima sabo, je naprava za javljanje v eter.
1: Veš, kaj je najhujše danes zjutraj? Da bi jaz zdaj komoce z lahkoto bi se zdaj ta moment vstala, šla po avto in šla po njega.
0: Ja,
1: ne?
0: Pa ne smeš.
1: Ne, veš, kaj je problem? Z biciklom sem prišla v službo. Prav danes. Ne morem verjeti.
0: Jäger pač mora do 9 priti samo z dobroto poslušalk in poslušalcev do Maribora. Jaz mislim, da to, če res to drži, da je on tak znan in popularen, ne bo absolutno noben problem. Je pa Mitja recimo pisal tudi SMS danes jutraj na 051-220-220 in napisal, če bi se Jäger manj pritoževal in bolj hitro stopal, bi bil že na pol poti.
1: Ja, to ne bo šlo ven, ker sem ja šla gledat na Google Maps, pravi, da je približno 20 km od tam, kar je pač 3 poti prek Zgornjega Partinja, ali greš prek Šentinske ali pa prek Zamarkove.
0: In?
1: 4.36.
0: 4 ure
1: pa pol. Do 9 pa mora biti nazaj tak, da ne gre ven.
0: Ne bo.
1: Peš ne bo šlo ven.
0: Ne bo. Zdaj imamo naslednji problem, kako si
1: to... Jäger?
2: Ja.
0: Smo na zvezi.
1: Prišel nazaj.
0: Daj
1: hitro.
0: Superman ozadje moramo dati. Ja, nazaj je Jäger.
2: Prišel sem do signala.
0: O, super.
2: In sem že v Lenartu.
3: Gospa
2: Suzana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ha, sta videla, rekla, da se ja samo hvalim, da me ljudje poznajo. Ljudje me dejansko poznajo. Gospa Suzana se je pripeljala, ustavila, rekla, Jäger, kaj te jaz do Lenarta zapeljem? Do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko. Teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa.
3: Ni za kaj.
2: Kaj bi vi rekli? Ha? Bi vi delali na taki firmi, če imate take sodelavce, da te neki ven vržejo brez telefona, brez denarnice?
3: Dobro, se zdaj to ni tako hudo, ne, se je poletje, tako da, ampak
0: tako.
3: Ja, malo se je za zamisliti mogoče.
1: Ja,
2: jaz sem se fej zamislil, zdaj, ko sem malo hodil, nisem pa rabo dost hoditi, moj nisem niti enega kilometra naredil, ko je gospa Suzana že prišla. Medtem se je tudi odzadi še en s Passatom pripeljal, pa fej plozal, pa pozdravljal, tako da jaz mislim, da do Lenarta bi rao...
1: Jäger, novice ob 7, imaš že tu.
2: Ne. Veš, kaj bom jaz zdaj naredil? Jaz bom zdaj tu šel v Lenartu na eno kavico, sicer nijam denarnice. Prosil bom za milost eno kavico, pa grem dalje, Marju, ker zdaj me gospa Suzana rešila, pa mi prišparala en veliki kos poti, tak da.
0: Ja, pa tudi, Jäger, zgodilo se je, da je že skoraj bil prvi incident, da so se že skoraj tepli za tebe, ne? Mogoče pa si res tak znan, kot praviš, da si.
2: Ne pravim jaz, samo pač dejstva so dejstva.
1: Veš, kaj ima zdaj dobro taktiko, on bo zašel gostilno navezati stike, ne?
0: Tako.
1: To je dobro.
2: Tu če kdo en gospod nekaj sprašuje, daj ta vidno neko muziko, pa se grem jaz nekaj zmeti.
0: Okej, vredi. Okej, očitno ne bo to tak ekstremno zahtevni eksperiment, kot smo mislili.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, no doubt, don't speak, ura je dobrih 15 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zano sva v totem studiju, Jeger pa zdaj že, mislim, da v Lenartu,
1: če se ne motim.
0: Tem mini testu, ki ga imamo danes jutraj, on seveda nič ni vedel o tem, ampak vseeno hočemo potestirati njegove drage sodelavke, cenjeni sodelavci, ali je res slovenski podprvak v orientaciji in tak popularen, da ne rabi ne denarnice, ne telefona. Jeger, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ustavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
0: Ja.
2: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo prepeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. In naj povem, da gospod Marjan je zelo prijazen človek z občutkom za sočloveka, zato ker je zjutraj že peljal ženo v službo, potem pa še enega lepega oranžnega pohorskega fanta rešil muk in ga zdaj pelje bliže Mariboru. Tako da, gospod Marjan, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Bi vi delali na taki firmi, kjer te nekam peljejo, ven vržejo, pa pa rečejo, znajdi se?
3: To bi zelo dobro razmislil.
2: Jaz bom tudi. Tako da, ja, evo, lej, napredujem. Tako da,
0: je, kaj,
2: mislili, da me bote.
0: Naj malo gospod Marjan pove, kaj o tebi, če te sploh pozna, ali te pač si se mu zasmilo, ker si oranžen žalosten tam stal, ali zakaj te je v bistvu vzel sabo?
2: Seveda me, gospod Marjan.
0: Ne, gospod Marjan ne pove.
3: Radija, kak pa ne?
2: Vse pa govori, čakaj zdaj.
3: Seveda ga poznam z radija, kak pa ne bi. Vsak dan poslušam.
2: Vete, kje sem doma, oziroma skod sem, ne?
3: Ja, z Pohorja.
2: Pa, da nisem oranž, ne?
3: Ne.
1: Oprosti, Jeger, to je bilo dolgo.
2: ne, vidiš, gospod Marjan ve vse.
0: Okay, da, gospod ne. Marjan te pelje v Pernico, kak so ceste od Lenarta proti Mariboru?
2: Pred nama ni nobenega vozila, tako da se po stari cesti lepo gemetlih pa ziher peljemo proti Pernice. Ne, okay. Ni.
1: Dobro.
2: Super je.
0: Poglej to.
2: Hvala lepa, gospod Marjan. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
3: Vas bom jaz.
2: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil.
1: Jaz sem zdaj malo bolj mirna, da je šlo mimo mene, tako da sem vesela, da si v dobrih rokah in da ljudje lepo poskrbijo za tebe. Zdaj mi je malo lažje.
2: Super sem. Gospod Marjan tudi zelo lepo pelje, tako da očitno bom dobil v Pernici še kavico, tako da dan se je kar naredil, ne, je lep, sonček si je lep, pač res je lepo.
1: Vidiš, pa v Lenartu.
2: Res bi moče malo slabe volje, zdaj pa mi je že vse eno.
0: Samo povem, da ko se peljeta tam proti Pernici, na levi strani en grad, ne, če Marjan on zavije, bolj pač...
3: Prosim, nisem slišal.
2: En grad, evo, zdaj ravno ga vidim, pa če bi tam noc zavili, ne bi, ne?
3: Ne, sigurno ne.
0: Dobro, okej.
3: Samo mislim, da je že prazen.
2: Ja, jaz tudi mislim, da je prazen.
0: Ja, se za to. Se za to pa ravno.
2: Vredo je, da
0: okej, a Jeger očitno v dobrih rokah in zgleda, da dobro kaže, da boš do 9 nazaj na radio, ne?
2: Odlično kaže.
0: Okej, torej bomo spremljali 13 pred 7 je.

0: 6:53 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Tak pač zgledalo je kar eno relativno normalno jutro, ne Igor?
2: Ja, zgledalo je, ja, pa kar naenkrat ni več bilo. Samo zdaj se pa spet stanje tako zelo počasi normalizira, ker jaz sem že v Pernici.
0: Lepo.
2: Mislim, reč v Penzi, nisem v Penzi. Sem v Pernici, ker smo se prej z gospodom Marjanom pogovarjali, ker je v Penzi, pa kak je zdaj fajn, pa ima dosti časa. Pa zgodaj vstane in že zjutraj posluša toti radio, vsako jutro.
0: Lepo.
2: Smo pa že v Pernici, v baru Prominent, tako da dobil
0: bo tudi
2: kavico. Pa, v baru smo že, ja.
1: Bravo,
2: pa upokojenci iz Pernice grejo očitno na izlet, ker na avtobusni postaji čakajo.
1: Da idi z njimi.
0: Ne, do devetih mora biti tukaj zihecna. Samo bi pa lepo na en avtobusu z upokojenci lahko naprej vlekel, pa vice govoril, pa veš, kak bi ti ploskale upokojenke.
2: Tinetove slave vice pokoristo.
0: No, evo, vidiš. Danes zjutraj smo...
2: Zihaš, jaki zajtrk dobil.
1: Mogoče bi ob devetih v Izoli vum prišel.
0: Do devetih zihar ne vizoli, po totih cestah naših, definitivno ne. Danes zjutraj smo naredili torej en eksperiment, Igor ni vedel, kaj se dogaja, ker je mislil, da gre delati nekaj drugega, pa ga je Tine vrgo iz avta v spodnjem gasteraju, ker je Igor rekel, da je seveda državni podprvak v orientaciji in tak znan, da ne rabi niti ne denarnice, ne telefona, kamorkoli gre in tak smo ga dali ven. Ti moraš vedeti, Igor, da imaš pa srečo v bistvu. Ker jaz sem tako rekel, da bi te morali v Postojni dati ven, ne?
2: Kaj si rekel? Dobro, dobro, hvala Bogu, te nana vsi na radio posluša.
0: Nežni test imamo danes jutraj pravzaprav na nek način, ne?
2: Ja, pa nikamor več ne grem, to je to.
0: Ok.
2: Pertik.
0: Si se odločil. Ja, pač da. Moš paziti, kaj govoriš, se veš. Ampak ok, očitno bo lažje, no zdaj odvisno, če se ne bo z Marjanom ta kavica zalomla. Ura je 5:00 do 7:00, ti ja moraš do 9:00 biti tu.
2: Ja, vsaj bom, počasi, do 9:00, ne smo rekli.
0: Ja, kako boš iz Pernice?
2: Ja, pa bom že nekak, zdaj se več ne sekiram, zdaj bom dobil kavico, pa dalje, nekak. Če ne pa peš, vse zdaj od Pernice, do Maribora ni več tega uč.
1: Če zdaj kreneš peš iz Pernice, proti glavnemu trgu 2:00, imaš 2:07, tako da če hiter kurak ubereš, bi lahko prišel sem do 9:00 peš za iz Pernice.
0: Okay, zdaj si tako že skoraj tu.
2: Ja, nisem še skoraj, čakaj, da zdaj kavico spijem, da se zdaj nekaj drugega pogovarja, dobro?
0: Okej, okay. Igor, na terenu spremljali bomo torej to njegovo pot in ta naš eksperiment. Danes jutraj nadaljujemo takoj po novicah, točno ob 7:00.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
5: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
6: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
5: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
4: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
7: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom.
10: Z vami že 80 let.
11: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
12: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
13: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
14: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
17: Tiho bode naprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
16: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
17: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
16: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
17: Ja, bom vprašala.
18: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
19: Radijska mreža, Toti radio.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svet bo na četrtkovi redni seji odločal o obsežnem paketu podražitev javnih storitev. Župan Saša Arsenovič poudarja, da so podražitve posledica višjih stroškov in nujne za uravnoteženje prihodnih proračunov, dodaja, da gre za nepriljubljene, a potrebne ukrepe za nadaljni razvoj mesta.
3: Niti prebivalci, niti župan, niti uradi, niti podjetja si seveda niso želeli teh dvigov cen, pri katerih me tisti, ki so povezani z dvigom plač naših zaposlenih, pravzaprav veselijo, ti ostali, ki so povezani pa z energenti in s temi povezanimi vojnami, pa me seveda ne veselijo. Župan lahko samo predlaga in upa na to, da bomo razumeli, da razvoja brez denarja ni, tudi če v procentih včasih zveni 5, 6, 7, relativno dosti je v evrih, so te podražitve zelo, zelo nizke.
2: Osnovni pogreb z žaro bi se podražil za več kot 25%, dražji bodo tudi vrtci, kjer občina kljub temu ohranja subvencije za starše, podražili naj bi se še odvoz odpadkov, odvajanje vode, več bo treba odšteti tudi za parkiranje in vstop na Mariborski otok, se bodo pa za 50 centov pocenile vozovnice za mestni potniški promet. V mestnem parku pa bo v petek potekala operna noč, ki velja za enega največjih kulturnih dogodkov v Mariboru, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev vseh generacij.
4: Uresničujemo našo vizijo, našo strategijo z operno nočjo v tem našem mestnem parku, da lahko Mariborska opera ob koncu sezone se premakne izza zidov gledališki, da gremo v parke, v druge lokacije, ki bodo tudi po Sloveniji.
2: Je povedal Danilo Rošker, direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Dogodek letos prinaša nekaj novosti. Organizatorji bodo dodali nekaj več sedišč, teh bo okoli 3000. Dogajanje bo mogoče spremljati tudi preko velikega zaslona na promenadi. Na operno noč pa se boste tudi letos lahko odpravili z mestnim avtobusnim prevozom, saj bo od 17. ure naprej brezplačen za vse. Europark pa bo obiskovalcem omogočil tudi podaljšano uporabo parkirne hiše.

Aktualno stanje, najprej skok na avstrijske avtoceste, precejšnja gneča je danes v smeri proti Grazu, najprej mimo Vogelstrasse, vse do Leibnica, pa potem od Lebringa naprej mimo Vildona, spet kar strnjena kolona vozil, tudi sami poročate, da je danes nekaj težav na avstrijski avtocesti. Zakaj točno ni znano, je pa gneča tudi pri nas v Sloveniji in sicer mimo Polskave v smeri proti Mariboru. Na tem odseku je 5 minut zamude, nekaj malega gneča je tudi od Krtine proti Ljubljani, tukaj se boste zamudili 15 minut in pa okvarjeno tovorno vozilo je na izvozu Celje Zahod iz smeri Ljubljane. Ostale ceste brez večjih posebnosti, gneča pa seveda je na mestnih obvoznicah in vpadnicah. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.

In vreme jasno, jutro je, temperature že lezejo proti 20 stopinjam, danes bo šlo vse do 30, podobno vreme bo tudi jutri, le da so čez dan napovedane občasne plohe in na to se bo nekoliko ohladilo, v četrtek in petek je napovedanih 25 stopinj.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4:07, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, in danes imamo en eksperiment. Jeger ni vedel, kaj se dogaja. Zjutraj je bil prepričan, da gre nekaj drugega delat na teren, pa ga je Tine vrgel iz avta v spodnjem gasteraju. Zakaj? Zato, ker je se vse skozi hvali, kak je on državni podprvak v orientaciji in da je tako znan, da ne rabi niti ne denarnice in telefona, če kam gre.
2: In veš, kaj grdo mu delate, to je res.
1: To ni nič
2: ne,
1: grdo.
2: To ni bilo lepo
1: od vas. To je samo potrditev. Matic Jeger, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dokud si že prišel?
3: Ja, še vedno sem na kavi, se pa imam čas od 9, ne?
1: Okej.
3: Okay. Z gospodom Marjanom lepo počasi pijem kavico. Mislim, da ste tudi že sliko dobili v studio.
1: Ja, ja.
2: Ja, smo jo tudi že posredovali naprej v svet, na našem storiju, ja, ja.
3: Lepo.
1: Sem, ne vidiš,
2: sem dala dalje.
1: Ker nimaš telefona.
3: Torej, jaz uživam.
1: Ja, lepo, lepo.
2: Marjan, ja, ki je s tabo na kavici nam je pisal.
1: Ampak to veš zdaj, da ne smeš več k Marjanu se v avto vsest, ne? Vsakemu se lahko samo enkrat... Jaz,
2: to veda. Si si zdaj zmislil, pravilo. Jeger, čuješ to?
3: To pač... Kot Marjan me je samo do Pernice pripeljal, ker ima zdaj druge obveznosti, pa tudi sem videl, da upokojenci niso več na avtobusni postaji, tako da sem mogel zdaj drugače.
1: Naj samo povem, da je pisala SMS na 051-220-220 tudi poslušalka Tatjana, ki se je spomnila, da te je lani srečala na daljnem Lastovem in da si je res znan, ker te je tudi ona tam prepoznala. Se je spomniš verjetno, ne?
3: Seveda se.
1: In pa Tadej je pisal, pravi, da ti gre preveč lahko in da bi mogoče ti morali, ker si kavico privoščil za 1 uro skrajša čas.
3: Kaj?
1: Ja.
3: Ne, ej.
1: Ja, no.
3: Daj mu ne delati tega. Te spremembe, mes, to ni dobro, nikoli.
2: Samo je, ker
3: bi zdaj že... na radio.
2: Dobrih 5:07 je že, zdaj ja. Čas, tiho, čas beži, ne?
1: Kot pravi.
2: Veš, kaj mislim?
1: Meni goste bi, ko si ti.
2: Rukni, kaj imaš, pa gremo, ne?
3: Ja, počasi, vse do 9, ne, nismo spremenjali.
1: Ja, mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj pol ure.
2: Ne, pa da tega mu ne dela, ja, samo Jeger vseeno se potrudi, to hočem.
1: Do pol 9 imaš zdaj čas, kaj pa si si, kaj pa si si vzel čas za kavico?
3: Če mi dobe ni povedal, da si ne smem.
2: Vidiš zdaj, kako se jaz počutim vsake dan, ko si spravila, zmišljuje, sproti?
1: Ja, niso to, ni to sproti, to pač je normalno v takih radijskih eksperimentih. Enkrat se lahko samo v avto vsedeš, kavica ti vzame pol ure. Tako da, Jeger, pol 9.
3: Evo, ko sem že bil dobre volje, ne?
1: Ja, tako da zdaj se pač najdi, kako bi z Pernice prišel, tako da, kot smo rekli, nazaj v službo lahko prideš samo in izključno s pomočjo poslušalk in poslušalcev, drugač niti ne moreš, ker nimaš ne telefona, ne denarnice, ne?
3: Ja, vrede.
1: Srečno, Jeger, srečno! E, če si pa ti tak znan, se bo pa nekdo prišel.
2: Pa imaš to, imaš to.
1: E, si pa ti tak znan, pa se znaš orientirati.

0: Evanescence, Bring Me To Life, Obsed Mihin, 14 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes jutra imamo tako imenovani srednje veliki jegro eksperiment. Ob šestih se je znašel v spodnjem gasteraju, brez telefona, brez denarnice, da pač vidimo, ali res drži, da je slovenski podprvak v orientaciji in da, kot sam pravi, je tak znan, da ga tak vsi poznajo in mu vsi vse pomagajo. In uspel je že v dobri uri priti do Pernice. Je tak, Jeger?
2: Je tak in sem Pernice. Ravno kar sem tu pri rondoju, tabla za Maribor, te pa gremo. Zaenkrat
0: ni dobro.
2: Ja, čaki, se bom, viš, nikoli v življenju še nisem štopal. Res,
1: pa, mogoče
2: nikoli,
1: tudi ni dobro, mislim, z razlogom govorijo, ja, da je to nevarno.
2: Ja, pa zakaj ne, čaki? Aha, glej, avtobusna postaja, pa nekdo čaka.
0: Ja, zdaj tebe čaka nekdo na avtobusni.
2: Ja, ne, nekdo čaka na avtobus, kar pomeni,
0: ja,
2: da bi znal avtobus pripeljati. Ne? Ja,
0: samo, če nimaš nara.
2: Ja, pa sebi se zmenil.
0: Ne more se zmeniti.
2: Prosil, ne?
0: Ne more se zmeniti.
2: Zakaj ne?
0: Z šoferom ne, ker bom te arrivi prijavil.
2: Le, avtobus pride.
1: Pa daj bogi, daj
2: prvi. On malo pohititi, ker imam še ene 30 metrov do avtobusne postaje. Čakaj.
0: Okej.
2: Okay. La. Imamo hitro,
1: kaj avtobusa. Skoristi ta kolena, Jeger.
2: Se vrnduju. Cap.
0: Zdaj bi ga moral dol vreč šofer, ker prišel
2: še. Še laufat moram.
0: No.
2: Evo. Avtobus za Maribor gre.
0: Lepo.
2: Pa poln je, mogoče ne bi šel gor.
0: Jaz ti predlagam, da ne.
2: Ne grem.
1: Idi, gor pa se hecni.
2: Jaz sem brez denarnice, kaj lahko rem se eno gor? Prosim. Ja, ne gre, ne.
1: Prisiži, da ti je rekel, da ne moreš iti gor, ne, no.
0: Ja, kaj pa bo?
2: Ne, pa še poln je.
1: Poln je, dijako.
2: Okej. Avtobus ni šel skozi.
1: Zakaj si vprašal, če mu lahko plačaš, ko prideš v Maribor?
0: Ja, pa če ne sme,
2: ja, to naj ga še. Če ni tudi v Mariboru ne imel denarnice, kaj, da bi pol hodil tu po avtobusu pa prosil za centa.
1: Ja, pa ne, to bi jaz prinesla naproti.
2: Verjde,
0: ne bi
2: grem bil. Peš. Je že odpeljal.
0: Je že, ne? Kaj hočeš? Ja. Drugače pa se veš, da kavica ti je vzela pol ure, se pravi do pol devetih, moraš priti, če si res taki as, kot praviš. In da te vsi tako poznajo in ti vsi hočejo pomagati. Zdaj trenutno je Jeger torej v Pernici in absolutno ne ve, kak bi prišel. Ampak kar se mene tiče, bi ti lahko ostal tam v Pernici. Se pač okay. Ne bi bil do pol devetih, ti se lahko preseliš, ja. Pač ne bi veljalo in bi pač obveljala naša. In pol veš, kaj te čaka v prihodnih dneh, ne?
2: Ja ne, zato pa se že trudim. Evo, hodim zdaj tu mimo igrišča, če slučajno kdo posluša, pa tabla za konec Pernice je, pa mlaj tu stoji, malo se jim je že posušil.
0: Aha.
2: Tako, okej, se samo
1: jo, še. Jo, naj ga nekdo pobere, prosim, Parni. Če se dopelje tam mimo.
0: Joj. Ja, uro.
1: Ker mu grdo delate danes jutraj.
0: Uro in 12 minut, če imaš, Jeger.
2: Ja, okej, v redu, imam to.
1: Maš to.
2: Joj, pa brez vode sem, super.
0: Jsi si bil na kavi, kaj bi rad, zdaj pa bi vodo pil.
1: Kava te izsuši.
2: Ja, vem.
1: Ja.
2: Kaj mi delate?
0: No.
2: Če je tam zunaj kdo, ki bi enega takega lepega pohorskega fanta pobral pa proti Mariboru peljal, jaz bi bil zelo vesel.
1: Torej, avto gre mimo palec,
2: šel je dalje. Okej, te pa nič.
0: Ja, srečno, Jeger, no, se čujemo čez dobre 3 minute.
2: Ja, hvala lepa.

0: 7 in 21 minut je 9 minut pred pol osmo, danes zjutraj imamo torej eksperiment, ali se Jeger res zna tako dobro orientirati, ker pravi, da je državni podprvak v orientaciji in ali je res tako znan, kot pravi, da lahko pride pravi čas nazaj v službo. Zjutraj ob 6 smo ga dali ven v spodnjem gasteraju, brez denarnice in telefona, na zadnje si bil v pernici, Jeger napol obupan, kaj pa zdaj?
1: Je, vozim tukaj proti Mariju. Ko smo se mi nehali pogovarjati, gospa Katja ustavila. Gospa Katja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Gospa Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dol v neki novi vasi, ker je tam v službi, ampak naj samo povem, da dobra dela producirajo še več dobrih del, ker mislim, da lansko leto sem jaz njenemu bratrancu zrihtal bobnarske palčke od Medvarja, podpisane in vse to. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz in da sem v pernici, je rekla, nič bom podaljšala za to ta 2 kilometra, pa ga bom pobrala. Ste videli to? To so dobra dela producirajo še več dobrih del.
0: Gospa Katja je... Kaj ne govori?
1: Je gospa Katja zdaj vozi.
0: Ja, pa dobro, se pa lahko govori, ko vozi, ne more?
1: Ja, lahko, gospa Katja, lahko govorite, ko vozite?
2: Načeloma ne.
0: Okay, je. Samo, da smo preverili, da dejansko je to da živa
3: auto,
0: oseba,
3: ja,
0: da ni da je to
3: je,
0: neka.
3: Je. Da nisi halucinirat začel tam ob cesti. No, ne, to je v novi vasi te bo dala ven. Lahko ti jaz povem, ker tam živim, da je do glavnega trga peš 30 minut, tako da jaz mislim, da si na varni strani. Tudi, če greš peš potem.
1: Ja, vsem pa zagotovo bo tam še tudi kaka dobra duša, ki ima do radija.
3: Še toliko boljše, ampak...
1: Joj, kak dobro. Boste vi mene.
0: Dobro, Jeger zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Tako da boš znotraj pač tega časovnega okvirja, ki smo ga dali in pol bomo morali mi reči, glej, vse je res, kar Jeger govori.
1: Kar je, okay. Dejstvo je, da
0: torej,
1: kaj bolj jaz rečem.
0: Do 8 smo rekli, ne?
1: Dobro.
3: Kaj?
0: Ja, rekel,
1: čekaj, samo malo, stoj,
0: ja, glej, strinjal si se, pa če sem predlagal in ti si rekel,
3: pa,
0: ja.
1: Nisem dobro poslušal.
3: Pa si pa zbudil,
0: ne? Ja, kaj je rekel, je rekel. Se pa Katja zna voziti, ne?
1: Katja, dobro vozi.
0: No, super. Tako da, z nove vasi pa še prišel do 8, Jeger.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
2: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
3: Kaj je? Kjero cvetko naj pokliče? Pršilo proti klopu? Je to se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
8: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
9: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinklar.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
3: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
14: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
14: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
14: Ja, bom vprašala.
15: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
16: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
17: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
18: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
16: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
17: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
18: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
16: En veliki like za Ski and Bike.
17: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
19: Polovsem je aktualno stanje na cestah, nekaj območij zastoj je tako na štajerski avtocesti, mimo tepanja proti Mariboru je zamude 4 minute oziroma 5, pa relacija Velika Pirešica Arja vas prav tako v zastojih, zastoj pa tudi na koncu štajerske avtoceste, od Krtine proti Ljubljani, kjer je zamude približno 10 minut. Gneča še zmeraj tudi na avstrijski avtocesti z manjšimi presledki skoraj ves čas od Šentilske meje, pa vse do Graca, danes precej povečan promet na tej avtocesti. Cesti, tako da previdno, predvsem pa strpnem po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 08 010 55.
1: In vreme jasno je, temperature že okoli 20 stopinj in več v našem koncu Slovenije. Danes bo šlo do 30, tako da bo vroče. Podobno bo tudi jutri, ko so čez dan napovedane občasne plohe in na to bodo tudi dnevne temperature nekoliko padle, v četrtek in petek do 25 stopinj.

0: in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh. Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 2 minuti čez pol osmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ok, povzamimo na hitro. Danes jutraj smo izvedli en eksperiment, da preverimo, ali Jeger res tako vlada orientacijo, kaj ti sam pravi, da je državni podprvak in pa da je tak znan, da kamorkoli pride, ga vsi prepoznajo. Zato smo ga zjutraj pod pretvezo odpeljali v Frasov rojstni kraj, v spodnjega steraj. In od tam se je moral samo z dobroto poslušalk in poslušalcev in svojim zvezdniškim sijem prebiti do Maribora. Najprej je bilo rečeno do 9, pol si je vmes privoščil kavico, kar je avtomatsko skrajšalo čas za pol ure.
2: Ker si zmišljuješ,
1: ne,
2: pravila sproti.
1: Pol 9 in na to je sam rekel, da lahko pride do 8. Zdaj je 2 minuti čez pol 8. Jeger, kje si? Sam je rekel.
3: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške pa kaj ceste proletarskih brigad, naj samo povem in te popravim. Ja, državni podprvak sem bil v orientaciji pred, ne vem, 20 leti.
1: Enkrat državni
3: v srednji šoli.
1: Enkrat podprvak, vedno
2: pred
1: podprvak.
2: Pred 20 leti si bil v srednji šoli, kako si te stvar. Ja. No ja, dobro. In?
3: Te pa pred 15, kakorkoli. In pa še ena stvar, ne hvalim se jaz, da me ljudje poznajo.
1: O ja. Pa kak?
3: Ne, na, zdaj tako govori, kot jaz govori, kako mene ljudje poznajo, jaz tako znam. Ni res to, ne prezentiraj tega tak.
1: No, ampak okay. je pa očitno res, ker si vseeno v 2 urah in pol prišel iz spodnjega gasteraja do Maribora že, ampak ja, tvoj cilj je glavni res. Trg 2.
3: Ja, zdaj, gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varuhinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je res tako,
2: je.
3: Gospa Katja?
2: Tako je.
3: Ja. In naj samo povem, tako sem že prej povedal, dobra dela producirajo dobra dela, ker sem jaz njenemu bratrancu, ki sem ga nisem, jaz sem ga spoznal lansko leto na traktor rejsu v Jarenini, je prišel pa je rekel, jaz sem bobnar, pa bi imel palčke od medvarja, pa sem jaz to zrihtal in polje gospa Katja danes slišala, kaj ste mi naredili. Bi imeli vi take sodelavce, gospa Katja?
2: Bi ja. Premislila.
3: Ja, jaz tudi bom še enkrat premislila, ampak ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da bo pa še samo do radija, do 8:25 minut, če ok, bo, ne se bo.
1: Ja no.
3: Ne bo.
1: Glej, se pravim, pa Čeger, bilo je do 8:30, sam si rekel do 8, zdaj pa...
3: Ja. Nisem sam rekel, ti si rekel do 8, jaz sem rekel ok, ker te nisem poslušal.
1: Ja.
2: Čakaj, na kateri ulici te pač... podala dol? Kje v Novi vasi te podala, na kateri ulici?
3: Pri centru Gustava Šiliha, sve sem povedal.
2: A ja?
1: A ja.
2: Mislim, ne, zaštudiram, kako bi lahko tam vojašnico imaš, idite, bo s helikopterom prepeljali do UKC, a pa pa lahko prideš ja, pi.
3: Če ti to rata zrihtati, jaz sem za.
1: Pa da se abzajlaš tu na glavni
2: ja, no,
1: trg,
2: to bi bilo pa.
3: To znam, abzaj znam narediti.
1: No, pa ti pravim, veš, kako bi to bilo spektakularno. Ok, čez 3 minute bo v totem studiju tudi Tine, ki se je že vrnil nazaj, pa da malo pove, kak je zgledalo to ob 6 zjutraj.
3: Naj pove, pa pa se naj skrije.
1: Ker bo
3: kaj. Ja, ker bo kaj. Če me sredi ga steraja, ven vrgo.
1: Jeger torej na poti na toti radio, začel je ob 6 spodnjem ga steraju, zdaj je že v Mariboru in zgleda, da bo.

0: 9 minut čez pol 8 ura, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In v totem studiu tudi Tine. Dobro jutro, Tine. Tine, zdravo.
2: Dobro jutro.
0: In najprej čestitke za izjemno upravljeno diverzijo danes jutre. Daj povej malo, kak je bilo.
2: Ja, dejansko ni vedel, kaj ga čaka, ne? Ker je bil prav navdušen je bil, da bomo mi dva pač skupaj vse to
0: promovirala,
2: pa snemala, pa, ker je pa res ful lepo tam. Ne?
0: Ja, sploh
2: danes jutra je bilo prečudovito je bilo.
0: Da ti je bilo žal, da nismo tebe ne, dali, ne?
2: Niti ne, ampak tak sem se ga usmilo, ker sem ga dal 400 metrov od ene hiše.
1: Ne? Ja.
2: Ker,
1: da, če, bi, pa,
2: če, bi bil, če bi bil svija, bi ga res lahko nekam
0: odpelo v neko šumo.
2: Ne, pa polko sem, malo sem tak malo meskrbelo, čisto tako odzadi nekaj, ne. Ja. Ampak se je pol en stari kombi mimo pelo, pa pol sem eno staro gospod na biciklu, vejo, pa sem rekel, ok.
0: Je,
2: je nekdo tu, tako da, tak da se bo že znajda, ne.
0: Ja, super. Namreč Eger je bil prepričan, da greta snemat neko vadbeno, idealno vadbeno traso za maraton.
2: Za edino pač...
0: Za tek pod Pohorjem.
2: Ja, tako. Ne, hotel sem samo reči, da za edino pač žal nikamor ne grem, ko me bo Eger povabil.
0: To je zdaj konec. Eger, kaj si že v Mariboru?
3: Ja, sem. In ja, ti ne ima prav. Naj ne gre nikamor. Pa naj se zdaj tudi skrije. Prosim, ker ne bo dobro. Moje pa povem, da gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tak da, veste,
1: pa kaj
3: se mi vse zmenimo. Tak da, kaj si rekel do osmih?
0: A ti si rekel do osmih, tak da zgleda, da ti
3: ne, kaj sem jaz rekel do osmih? Kaj sem jaz rekel do osmih? Ti si rekel do osmih. Jaz te seveda tako 3/4 časa nisem poslušal.
0: Ja, glej.
3: Tak da,
0: ja. Kako pa te to, kaj te je kar čakal za kombijem, ali kaj je bilo?
3: Ja ne, jaz prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja je šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijem, pa ste verjetno v službi, ne?
4: Ja, ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
3: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
0: A tak, da gospod Goran te
3: lepa,
0: pelje.
3: Gospod Goran.
0: On te pelje po službeni dožnosti, ne iz dobrote srca ali pa ker bi te poznal.
1: Pa ne.
3: Me peljete, zato ker ste dobrega srca, zato pomagate so človeku, ne?
4: Tako, točno tako. Pa glih imam čas, pa tole mimo, grem pot me voditi, ja, pa...
0: A, okej.
4: Okay. Pa kaj ne bi isto čas.
3: No, no, evo, vidiš. Ste videla?
1: Ja, Eger, ti pa moram povedati, da je pisala tudi poslušalka Lidija na našem Facebooku, ne? In napisala, sem ga videla, ko sem šla s pesi na sprehod, sem mislila, da sanjam.
0: Lepo, lepo.
3: Ne, gospa Lidija, kar pravi jaz si bil. Ok, dajmo to zaključiti.
0: Ja, ker zgleda, da ti bo res rad.

0: ratalo do 8, ali bo, ura je 7:42 minut. Jeger je štartal ob 6 v spodnjem gasteraju, nepripravljen, brez denarnice, brez telefona, brez vsega, samo pač napravo za javljanje v živo je imel s seboj in ja, z dobroto poslušalk in poslušalcev bo zgleda prišel pravi čas nazaj v Toti studio. Pa lepa Tine še enkrat.
1: Ja, nekaj.

0: 7:49 minut je ura, Ana. Zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v toti studio.
1: Jeger. Bi bil čas.
2: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
1: Glej ga.
2: Je, vas je več, je, vas je več. Ha, 7:49 minut.
0: Matic Jeger je uspel priti iz spodnjega gasteraja, kjer smo ga ob 6 pa ni imel absolutno nobenega pojma, kaj se z njim dogaja. Pa je štartal in samo z dobroto poslušalk in poslušalcev, kaj ti ni imel ne telefona, ne denarnice, nič ni imel in je prišel nazaj v toti studio, Matic Jeger. Dobro jutro, Jeger.
3: Hvala te, dobro jutro.
0: Lepo jutro, ne?
3: Oh. Ja, zdaj ja, pa tudi med potjo je pol kar bilo, ampak zjutraj pa sem bil fejz zaskrbljen, ko je Tine spelal, res spelal je tako, da vozi rejli. In potem, ko se je pripeljal nazaj, smislo, ok, to se je malo zajebalo, haha, pač dobra fora, ne?
0: Ja.
3: Oba mi je samo rekel, Lenart je volno smer, pa se odpeljal. V smislu, ok, ste normalni. Hvala Bogu, ker smo mislili, da gremo snemati, ne, ponavadi, ko kaj snemamo, nimamo v žepih, zdaj, da bi imeli polne žepe, pa je slabo zgledalo, ne? In sem že prej vse skupaj odložil tam, noter v avtu, in ko je spelal, sem imel v roki samo torbo od Prodisa. In edina stvar, da koga pokličem, je, da pokličem tebe v studio.
0: Ja, se to je bil plan.
3: To je bil plan.
0: Ampak
1: Jeger, oprosti, ne samo na tem mestu, oprosti, če bi vedla, bi ti povedla, to veš?
3: Ja,
1: nisem
3: ne
1: vedla,
3: vem, če.
1: Mimo mene
3: ne
1: so
3: vem,
1: se meni...
3: Pa...
0: ne, Ana, res nič.
1: Skor sem ti helikopter od slovenske vojske zrihtala, ti pa tak.
3: Ok, popa ti verjame. Hvala lepa, Ana. Tudi slišal sem, cel čas me je podpirala. Za razliko od tebe. Kaj, do 8:30, ker si kavico spil.
0: Ja, to, prosti. Do 8 si pa sam, pol, ker sem te vprašal,
3: dobro, to je malo moja krivda, 10% samo.
0: Ampak ti je uspelo. Lepo smo vse skupaj splanirali pod pretvezo, da gre ta snemati idealno pripravljalno traso, tako za kolesarski maraton okoli Pohorja, kot za tek pod Pohorjem, ki bo v Hočah, oboje na isti dan, 7. junija.
3: Tako.
0: Ne? Tine seveda promovira kolesarski maraton, ti tek pod Pohorjem, jasno, da. In,
3: ja, in kje,
0: je odpelo.
3: Kje je Tine?
0: Tine, tu nekje. Ne,
3: Tine!
0: Bo Jeger malo opisal vse, kar se je dogajalo v nadaljevanju, ampak kar je pomembno, prišel je nazaj in to še pred 8.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj Tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
4: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
3: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
4: Količine so omejene.
5: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
6: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
7: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
8: Pa kaj si videl, kak je drago vse?
7: Ja, kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sem.
8: Pa mi ja rabimo avte.
9: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
10: Xpeng. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
9: Hej, Xpeng, peli me domov.
11: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
14: Lampiončki!
13: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
14: Lampiončki!
13: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
15: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
16: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
15: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
16: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
15: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
16: Ja, bom vprašala.
17: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
18: Novice v živo iz totega studia, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Minuta čez osmo je.
20: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborski električni minibus Majster, ki brezplačno prevaža potnike po pešconi, bo po besedah mariborskega župana Saše Arsenoviča znatno razširil svoj domet in zapeljal na mestne ceste.
21: Od Strme in Prežihove na zahodu, preko Mladinske in Tomšičeve, kar do zadnji bilo, ne, seveda, pa do Titove in Partizanske na vzhodu, na jugu pa ga končamo zaenkrat tam, kjer je Lent. Zajeto bo tudi področje zdravstvenega doma Adolfa Drolca, s tem bo pač možno za tiste, ki v mestu živijo, lažje priti do zdravstvenega doma. Torej sledimo željam občanom in želji po večji dostopnosti tudi tistih, ki so malo manj mobilni.
20: Arsenovič je dodal, da želijo s tem Majstra prilagoditi predvsem starejšim, da jim bodo vsebine mesta še bolj dostopne. Začenja se teden gozdov, ki pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije prinaša več kot 50 dogodkov po vsej državi. Osrednji dogodek bo jutri v Mariboru, kjer bodo pri treh ribnikih pripravili strokovno vodenje po gozdu. Slovenija je sicer ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, saj gozd pokriva več kot 58% površine, zato ima odgovorno gospodarjenje velik vpliv na okolje in kakovost življenja. Poslanska skupina stranke Resnica pa je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog predvideva naključno testiranje poslancev, ministrov in državnih sekretarjev 4-krat letno z žrebom, ki bi zajel približno 10% funkcionarjev naenkrat. Rezultati bi bili zaupni, ob pozitivnem izvidu pa bi sledili postopki razrešitve oziroma disciplinski ukrepi, kot jih določa zakonodajni predlog.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
14: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: Aktualno stanje na naših cestah, gneča nastaja in ostaja na Štajerski avtocesti mimo Tepanja proti Mariboru, 5 minut je zamude. Gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer je zamude približno 10 minut. No še pa ostaja gneča tudi na avstrijski avtocesti, danes zjutraj je precejšnja gužva, torej od Lebringa proti Gradcu, tudi tam previdno, predvsem pa strpno. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
23: Nepremičnine.net.
24: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
23: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
19: In vreme je že preko 20 stopinj, ta trenutek jasno vreme je, danes bo vroče, do 30 stopinj, podobno tudi jutri, ko so pa čez dan napovedane občasne plohe, na to pa se bodo temperature nekoliko spustile, v četrtek in petek čez dan do 25 stopinj.

0: voi iz Totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez 8 in Jeger je spet nazaj v Totem studiju. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo ga.
2: Evo me.
1: Lepo, ne?
2: Ja, kaj te vem. Mislim, zdaj je super, ja.
1: Je, ne?
2: Predvsej znemerljivo. Hitro, kdo bi si mislil, da ti lahko zjutraj ob malo čez 6 adrenalin tak naraste, ne?
1: In da tak dobri ljudje že imajo odprto srce na vse zgodaj zjutraj.
2: To pa, absolutno.
1: Mimo grede, zdaj, ko si se nazadnje, ko te je Goran peljal s kombijem iz Nove vasi sem v središče, je Marjan tudi poslal SMS. Jaz čakam pri Magdalenskem parku, če kombi crkne, da te potegnem čez most.
2: Hvala lepa, ni ja, crkne.
3: Ja, ja, ja. Moraš vedeti, da je recimo Polonca pisala me tem na Facebooku, ne, in je napisala, tudi jaz sem šla iskat Matica pred Gustav Šilih in ker imam dovolilnico za vstop v mesto, bi ga lahko odložila dobesedno pred vhodom. To bi bilo epsko, res bi bilo Polonca.
2: Hvala lepa, Polonca, ja. Me je peljal Goran, ampak vseeno hvala za pripravljenost.
1: Bomo seveda naredili še en prerez tega današnjega eksperimenta, ampak najprej malo muzike. Jeger je nazaj.
2: Ja, jej.
1: Veselite se ljudstvo, ne? Tak, okay.
2: Vi pač ne, ne? Na radiju, ker...
1: Ja, ja, ja.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez 8. Danes zjutraj je bil en poseben eksperiment. Namreč sodelavci smo se dogovorili, da bomo vrgli na test trditve, da je Matic Jeger državni podprvak v orientaciji in da je seveda, kot sam pove, že tak fej znan, da pač ni noben problem, kamorkoli pride, pa to, da tudi, če ne bi imel denarnice pa telefona, bi prišel odkoderkoli in smo ga pod pretvezo odpeljali zjutraj ob 6 v spodnji Gasteraj. In mislim, da si postavil rekord, Matic, manj kot 2 ure iz spodnjega Gasteraja do glavnega trga brez vsega. Čestitke!
1: Hvala lepa, pa še kavico sem jaz spil. Ja. Ampak naj samo povem, da tega ne bi zmogel, če ne bi bilo vas, dragi poslušalci in prijatelji, sploh moji, vaši bolj tak, ne? Tako da, ja, najprej zjutraj, absolutno, malo se mi je čudno zdelo, že včeraj, ker sem samo dobil na mail, jutri nisi na programu zjutraj, kaj Greta s Tinetom snemati en promo video, sem smislil, dobro, ponavadi hodimo po programu snemati, ne? Ja. A v smislu, ok, v redu, te že more tak biti, nima veze. Jaz zjutraj Tineta poberem, zamenjama avto, vzamema službenega, se peljama, še tako lepo pogovarjama, ok, zakaj grema sem, ja, zato da pač združimo kolesarski maraton in pa tek pod Pohorjem, tu so v Gasteraju oziroma tam pri Lenartu so lepi bregi za trening, teda nama to malo posnela. Smislo, ok, v redu, štima. Je rekel, imaš Prodisa zraven, jaz sem ga vzel.
2: Prodis je samo za pač za vse normalne ja, ljudi, ne, ki ne veste tega normalno. Je ta aparat, s katerim se javljamo iz terena, ponavadi v program, tudi prenosi tekem se delajo s tem.
1: Tako, no in se pogovarjam, če ga imam, rečem imam, me praša Tine, če je pon, ker da če bi šli nekam na kavo pa ga nafilali, ker vseeno si ga imel ti na zadnje in ti ga nikoli ne nafilaš.
0: No.
1: Aj, no. In grem pogledat, odprem, začuda je bil nafila, nekdo bi si mislil. Ja,
0: nenavadno, ne?
1: Ja,
0: je bilo vse perajt.
1: Ja, in pol mi Tine reče, dobro, vzemi si ga naprej v avto, da se ma javla že kar z avta. Jaz vzamem, zaprem prtljažnik in oni se odpelje, tako da...
2: Po mojem so se gume na mesto.
1: Pa zakadilo se je, ja, pa se v šoder mi je vrgo faco. In gledam, sem se, dobro, dobra
2: pa
1: pora.
2: Pa še emo sta, ne? Lepo so ti zraven
1: ja, jaz
2: podvalili,
1: da, pač ema
2: da
1: zraven,
2: ona se snemala na skrivaj v avtu.
1: Ja, se, ker smo pač šli snemat neki promo, ter smo pač ema šla zraven, da bo posnela, ne?
0: Vse je bilo normalno.
2: Tako ponavadi, ja.
1: Vse je bilo normalno. Tako pa se gre, ko gremo snemat. In pol... Vidim, da se pripelje nazaj, sem mislim, mislim, šalivec, ne, vedno, celo življenje že. In pol samo odpre okno, niti ni vrat šlo odpred. Lenart je vono smer, pa se spet odpelje, kot da je malo pre... In pol ni bilo druge, imel sem samo Prodis, vse skupaj sem pustil v avtu.
0: In pol brez sem... denarnice, brez telefona, brez vsega.
1: Tako, ker pač nimaš to v žepih, ko snemaš. In edina stvar, ki sem jo lahko naredil, da s Prodisom se poveže z mešalno mizo v studiu in dejano rečem, naj pokliče Tineta, da prije nazaj po mene, ker pač to neka slaba fora.
2: To, da si na luni.
1: In pol tam dalje je pa šlo tak, da so mi povedali, zakaj se gre. Spet so me na hegnili, ne?
2: Na 15-ili.
1: Ja, to, ja.
0: Samo testirali smo, ali je res, Jeger, in zdaj
1: te, jaz
0: dokazal.
1: Jaz ne tega, ok, povedal sem enkrat ali pa dvakrat, da sem bivši državni podprvak orientacije. Ne misliš. Govorim pa okoli, kak me ljudje poznajo.
0: Ne okoli, na radio.
1: Ne tudi na radio, ne
0: ja,
1: govorim
0: na
1: tega.
0: Radio, ja, govoriš, ja, v tudi, eno.
1: Ni res.
0: V eno, kak ni pa res. Me tam pa
2: jaz
0: kak mi.
2: Jaz še te nisem čula, da bi to rekel.
0: Jo, hala, ker se bolj redko družiš z njim, saj. Saj rad pove, tako prideš. Lep. Vidi snimati, ja veš, da prijem, če sem znan, ne?
1: Ne govorim.
2: Moj bog, je pa to slabo, če je res.
0: Kaj si je rešil, ono vrušek je, kak te ne je rešil, veš, da me vsi poznajo.
1: Ni
0: je
1: redno, pa kak to ni.
0: Vsi mi roko,
1: kak to ni res, jo.
0: Ampak kakorkoli, Jeger, potrdilo se je, ne?
1: Ja.
0: Imaš prav. In zdaj ti noben ne more nič reči več.
1: Okay.
0: Ni.
1: No to pa hvala Bogu, da se vse to rešilo.
0: No, jaz ti komu zdaj rečeš?
1: Ne bom ti rekel hvala.
0: Ja, moraš niš, reči ne, hvala, če bom to je normalno. Zdaj, da mi rečeš ne. Hvala,
2: če smo... Te pa meni reči, meni še nisi nikoli rekel.
1: Ana, hvala.
2: Oh,
0: no, vidiš,
2: veseljem.
0: To je zdaj si mislil vse, ne, pa predvsem meni tudi. Ne.
1: Ne.
0: Gled, če smo pa dokazali, Jeger.
1: Vrido je.
0: Jeger je kralj.
1: Hvala, Dejan, res je.
0: No, vidiš. Oranžni.

0: 8 in 21 minut je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, Igor, kak je v studiu, čist drugo, ne?
2: Fajn.
0: To je to.
2: Pa klima je.
0: Čist drugače, kot zna, ga je že začelo lepo kuriti. Ne?
2: Ja, na soncu je kar bilo, ne?
0: Ja, bo pa danes lepo vreme tudi na snežnem stadionu pod Pohorjem. Tam bo danes en poseben dogodek od 3 popoldne pa do 7 zvečer. In sicer vabi Ilka.
2: Ilka Štuhec.
1: Ilka.
0: Ja, Ilka Štuhec. Nazadnje smo jo gostili pred slabima 2 mesecoma, ko je šla v penzijo. Takrat smo se malo pomenili, je malo razložila. Izjemna karijera je bila za njo karijera smučarke. Zdaj pa te je v športni penziji. Tako da, Ilka, da povej, no, si že kaj bolj izkušena penzionistka zdaj?
1: Cakno. Da še nabiram izkušeno, še bolj izkušena penzionistka. je pa panika, ne? Taka prava penzionistična. Skoro se nekaj mudi, skoro se nekaj treba dela, tako da to zdaj... Treba malo smiriti počasi, ker je preveč.
0: Ja, danes med 3. in 7. Torej na snežnem stadionu pod Pohorjem, povej, kaj se bo dogajalo v tvojem druženju z navijači in vsemi, no, tvojimi podpornicami in podporniki, ki ga pripravljaš danes.
1: Pripravljam bi svoj en super dan, super popoldan pod Pohorjem, kjer se bomo še enkrat, oziroma ne bomo se še enkrat, ampak se bomo končno enkrat lahko podružili v miru. Kaj dobrega spili, kaj dobrega pojedli, poslušali dobro muziko, lahko te tudi kupili kako ful super stvar, ne? Zdaj nam preč povela, da je pol presenečenje. In ja, se poslikali, lahko se popišem, zaselim kam, tak da fino bo.
0: A piše pa tudi, da bo športna aktivacija, kaj točno s tem misliš, ker zdaj vsi niso, tak ti si samo 2 meseca v penzi, ki pomeni še vedno vrhunska športnica, ne?
1: Športna aktivacija, ja, kak se kdo čuti, glej, za male in velike, mislim, da bojo na voljo razno razni izzivi, tak da ja, za vsakega nekaj, kot pravim, lahko pa samo prijete, pa sedite lepo ob kavici na sončku in uživate, ker... Vreme bo fajn, tako smo naročili in to je to.
0: Vse štima, danes je 3. popoldne in 7. zvečer, torej na snežnem stadionu. Zdaj, Ilka, kaj pa plani za prihodnost?
1: Plane imam, planov je v bistvu ogromno, ampak seveda ne gre narediti vse naenkrat in zato korak po korak. Zdaj, ja, v bistvu moram iti še na eno operacijo, kolena. Tako da, ja, prvo to se pravi, ne, rehabilitacija, kaj že to dobro poznam in tako dalje. Po pa mislim, da na jesen oziroma čez zimo bom pa spet smučala v službi. Malce drugače kot zdaj, ne bom tekmovala, ampak sem v razvoju, mislim, sem pri razvoju opreme, pri opremljevalcu, pri Kesleju, tak da.
0: Ja, lepo!
3: O, bravo!
0: Tako da ni straha,
3: to smo čakali, super!
0: Lepo, lepo. Danes med 3. in 7. torej, da rečemo še enkrat, damo petko, pa rečemo Ilka, hvala za vse, tak da, če imate čas, vabljeni na snežni stadion pod Pohorje.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
4: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
3: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
4: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
3: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
4: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
5: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
5: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
1: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
9: Tikrle, že lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
13: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kok?
9: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Radijska mreža. Tuti radio.
14: Minuta čez pol deveto je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada, ki upravlja tekoče...
14: Lahko še enkrat, Jeger, samo enkrat če reči.
15: Zakaj?
14: Daj, reči.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada, ki upravlja tekoče posle, je objavila nove nacionalne prehranske smernice, vendar...
6: Ne, to pa ni.
15: Vendar dokument že sproža polemike. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove raketne napade na jugu Irana, pri čemer je ciljala območja in plovila povezana iranskimi silami v bližini Bandar Abasa ob Hormuški ožini. Slovenska hokejska reprezentanca pa si je z odločilno zmago proti Italiji 5-1 na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici zagotovila obstanek med najboljšimi reprezentanci. Tancami sveta.
14: Bolj kot seveda čestitke risoma, bolj kot zmaga je to bila deklasaža.
6: Aktualno stanje na naših cestah še ostaja gneča na Štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistricom sever in jug v smeri proti Ljubljani. Na tem odseku je zdaj slabih 5 minut zamude, nekaj malega gneče pa še ostaja tudi pred Ljubljano, od Krtine naprej se boste zamudili približno 10 minut. Drugih posebnosti na cestah več ni, zato, ker sem zdaj vmes študirala, kak je Jeger kot posebnost stop cesti, zdaj pa nazaj v studiju. Če pa naletite se na nekak, Takšno pokličite 08 0 10 55.
15: Okoli 20 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes še lepo jasno, do 30 stopinj bomo imeli, jutri do poldan lepo jasno vreme, do 31 naj bi šle temperature čez dan, popoldan naj bi se sicer pooblačilo tudi deževalo, v četrtek pa ponovno brez dežja ali pojasno vreme, malenko se bo ohladilo, do 25 stopinj bo.

0: istotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol deveto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jeger, ki bo danes imel 2 šihta, ne, kot kaže.
3: Ja, zgleda, da res je.
1: Samo vseeno, super izjel bil danes in fenomenalno si ga opravil.
3: Hvala.
1: In kar je bil cilj tega eksperimenta, da preverimo, ali si res tak dober v orientaciji A in B, ali si res tak znan, kot praviš, in kako te imajo radi, kaj čemer se hvališ v eno,
3: pustimo to.
1: Zato smo ga ob 6 pod pretvezo dali ven spodnjega steraju in že pred 8 je že bil v totem studiju hodič, da se ga moraš rešiti, kot plesn.
2: Kako zdaj hodi? Pa daj to pa, kako si grdi.
1: Ne, ampak jaz bi se na tem mestu res zahvalil vsem, z velikim srcem, ki so želeli, tem, ki ste pomagali in ga peljali, ker nekaj prevoza je imel mes in tem, ki ste hoteli. Hvala vam, se veste, že sama ideja je ta, ki šteje. Mi pa, ki smo ostali, pa se maksimalno zabavali pa tudi, ne?
3: Ja.
1: Da, vsaka čast. Bi pa samo to še dodal, da manj kot 2 uri je spodnjega steraj glavni trg, je neke vrste rekord.
3: Je, ne?
1: Sploh,
3: če nimaš
1: telefona.
3: No, to sem hotel povedati.
1: Ja, res lepo.
3: Zdaj, ko veš, z distance pogledam na ta vaš izziv vrhunski.
2: Bi lahko naslednji šel z Postojna, ne?
3: Ne.
1: To sem jaz predlagal.
3: Ne.
1: To sem jaz mimo grede predlagal.
2: Pa zdaj vidimo, da
3: dober
2: ti gre.
3: Izziv mi je, načeloma, jutraj sem bil fejst zaskrbljen, polko je zlaufalo, mi je bilo fajn.
1: Ja, ja.
3: Ne, če gremo v Škofjo Loko Postojno ali kamorkoli drugam snemat, ne grem zraven. Hvala lepa.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaš

0: Še ena legendarna danes zjutraj ob 8:41 minut, Foreigner, I wanna know what love is. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo vreme je napovedano praktično za ves teden, razen za jutri. In to pomeni, da bo v petek v Mariborskem mestnem parku spet gužva. 11. Operna noč se obeta.

0: In torej ta petek, kaki bo program, kaj se bo dogajalo, to je razložil direktor Mariborskega slovenskega narodnega gledališča Danilo Roškar.
1: Seveda gre že za 11. leto, kjer Mariborska opera pokloni Mariborčanom, ljubiteljem opere, vsem generacijam vrhunski program vrhunskega simfoničnega orkestra, vrhunskih solistov mariborskih, mariborskega zbora in seveda pod taktirko našega umetniškega direktorja in vrhunskega dirigenta gospoda Simona Krečiča. To je tudi za nas zelo velik dogodek. V SNG Mariboru čutimo to, v Mariborski operi to identiteto skupaj z baletom. Mislim, da bomo v prihodnosti tudi še mariborsko dramo na nek način vključili v to delovanje. Tako da smo zelo veseli in ponosni.
0: Ja, absolutno. In tudi mi vsi v našem mestu, kajti več tisoč nas vedno pride, ko je operna noč in uživamo v res teh presežkih, ki jih pač ponudijo umetnice in umetniki opere. In je pa letos nekaj novosti zaradi zahtev naravovarstvenih institucij, tako je razložila Eva Lozina iz županovega kabineta.
2: Naprošamo vse obiskovalce, da letos se zadržujejo samo na utrjenih poteh, na poteh, ki so označene in tudi sledijo, letos imamo novost, navodilom tako imenovanih varuhov parka. Le tako bomo lahko omogočili, da naslednje leto imamo ta dogodek znova v mestnem parku.
3: Kaj so spet kaj hrošče, ne?
0: Malo smo bolj papeški od papeža, včasih se mi zdi, ne? Ampak je pa letos tudi ena novost, kar se začetka tiče in tudi ene tehnične zanimivosti so.
4: 19.30 je pričetek samega koncerta in pozivamo, bom rekel, vse obiskovalce, da prije pravočasno število sedežnih mest bo na voljo do zasedenosti. Zato jaz mislim, da je pravočasen prihod tisto, ki si lahko zagotovi svoj sedež. Če ne, pa smo s tudi tem namenom postavili velik zaslon sredi promenade, da bo viden celotno dogajanje še, bom rekel, kolikor so obiskovci še niže po promenadi in s tem tudi spodbujamo, da se zadržujejo na utrjeni površinah same promenade.
0: Pa to je razložil Mitja Špes, ne? Tak da vemo, fajn. Tudi Big Screen bo, ne smemo pozabiti, od 5 naprej bodo tudi brezplačni avtobusi, Marproma vozili in tudi Europark bo obiskovalcem omogočil podaljšeno uporabo parkirne hiše in sicer do 11 zvečer.
3: Super.
5: Ja.
3: Evo, prideš malo prej v Maribor, parkiraš v Europarku, se počasi sprehodiš skozi središče do mestnega parka, bo pa en super čudovit glasbeni večer.
5: Ali pa prideš z avtobusom.
3: Ali pa prideš z avtobusom za stojn, ampak jaz mislim, da sem si že naredil petko večer.
0: Si? Ja. Si v tem momentu. Vem, da zdaj tudi veš, da če, ker se to ob 7 začne, moraš ti enih pol 5 kreniti spodnjega gasteraja.

0: Ok, sicer legendarni Luciano Nebo, ja. Ne, ker tudi ga žal več ni med nami, ampak...
1: Noro dobro.
0: Ja, Nessun Dorma, zagotovo.

0: Tako, 4 minute pred 9 so, še zadnjič danes, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 26. maj 2026, Jeger, si bo zapomnil za vse življenje, ne?
2: Zavedno, zavedno. In tudi, ko gremo na teren, ne grem več z avta, dokler ne pridemo, pa gre še kdo drug ven. Okay?
0: Če ste zamudili ta naš eksperiment, ta test Jegrove slave in aure in karizme, vse skupaj najdete v našem podcastu oziroma podcastu Totega jutra v Audio Špajzi in pa na naših družbenih omrežjih. Tak, zdaj pa pride Saša 9 ob 9. Gremo, Jeger, nekam?
2: Ne, okay, škaj sem še na programu, tako da ne.
0: Nič te.
3: Ajde.
4: Toti Radio Maribor. Pripravljeni. Pozor! Tek!
5: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
4: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
5: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
4: Vreme nam ne more do živega.
5: Tečemo v vsakem vremenu.
4: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
5: Se vidimo na štartu!
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
2: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
3: Še pol minute in ura bo 9.
4: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je objavila nove nacionalne prehranske smernice, vendar dokument že sproža polemike. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricionistiko in biotehniški fakulteti opozarjajo, da smernice niso strokovno usklajene. Tudi na Ministrstvu za zdravje poudarjajo, da dokument še čaka presojo Svetovne zdravstvene organizacije. Kljub temu vlada trdi, da smernice temelijo na znanstvenih dokazih, kritiki pa opozarjajo na pomankljivosti in sporen postopek priprave. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove raketne napade na jug Irana, pri čemer je ciljala območja in plovila povezana z iranskimi silami v bližini Bandar Abasa ob Hormuški ožini. Po navedbah ameriške vojske so bili napadi obrambne narave in namenjeni zaščiti ameriških vojakov pred morebitnimi grožnjami. Do zaostritve razmer je prišlo kljub nadaljevanju diplomatskih pogovorov med Iranom in Združenimi državami Amerike. Ameriški predstavniki, med njimi tudi zunanji minister Marco Rubio, kljub vojaškim akcijam še vedno ocenjujejo, da so možnosti za dosego sporazuma velike. Slovenska hokejska reprezentanca pa si je z odločilno zmago proti Italiji 5-1 na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici zagotovila obstanek med najboljšimi reprezentancami sveta še za eno leto. S tem so si prvič v zgodovini priborili 3 zaporedne nastope med svetovno elito, medtem ko sta iz najvišjega ranga izpadli Italija in Velika Britanija, njuni mesti pa bosta prihodnje leto zasedli Kazahstan in Ukrajina.
3: Je kaj takega na naših cestah?
5: Ja, še vedno je na štajerski avtocesti zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam slabih 10 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku na srečo ni. Če opazite na svoji poti karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
3: Jasno in do 30 stopinj bo danes, Maribor trenutno 24 in Ruše 23 stopinj. Jutri še zelo podobno do 31 stopinj, večinoma sončno s kako popoldansko ploho. V četrtek in petek pa potem vseeno malo niže temperature, še bo sončno, ampak do največ 25 stopinj. Tudi
6: radio. Sašinih 9 ob 9.
3: Dve minuti čez deveto, Saša tu in tudi naš Jeger je na srečo našel pot iz spodnjega gasteraja.
7: Aleluja,
3: hvala. Aj pa to, dober dan in?
7: Je bilo fajn.
3: Si se nadihal?
7: Sem, lepo je, bilo lepo je, tam tisti kraji so super.
3: Ja?
7: Zjutraj nisem bil tak srečen, da sem tam, pa je nekaj kar steklo, tako da hvala lepa vsem, ki so mi pomagali.
3: To sem hotla reči, da si srečal dobre ljudi, ki so ti pomagali tako. Nazaj. Res ni ti bilo enostavno, zato pa danes zasluženo, Jeger, ena pauza med 9 ob 9 za tebe in pa vse ostale, ki ste imeli podobno naporno jutro kot Jeger. Mimo grede ste poslušali Kaskado?
7: Ja, občasno.
3: Ti si bolj za Guns N' Roses.
7: Ja.
3: Tudi to bo danes, ampak ja, Kaskada, novi hit je tu, tudi Felix Jenja zraven, pa da slišimo, kaj je nastalo za začetek 9 ob 9. Lep torek!

0: Jutri Radio Maribor. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj Tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
7: Mati Cegar je kaj takega na naših cestah.
13: Je v tem trenutku še vedno zastoj dolg približno 5 km od Domžal proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, zamuda dobrih 5 minut in pa še eno okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti, če kaj opazite, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Še aktualne temperature, 24 stopinj v Mariboru, 24 tudi v Litmerku. Danes bo šlo nekje do 30, vreme bo jasno in podobno tudi jutri, še kaka stopinja več celo, bo pa popoldan mogoče malo deževalo. Tudi
14: radio. Sašinih 9 ob 9.
7: Več čez pol deseto, Saša in tudi Mati Cegar je tu.
13: Dober dan.
7: Potem, ko smo ga zjutraj pustili v spodnjem gasteraju, brez vsega in samo z vašo pomočjo je našel pot nazaj na Totira.
13: Ja, najlepša hvala vsem, ki ste pomagali.
7: Res. Še ena runda 9 ob 9, da zadihaš, tudi vsi vi, ki ste mu pomagali nazaj. Inner Circle bo tu z eno legendarno, še prej pa Pink in Today is the day. Viš, pa to ti pravim. Lep torek, lepo dopoldne.

0: 20 minut pred 10, to je to dopoldne in en poslušalec ravno sprašuje, če in kdaj bo toti Milan. Najprej toti Milan je,
1: okay.
0: Vsak dan
1: tako?
0: In tudi vsako dopoldne 10 pred 10, tako da ne zamudit.
1: Tudi danes bo, ne?
0: Tudi danes bo in to že čez 3 tote hude hite.
2: Pa kaj boš nehala cmokat?
3: Jutje sem lačna, Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
3: Kaj diham lahko?
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 10 pred 10, Saša in Igor, sva tu želiva lepo dopoldne.
1: Dobar dan.
0: Danes je 26. maj, kar pomeni, da je bil včeraj.
1: Ja, v rajnki Jugoslaviji je bil
0: tako,
1: dan mladosti.
0: Dan mladosti in o tem danes tudi Toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil 25. maj, nekoč je bil to dan mladosti, eden največjih praznikov, zagotovo pa največji praznik mladih v naši bivši skupni državi. No, vsako leto ga je vrsto let praznoval Mariborčan gospod Stamenković, pa me zanima, ali je bilo slavje tudi včeraj, ko žal nisem imel časa preveriti. Sem pa danes tukaj pred hišo stojiva gospod Stamenković. Dobar dan.
1: Dobre, vse lavo se zdaj normalno meniš, ne da so zdaj vsi sosedi pozorni, pa jih je strah, da omogoče en dan pozneje naredili. Ne, pač smo novi list smo obrnili.
0: A res, kako pa to v bistvu?
1: Glej, tam so se menjali, ne? Vse veš, levo, desno, tralala. Nije se kaj špilat, moraš biti malo previden, ne? Da rečem hinavski, ne?
0: A tak je to ste?
1: Ja, včeraj, čez dan, recimo, smo večjo pozornost Binkoštem dali, ne? Ker...
0: Ja...
1: Sad te ima, sad te nema, ne?
0: Dobro, no, ne pretiravajte.
1: Pa dobro, no, mislim.
0: Apsolutno nič niste to rebrali.
1: Dobro, baba je malo potelovadila ta program, ki ima vsa leta za 25. maj. Jaz sem se vsedil na slanjač, pa mi je pač pol to zakletvo povejala, ker je hotla. Tampak to pač v krogu družine bilo.
0: Štafeta je bila?
1: Ja, si je vzela pol, ja.
0: Dobro, tak da ni nobenega.
1: Dobro, pol... Po deveti zvečer sma z Jovotom v enem takem oskem krogu v njegovi kleti, ko ima naredil toto velbano, ne vem, tu krog 40 nas je bilo zelo tak intimno, ga rečem, ne. Muzika na štiri, nekega zelo mini odojka je obrno. Tak zelo mirno je bilo, vina zdaj praktično nismo niti povohali, no, totih 25 litrov. Pač niti ne bi omenil zdaj, ker je sramota. Pa rake, jaz sem tudi vidio, da je 5 litrov ostalo v 40 litrskem sodu, ima to mekano, komu šumadije privlečejo. Pa šarca sma samo podmazala, nisma vunšla, da bi dala znak, ne.
0: Teda res zaprtega tipa.
1: Ja, dobro, zdaj veš, a ono je tudi, zdaj ni bilo kolo do čačka, ne, je bilo bolj... Počakajmo, ne?
0: Ja, dobro, gospod Stamenković, vredo, pač, ne vem, naj čestitam še zdaj, ko grem, ali...
1: Idi samo.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
1: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
0: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
1: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokliče? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
1: Preverite na zelisca-cvetka.si. Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
1: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Tikr leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
8: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: In je ura točno 10.
11: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni vlakec bo od 1. junija vozil po prilagojenem voznem redu in spremenjeni trasi, s čimer želi podjetje Marprom storitev še bolj približati željam uporabnikov.
13: To bo sedaj končna postaja pri hiši najstarejše trte in vmesna pri akvariju terariju, tako da prilagajamo vsebinsko temu, kar smo videli in temu, kar si želimo, da bi obiskovalci, ne glede odkot so, odnesli čim boljši vtis v mestu in se seveda še kdaj vrnili.
12: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič. Poleti bodo vožnje pogostejše, obenem bodo uvedene tudi nove paketne vozovnice, ki bodo omogočale vožnjo z vlakcem in obisk akvarija terarija ali uporabo mestnih avtobusov. Spremembami želijo odgovorni še povečati priljubljenost mestnega vlakca, ki je doslej prepeljal okoli 6000 potnikov in spodbuditi še več zanimanja za raziskovanje Maribora na trajnosten način. Petkova izplačila pokojnin bodo prvič izvedena prek sistema takojšnjih plačil, ki ga Banka Slovenije skupaj z bankami, hranilnicami in družbo Bankart postopoma uvaja z namenom hitrejšega prenosa sredstev. Prejemniki naj bi pokojnine na računih prejeli že v zgodnih jutranjih urah, kot je bilo običajno doslej, vendar v Banki Slovenije opozarjajo, da lahko zaradi velikega obsega transakcij v posameznih primerih pride do manjših zamikov, bodo pa sredstva še vedno nakazana znotraj istega dne. Cene pogonskih goriv zunaj avtocest pa so se v polnoči nekoliko spremenile. 95-oktanski bencin se je podražil za 0,5 centa na euro in 71 centov za liter, medtem ko cena dizla ostaja pri 1,75 evra. Vlada trošarin in omejitev trgovskih marž ni spreminjala, nove cene pa bodo veljale do 1. junija.
14: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
15: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Je kaj takega na naših cestah?
12: Ja, radar v Črnem Kedju je v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola, tako da tam previdno in pa še oviran je promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane zaradi okvare tovornega vozila. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 1055.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Jasno je zunaj in okoli 27 stopinj na našem koncu, do 30 še lahko pričakujemo, jutri celo do 31 stopinj, mogoče bo popoldan nekaj padavin, napovedanega je nekaj dežja, sicer pa bo večinoma jasno.
19: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
16: 3 minute čez 10, Saša in Jeger sva tu.
20: Dober dan.
16: Seveda z veliko sreče in pomočjo dobrih ljudi.
20: Ja, hvala lepa
16: hvala
20: vsem,
16: lepa.
20: Ki ste me spravili
16: ja,
20: danes.
16: Suzana, Marjan, Katja in Goran, hvala lepa še enkrat ja. V imenu vseh nas, da ste ga pripeljali iz spodnega gasteraja. Tine ga je tam pustil zjutraj brez vsega. Vse je že
20: dobre
16: na naših družbenih omrežjih. Tudi kak predrzno ne se še enkrat pripeljal nazaj, toliko da ti pove.
20: Ja, ki je Lenar.
16: Pravo smer. Izjemno celo pot imamo tudi dokumentirano in bo, ampak najprej Toti hudi hiti kino pa tak dalje. Lepo dopoldne.

0: Swims in še en Toti hudi hit za lepo dopoldne. Ko vas povabimo tudi v kino, spet so akcije v Mariboxu, vsak torek je zagrickat vse tudi do 50% ceneje, med filmi pa še vedno same vsak dan največje uspešnice. Vojna zvest, Mandalorec in Grogu, pa tudi Hudičaka v Pradi dve, če še niste pogledali, prvič že ob 17:20 minut.
1: Tiske v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
4: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če sem jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na bozi drugi teden, pa kaj se normalnim zid?

0: O, bupne.
1: Po brvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te imamo taki glas?
4: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
5: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.
6: Tvoje mesto.

0: Pol enajst bo ura, Saša, vam želim lep torek in če ste včeraj zamudili Fras in Medvar show, tu so bili naši vaterpolisti AVK Branik Maribor, državni prvaki in Medvar je dobil eno vrhunsko idejo, vse je že tudi v naši audio špajzi na totiradio.si.
1: Jaz sem se enkrat celo malo pohecal, zdaj mi je ta ideja postala še bolj všeč, glede na to, da smo se spoznali, da bi Marko Fras na en trening prišel.
2: Brez problema.
3: A to je tebi bila taka vre ideja, ja. Da mene v drek potisne, oziroma vodo.
2: Lahko. Poznam trenera, tako da bomo zrihtali.
1: Dve minuti, da bi bil na treningu.
3: Jaz, ki nimam nobenega športnega predznanja. Ti si vsaj fuzbaler, imaš neko kondicijo, pa nekaj.
1: Ne? Vse pa imaš, le, okay, imaš prste, to žogo primeš, ne? Ali pa da greš na gol, če ima podn, pa vi vadite neke bombe.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
8: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
7: Sedmi Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
8: Tri dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
7: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
8: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
11: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
13: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
15: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
15: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
15: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Točno 10 in 30 minut, Jeger, kaj imamo na cestah?
16: Je zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med uvozom Vransko in predorom Lučica v smeri Ljubljane in pa še vedno je pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane zaradi okvarjenega tovornega vozila na štajerski avtocesti oviran promet. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Jasno in do 30 stopinj bo danes, Maribor trenutno 26 in kje si bil ti danes, spodnjega steraj?
16: Ja, koliko
0: evo,
16: tam zdaj?
0: Evo, sonce in 26 stopinj.
16: Super.
0: Kak je bilo zjutraj, že kar, ne?
16: Ja, zjutraj je bilo tudi kar toplo na soncu.
0: Počas je že kar začelo, no tudi jutri bo podobno do 31 stopinj celo, bi pa naj popovdan vmes malo deževalo. Dobro, da nisi šel jutri popovdan.
17: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tina Turner na Totem Radiju in vsaj pol tak legendaren danes, tudi naš oziroma Jegrov eksperiment.
1: Mm-hmm.
0: Evo, to podlago si zaslužiš. Peljali smo ga zjutraj, ob šestih že? Pred šesto
1: že.
0: Tine ga je peljal v spodni gasteraj, ga dal ven brez denarja, brez telefona, ker Dejan pravi, da se hvališ, da si državni podprvak v orientaciji in da te vsi poznajo.
1: Ja.
0: In smo probali,
1: ja,
0: lahko do devetih.
1: Naj samo povem, na me doben je obvestil o tem. Vsi so vedli, včeraj so imeli neki sestanek, jaz sem samo dobil mail, da imamo jutri en teren, malo se mi je čudno zdelo, zato ker imamo to po navadi po programu, skoraj zjutraj, nisem spraševal, sem se pripravil in smo šli, po pa me je pod pretvezo, da naj pogledam, če Prodis, to je ta naprava, ki jo imamo,
0: ja,
1: da se lahko javljamo recimo s tekem ali pa karkoli, če je polna ali se moramo kje ostaviti, pa ga dati še polniti. Jaz sem to pogledal, šel sem nazaj v prtljažnik, ko sem vrata zaprl, se je on odpela, kot da je desetkratni državni prvak v reliju. Mislim, res kadilo
0: potem,
1: se je.
0: In potem še enkrat prišel nazaj.
1: Ja, in potem je prišel nazaj, kak je šalivec, mislil, dobro, ok, malo se je pošal. Rekel, Lenart je v ono smer, pa se odpela.
0: In si poklical Dejana.
1: Brez telefona, brez denarnice, edina stvar, ki sem jo imel, bil Prodis in sem potem se povezal z mešalno tukaj in rekel, Dejano, kaj se dogaja?
0: In je rekel, do devetih imaš čas, da prideš s pomočjo poslušalk in poslušalcev nazaj. In tak je to bilo.
2: Dobro jutro, Matiček.
1: Dobro jutro.
2: Kaj zdaj hodiš, kam, v kateri smeri?
1: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kaka dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
2: O, super.
1: In sem že v Lenartu.
3: Gospa
1: Suzana, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Se je pripeljala, ustavila, rekla, Jeger, kaj te, jaz do Lenarta zapeljem. Do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko. Teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa.

0: Ni zakaj.
1: Ja, veš, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ustavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
2: Ja.
1: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo prepeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
3: Vas bom jaz.
1: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
2: Dokud si že prišel?
1: Ja, še vedno sem na kavi, počasi. Vse do devetih, ne, nismo se spremenjali.
2: Mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj
4: ne,
2: pol ure.
4: Ne, pa da tega mu ne dela, ja. Samo je, ker vseeno se potrudi. To
2: do pol
4: ne.
2: Devetih imaš zdaj čas, kaj pa si si, kaj pa si si vzel čas za kavico? Na zadnje si bil v Pernici, Jeger, na pol obupan, kaj pa zdaj?
1: Spak, Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dol v nekim novi vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz, da sem v Pernici, je rekla, nič bom podaljšala, zato ta 2 kilometra pa ga bom pobrala.
2: Evo,
1: ste videli to.
2: Jeger, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Do 8 smo rekli, ne?
1: Dobro.
4: Kaj?
2: Ja, rekel,
1: daj, čekaj, samo malo, stoj. Ne.
2: Zdaj je 2 minuti čez pol 8. Jeger, kje si? Sam je rekel.
1: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varohinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je tako gospa Katja?
4: Tako je.
1: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da popa še samo do radija, do 8.25 minut, če, okej, ne se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tako da, veste,
4: pa kaj
1: se mi vse zmenimo.
4: Možno?
1: Tako da, kaj se rekel, do 8. Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja je šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
5: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
1: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
2: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v toti studio. Jeger.
4: Bil čas.
1: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
4: Glej ga.
1: Kje vas je več? 7:49 minut.
4: Čestitke, Jeger, 2 kazni, pa še kaj dobrih 10 minut prej. Evo ga, še en aplavz, vse
1: ampak
4: je že.
1: Ampak seveda ob pomoči dobrih ljudi.
4: Tako,
1: ne?
4: Najlepša hvala še enkrat, ja. Vse je že na družbenih omrežjih, kak smo ga pusli, kak je prišel nazaj, pa seveda cela pot tudi že v naši audio špajzi na totiradio.si. Tak da vabljeni, tebi ni bilo, nam pa skrajno zabavno. Hvala lepa, Jeger.
6: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj Tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
10: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
11: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo.
13: Da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja, Prej bi študirala.
16: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
17: Lampiončki!
16: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Krera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
17: Lampiončki!
16: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
5: Radijska mreža Toti Radio.
18: In je ura točno 11.
5: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Zaradi suše in povečane porabe pitne vode so v občini Rače-Fram od danes pa do preklica uvedli omejitve pri uporabi vode. Med 6 in 22 uro je tako prepovedano zalivanje vrtov in zelenic, polnjenje bazenov, pranje vozil ter druga nenujna raba pitne vode. Občane pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepov za zagotavljanje zadostne oskrbe. Podobne omejitve že veljajo tudi v delih občin Šentil in Pesnica, kjer je brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda prepovedana nenujna uporaba vode. Poslanska skupina stranke Resnice je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog predvideva na ključno testiranje poslancev, ministrov in državnih sekretarjev 4-krat letno z žrebom, ki bi zajel približno 10% funkcionarjev naenkrat. Rezultati bi bili zaupni, ob pozitivnem izvidu pa bi sledili postopki razrešitve oziroma disciplinski ukrepi, kot jih določa zakonodajni predlog. V mestnem parku pa bo v petek potekala operna noč točki velja za enega največjih kulturnih dogodkov v Mariboru, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev vseh generacij.
13: Gre že za 11. leto, kjer Mariborska opera pokloni Mariborčanom, ljubiteljem opere, vsem generacijam vrhunski program vrhunskega simfoničnega orkestra, vrhunskih solistov mariborskih, mariborskega zbora in seveda pod taktirko našega umetniškega direktorja in vrhunskega dirigenta gospoda Simona Grečiča. To je tudi za nas zelo velik dogodek.
19: Je povedal Danilo Rošker, direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Dogodek letos prinaša nekaj novosti, organizatorji bodo dodali nekaj več sedišč, teh bo okoli 3000, dogajanje bo mogoče spremljati tudi preko velikega zaslona na promenadi. Na operno noč pa se boste tudi letos lahko odpravili z mestnim avtobusnim prevozom, saj bo od 17. ure naprej brezplačen za vse, Europark pa bo obiskovalcem omogočil tudi podaljšano uporabo parkirne hiše do 23. ure.
18: Je kaj takega na naših cestah?
19: V tem trenutku še vedno okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti in pa še eno okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti in sicer med uvozom Vransko in predorom Lučica, prav tako v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v promet ne soti in sodi na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
18: Še aktualne temperature, 27 stopinj v Mariboru, 27 v Lenartu, tudi tam si šel danes mimo.
19: Tudi tam si bil, ja.
18: Danes bo šlo do 30, vreme bo jasno in podobno tudi jutri, še kaka stopinja več morda in pa popoldan mogoče tudi nekaj dežja. Toto
5: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
18: 3 minute čez 11, Saša in Jeger tu, je dva, ampak je prišel nazaj. Hvala lepa še enkrat, Tine.
17: Ja, z veseljem.
20: Ja, hvala.
17: Le, veža, jaz malega rad peljem.
18: Seveda.
17: Na izlet, ne?
20: Malega.
18: Jo. Gledat sta šla pod pretvezo, ne, ki se da malo trenirati za rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja tudi, ki bo 7. junija. Odlična ideja. Super si ga dobil na finto. Ti je pa oproščeno, Jeger oprosti, ampak ti nema danes eno štartnino.
17: Tako, pošljite... Kaj smo rekli, ključnih besed je več, bicikl, ja, Pohorje, okoli Pohorja, maraton, crknu bom, ne, nekaj, ne, tote, zakaj v hrib, pa karkoli, ne, nič, 5, 1, 220, 220 in jaz vam štartnino.
18: Tako in če zberete tisto krajšo traso 50 km, znabi, da vam bo bistveno lažje kot Jegro danes.
17: Ja. No? Ja,
20: jaz bi samo rekel, da ne verjamite, Tine, to absolutno nič.
17: No, no, no, no, no, no.
18: Lahko pa to, da štartnino ma, podelim jo in to že v tej uri. Tako da, pišite.

Ajme, mista, voi radio. Tutti radio, tutti hit. Same najbolje. Od

0: Tudi George Ezra med totimi hudimi hiti, 14 minut je čez 11 in previdno, če ste na cestah.
1: Zdravo, Marta Petr, to nas bi samo javo eno prometno informacijo, in sicer tukaj na Tržaški pri Lidlu se je zgodila prometna nesreča, pa je malo oviran promet.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, če opazite še kaj, pa smo vedno tu na 0800 055.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
4: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
0: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si, Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
0: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje minus letce.si, vse najboljše.
5: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
6: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa benzinom, no?
7: Kaj si videl, kak je drago vse?
6: Kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sem.
7: Pa mi ja rabimo avte.
8: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
9: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
8: Hej, Xpeng, peli me domov.
10: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
14: MCK, prosim.
15: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: Joj, znorel bom.
17: Je pa kaj je spet?
16: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
17: K specialistom naj si prenti še dry kanta v zvinkler.
18: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
17: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
19: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
13: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
19: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
13: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
19: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
13: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
2: Radijska mreža, Tuti radio.
4: Minuta čez pol 12, Jeger je kaj takega. Tam zunaj na cestah.
20: Je območje zastojev je na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica sever in jug v smeri Ljubljane. Zamuda tam okoli 5 minut, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni. Želimo vam srečno in varno na poti. Če opazite še kaj pa, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: S tem, da je pravkar prišlo eno obvestilo o prometni nesreči, tako da previdno na Tržaški cesti.
21: Zdravo, Marko Peter, to nas bi samo javo eno prometno informacijo, sicer na Tržaški pri Lidlu se je zgodila prometna nesreča, pa je malo oviran promet.
20: Ok, to pa je zdaj vse.
4: To pa je zdaj.
20: Ali še kaj?
4: Ne, to je zaenkrat to, razen če še kaj sporočite na...
20: Nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Tako. Jasno je zunaj in okoli 29 stopinj na našem koncu, do 30 danes, jutri še kaka stopinja zraven, je pa res, da bi naj popoldan tudi malo, še malo, se z igro menila, kak rečemo, na 30.
20: Ja.
4: Rabimo, rabili bomo tudi dež, ja.
2: Tvoje mesto,

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. O,

0: 15 minut pred 12. Kot obljubljeno, s Tinetom imava štartnino za 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. 7. junija letos je štart na severni ploščadi Ljudskega vrta in kdo se je prijavil z SMS-om maraton bicikl okoli Pohorja karkoli na 051-220-220.
1: Ja, zdravo, Alen.
2: Ja, bravo, Alen. Prvo vprašanje. Si že bil okoli Pohorja, prav okoli?
1: Ne, nisem še bil.
2: Jaz tudi ne.
1: Zato imam željo, da bi šel, da vidimo.
2: Ja, jaz te absolutno podpiram. Jaz sem sicer letos rekel, da grem okoli, pa sem zdaj rekel, da nem še okoli, ker nisem v neki olimpijski formi, tak da...
0: Ok, čakaj, tri trase so 150 km, 72 in 50. Tine, ti greš kjero?
2: Jaz sem šel na 72, bo ker kis dovolj za enkrat za mene.
1: Ja, jaz bi se tudi tu najraj pridružil, no?
0: Ja
1: ne vem, kako bi
0: bil kjeno. Kaj ste se vi dva ravno zmedla, da se vidita?
2: Ja, nis, ja, tak, ja, tak da smo videla tam, pa, ja, te, pa ja. Na 27 smo tri postojanke.
1: A jo, umar,
2: ja. Ja, pa končna, zadnja, tam pa pol gremo na vse ali nič, ne, ko je konec.
0: Alen, to je to, iskrene čestitke, zrihtali ste si, zdaj pa do 7. junija je še čas malo potrenirati. Ne bi priporočala v spodnjem gasteraju, ker ste danes zjutraj lahko slišali, kaj se zgodi.
2: Samo je ful lepo, so kar hribi, tako da če za trening je dobro, pa lepo je, pa ni take gužve. Mogoče edino kakih butl hodi peško.
0: Mogoče še kdaj, ja.
1: Pa Jegra, sem tako že videl, v nedelo sem Jegra že videl, no, v Paskovi, ma se menila, ko je špilo, jaz pa zdaj igram trobento.
2: Ja, te boš pa naprej vleko skupino, ja. Ko mu vozili.
1: Ja, ni problema.
0: Alen, to je to 7. junija, 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Vi boste tam, Tine, bo tam štartnina je vaša, tak da se vidimo.
1: Ja, super, najlepša hvala vam, no. Res, ne moram verjeti.
0: Ja, to boste še videli, ko boste začeli goniti.
2: če boš mi hvaležna, ali ne?
1: Jo.
2: Vrej, zmenjeno.
1: Najlepša hvala vam še enkrat, no.
2: Te pa se vidimo.
1: Se vidimo.
3: Poslušate Toto dopoldne.
4: In tu je še več Totih hudih hitov.

0: Vidiš, če tako poje, moramo mi tudi. Še zadnjič danes, lep torek z moje strani. 4 minute so pred 12. Anja je že tukaj v studiju.
1: Zdravo.
0: Prideta tudi Fras in Medvar. Nikoli ne vemo, če se bo oglasil tudi Tine.
1: Mogoče.
0: Kakim Tinetovim slabim vicom, tako to je vsak dan mogoče. Je pa res, da se mi slišimo spet jutri, točno ob 9. Tak da nič te.
1: Ajde.
0: Lep torek še naprej, ajde.
2: Čuj, Fras. Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
3: Ali pa onega si ču?
4: Toti radio Maribor.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
11: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
9: Naš Maribor,
11: mesto na dlani.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Zuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavi v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno.
4: Tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
6: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
8: In je ura 12.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Samir Šilić je za napad na 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani danes prejel 6 let in 3 mesece zaporne kazni. Obtožen je bil povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ker pa mu bodo dve od prej izrečeni pogojni kazni preklicali, bo v zapor odšel za 6 let in 9 mesecev. Kazenski zakonik za to vrstno kaznivo dejanje predvideva od 3 do 15 let zapora, a je Šilić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. V prihodnjih dneh bo potekla veljavnost večine letnih vinjet, ki so bile kupljene lani konec januarja oziroma na začetku februarja. Po odločitvi prejšnje vlade so bile veljavne še dodatne 4 mesece, na Darsu pa poudarjajo, da bodite pri spletnem nakupu vinjete pozorni predvsem na ceno. Letna e-vinjeta za avtomobile in bivalna vozila stane 117,5 €, za motorje pa 58,70 €. Na Darsu pozivajo, da vinjeto kupite preko uradne spletne strani, saj lahko na tem portalu preverite veljavnost vinjete z opisom registrske oznake. Ameriška vojska je sinoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočila vojska. Napade naj bi sicer izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Do napadov je prišlo potem, ko so ameriški uradniki in predsednik Donald Trump govorili o tem, da strani dobro napredujeta v dogovorih o končanju vojne.
11: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
12: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Pa imamo na cestah, Marko.
14: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, tam zunaj nič, osem nič, 10.55.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Poglejmo še vreme, 28 stopinj in jasno v Mariboru v tem trenutku, Banovci 28. Uprosti, fraz.
14: Kaj
13: je? Glavo premikaš, pa si mi smešni.
14: Pogledal sem na uro.
13: Ok. Jutri bo spet jasno in sicer v prvem delu dneva in potem proti večeru. Mes se bo pojavilo nekaj oblakov, pravijo morda tudi kakšna manjša ploha, čez dan bo okoli 29 stopinj, v četrtek jasno in okoli 25. Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in Medva. Show.
13: 3:12, 26. maj je že danes. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Lepo zdrav.
10: Zdravo.
13: Zdravo, dobro dan. In tudi tokrat je treba poudariti, da za vse prej našteto skrbi Anja Škrlec. Anja.
14: Tako, bravo Anja.
13: Bravo Anja.
10: Ja, hvala.
13: Ta tvoja energija. Te...
14: Že zadnjih 8 let. Bistvo.
13: Ja, nekaj neverjetnega.
10: Ker me tako dolgo poznata, ne?
13: Tako. Ja. K muziki, potem pa preverimo, kaj imamo danes v Fras in Medvršovu.

0: I'm yours in Jason Mraz na Totem Radiu. 9:12 in dajmo preveriti, kaj imamo danes v Frasi Medvar šovu. Marko!
1: Danes pride Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, da pove seveda slabi vic.
0: Super!
1: Tako smo tega zdaj že vajeni, stalni gosti bodo tukaj, ne bom jih našteval, ker jih poznate.
0: Tako.
1: Nekaj tudi na temo hokeja, sicer pa... Anja ima neko presenečenje za naj, neko zgodbo, ja. Ali nekaj že celi teden govori o tem, tak da bomo videli.
2: Celi teden, včeraj je bil ponedeljek.
1: Ja, no, to je celi teden, do zdaj.
0: Tako.
1: Okay. Ja, ali ni?
0: Okay. Kaj se je zgodilo, Anja, oziroma kaj bi rada podelila, torej kasneje, sicer pa tudi danes ogromno totih hudih hitov in ogromno totih hudih vicev. Tako je.
1: Predvsem to.
0: Veš, kako bo dan. Kaj si ti malo dan. Ja, gremo k muziki, pa ostanite na Totem.
3: Toti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

Твое место, твой радио. Самое наибольшее. Отвидно.

0: take my pride.
1: Felix in Pride na Totem Radio, 20 čez 12. ura. Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami tudi danes. Lepo zdrav.
2: Dobar dan.
1: In je čas za en izjemen komad iz leta 93. Zakaj ga bomo zavrteli? Zato, ker avtor tega komada danes praznuje rojstni dan. In koliko si rekel fraz?
3: 62.
1: 62. rojstni dan praznuje Lenny Kravitz.
3: No, Lenny. Vse najboljše.
1: Lenny Kravitz. Morate vedeti, da ni ravno visok,
3: ne?
1: Kar je vedno presenetljivo marsikomu.
3: Ja.
1: Zgleda povsod, kot da je.
3: A pa ni.
1: Pa ni, ne? Ker mali je.
3: Ja, dobro.
1: Obstaja tudi video, Anja, tebi sva ga že pokazala, ko mu vem pogleda Plajba na koncertu.
3: Tako?
2: Ja.
1: Se počepne nekaj, ne?
2: Se spomnim.
1: Ja.
3: Se isto pa ni tako malo.
1: Se, ja, ne.
2: Ja. Pojdite pogledat.
1: Okay. Slišali bomo Are You Gonna Go My Way, komad, ki se ga zapomnil za vse večne čase, ker je bil skoraj ziher prvi komad, ki sem ga na bobne igral.
3: Res?
1: Sploh, da sem čaki zam pa šel to igrat. Pa je bilo...
3: Svetovno.
1: Pač, verjetno ni bilo čisto točno tako,
3: ja.
1: Ampak to je bil prvi.
3: Retenan vežejo drugi spomini, kot pa mnoge, ki so videli video.
1: Tako?
2: Ja.
3: Ne? Kot Anja, naprimer.
1: Recimo, ja.
2: Ne? Ja. Zdaj... Če pa sta mi pokazala.
1: Ja, no, ja, gled.
2: Pa sta rekla, zdaj si pa zapomni.
1: Tako, evo. Lenny Kravitz, torej 62. rojstni dan danes. Are you gonna go my way? Na Totem Radiu.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dano pol šesti.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših potih.
6: Toti Radio Maribor.
7: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
8: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zda vas je nisi naročo? 5 dni jaš nič na kartici. Dobro, letim jaz naročo.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.

0: V ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Stanje na cestah previdno na bivši hitri cesti skozi Maribor na priključku Maribor Center v smeri Šentilja je predmet na vozišču, zaprt je prehitevalni pas, previdno še na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje Jug v smeri Murske Sobote, tam pa okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Radar še na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko v meri proti Murski Soboti, drugih posebnosti pa zaenkrat nič, vi kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
4: 28 stopin in jasno vreme v Mariboru trenutno, pod Velka 27. Jutri pravijo, da bo jasno v prvem delu dneva in proti večeru vmes se bi naj pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna manjša ploha, čez dan bo okoli 29 stopin. V četrtek je pripravljeno za nas jasno vreme in okoli 25 stopin.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
1: 12.33 je ura, spomladi smo še, ne? Čeprav zuna je že kar hara.
3: Ja, ta teden še, pol pa bo že spoletje.
1: Kaj pa bo, ja, no, jaz sem mislila, še rekel, pol pa spet, ne vem, 12 stopinj.
4: Jaz sem tudi pričakovala, ja, da boš to rekla. Ja,
1: ker tako govori vedno fras, da ful vsi nekaj pričakuje, bo pa ni.
3: Cool.
1: Je pa vroče in spet je čas za bazene povsod. Vsi se že zaganjajo, se stavljajo.
3: Tako, pa za klimo pa to.
1: Tako, je pa suša tudi, tak
4: da... Ja, tak da previdno, ne bi...
1: Ja, tankanju.
4: Tako.
1: Tako, pa pri pranju avta za brez veze vsaki drugi dan.
4: Ne? Pa zalivanju vrta in tak naprej, tako. Ne?
1: Dobro.
3: Dobro.
1: Raz, na tebe.
3: E kaj, če nimam nič tega?

0: Eiffel 65 in Blue na Totem Radio 12.41.
1: Dobar dan.
2: Zdravo. Ja,
1: kaj? Kaj?
0: Če se odziva tako...
1: Ja, čakam, a kaj boš povedal, ne? Ker če pa ti kaj skočiva v besedo, ja. Pa si tečno.
0: To samo čakala bi. Danes jutraj je Jäger hodo, Fras, po tvojih domačih vaseh tam.
1: Vem, jaz sem slišal.
0: V Gasteraju je bil, zakaj?
3: Dobro jutro, Matiček.
4: Dobro jutro.
3: Kaj zdaj hodiš, kam, v kateri smeri?
4: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kaka dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
3: O, super.
4: In sem že v Lenartu.
5: Gospa
4: Suzana, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Se je pripeljala, ustavila, rekla Jäger. Kaj te, jaz do Lenarta zapeljem, do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko, teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala, lepa.
5: Ni za kaj.
4: Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ostavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
3: Ja.
4: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bo tebi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
6: Vas bom jaz.
4: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
3: Dokud si že prišel?
4: Ja, še vedno sem na kavi, počasi, vse do devetih, ne, nismo spremenjali.
3: Ja, mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj
2: ne,
3: pol ure.
2: Ne, pa da tega mu ne dela, ja. Samo Jäger vseeno se potrudi, to
3: hočem. Do pol devetih imaš zdaj čas, kaj pa si se, jeno, kaj pa si si vzel čas za kavico? Na zadnje si bil v Pernici, Jäger, na pol obupan, kaj pa zdaj?
4: Spa Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dol v neki novi vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz, da sem v Pernici, je rekla, nič bom podaljšala za to ta 2 kilometra, pa ga bom pobrala.
3: Wow.
4: Evo, ste videli to.
3: Jäger, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Do 8 smo rekli, ne?
4: Dobro.
2: Kaj?
3: Ja, rekel, kaj,
4: čekaj, samo malo, stoj.
3: Zdaj je 2 minuti čez pol osmo, Jäger, kje si? Sam je rekel.
4: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške, pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varohinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je tako, gospa Katja?
2: Tako je.
4: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo, in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da popa še samo do radija, do 8.25 minut, če, okej, ne se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tako da, veste,
2: pa kaj je to
4: vse
2: zmenimo.
4: Tako da, kaj si rekel, do 8? Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja je šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
7: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
4: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
3: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jäger vstopil v toti studio.
2: Jäger. Bil čas.
4: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
2: Glej ga.
4: Kje vas je več? 7:49.
0: No, evo, o čem sploh je šlo, se morda sprašujete.
1: Zagotovo, to je ena zadeva, ki smo jo skovali včeraj, ko ni bilo Jägera poleg.
0: Ja.
1: Ne? Ker Jäger je bil državni podprvak v orientaciji,
0: tako.
1: Pa vedno je glasen, kaj ga vsi poznajo, pa to, tak da smo pač...
0: Pa kak poznajo vse te kraje tam okoli.
1: Tako,
0: ne?
1: Tako.
0: Ne?

0: tako da smo ga odpeljali v spodnjega steraj, v šumo, pod predvezo, da gre ta nekaj snemat s Tinetom, na, in ga je Tine tam pustil lepo, pa je mogel priti do Maribora. In mu je uspelo, na, do 9 bi naj prišel, potem je bilo že do 8:30, potem je bilo do 8:00, in je prišel 11 minut pred 8.
1: Tako.
0: S pomočjo seveda več poslušalcev in poslušalk.
1: Ja, v bistvu je šlo prehitro, ne?
0: Ja,
1: so se poslušalci kar angažirali. Jaz sem prej predlagal, da če pride prehitro, bi ga mogli spet odpeljati, ampak tokrat, ne vem, van črno taran. Na Koroške.
0: Ali pa tja.
1: Naj se bolj mota domu, 700 let. Ampak mu je ratalo, tako da hvala vsem, ki ste sodelovali, sicer pa si lahko vse to, kak je to zgledalo, ogledate na naših družbenih omrežjih.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Ex-Ambassadors in Renegades na Totem Radio 12:49, kaže ura in Marko in Tomaš v Totem studiju pozdravljava Tineta Križaniča, Tineta, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav, Tine!
1: Bravo!
0: Tine, bravo, samo Tine. Malo nekaj ti moramo povedati.
1: Čuj, Tine!
0: Rok je poklical.
2: Ljubnik je starejši Frank, ki pač pev nekaj povejati. Ne? In pomaši, je rekel, Francka, Micka, poznala ko vse. Je rekel, čuj, Francka, jaz vam res en dober vic bi vam rad povedal. Res bi vam rad, dober vic bi vam rad povedal, samo bojim se, da od smeha vam bo jezice dul padle. Rad bi vam ga povedal, pa tako vidim, da ste ga že čuli.
0: Si videl zdaj?
3: Tine to res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
2: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
1: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
2: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
1: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
2: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
3: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
4: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
3: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
4: Količine so omejene.
5: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
8: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
9: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
10: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
9: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
8: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: in je ura 13.
1: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Pristojni so sporočili, da obnova Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami prehaja v drugo in obenem zadnjo gradbeno sezono. Dela bodo obsegala prenovo 13 km smernih vozišč, posodobitev predorov Pletovarje in Golo rebro ter ureditev obežnih poti v predorih, zamenjavo nizkonapetostne opreme in nadzorno-krmilnega sistema. Zradi tega bo predvidoma od 8. junija dalje na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami postavljena prometna zapora. Zaprto bo smerno vozišče proti Mariboru, zato bo promet do predvidoma 31. avgusta potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste. Ob tem dodajajo, da se po tem odseku vsak dan v povprečju pelje okoli 40 tisoč vozil, med njimi več kot 6 tisoč tovornih vozil, zato bodo zastoji neizogibni. Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta AED vsako občino. V mesecu marcu so vsem 212 slovenskim občinam ponudili možnost črpanja nepovratnih sredstev za nakup defibrilatorja in pripadajoče omarice, s čimer društvo še naprej uresničuje svojo zavezo o dostopnosti te življenjsko pomembne naprave v vsakem kotičku države. Prav zaradi omenjenega društva pa se je mreža AED naprav v Sloveniji v zadnjih letih povečala za 25%. Državna volilna komisija je sporočila, da bo začasno poslanec Janez Janša opravlja funkcijo predsednika vlade, funkcijo poslanke opravljala Maruša Babnik. Nadomestna poslanka je mandat sprejela, danes pa ga je potrdila še mandatno volilna komisija.

0: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
1: Previdno na pomurski avtocesti na vozu Sveta Trojica v smeri Murske Sobote je okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora tam je eno okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Radar pa na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko meri proti Murski Soboti. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 10 55.

29 stopinj in jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku v Orehovci 29, prav tako jutri bo jasno v prvem delu dneva proti večeru, prav tako vmes pa bi se naj pojavilo nekaj oblako, morda se pojavi tudi kakšna manjša ploha, čez dan bo podobno kot danes okoli 29, v četrtek 4 stopinje manj pa je, 25 bo, vreme pa jasno.

0: daj šuhe, dol kasinor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
0: Dobre, 3 minute čez 13. Tako, Anja, Marko in Tomaž želimo dober dan.
2: Zdravo.
0: In lep torek.
3: Dober dan,
0: zdravo. Čez 2 komada pride profesor Križanič, še prej pa eno pomembno obvestilo.
3: Tako, ena druga Anja, ne naša Anja, je klicala in pravi, da se je izgubila grška želvica, velika približno 10 cm, je poškodovana, na boku ima taki sivi madež, in sicer v okolici Ljubljanske ulice nekje, če je slučajno kdo kje zasledil video, naj prosim pokliče na 051-377-287, lahko pokličete tudi nas na 080-1055.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Piscina! Piscina, brasileiro, pra mim! Profesor Križanič, katedra je vaš.
2: 11 čez 1 ura in v totem studiu tudi profesor Križanič. Lep pozdrav.
3: Dobar dan.
4: O, profesor.
3: Zdravo. Veste, kdo je James Michael Aloysius Bradford?
2: Aloysius,
3: ja.
2: Aloysius.
3: To je britanski pevec in filmski igralec ter scenarist ali drugače znan kot Jimmy Nail.
2: A, Jimmy Noht.
3: Veš, zakaj Nail?
2: Ja, si znam predstavljati.
3: Ker je bil, delo je v steklarni, pa je stopil na 15-centimetrski žebel, ko mi je prebodil celo stopalo. No, takrat je Jimmy Nail.
2: Pa se ni mu zastrupilo, pa nič.
3: Je očitno, glede na to, da 27 let star, pa da še živ, se je zvlekel nekak, ne? Je pa. Imel pa je turbulentno življenje, to pa res ne. Bil je izključen iz šole, popival non-stop, bil sodeležen pri pretepu na nogometni tekmi in potem pristal v zaporu.
2: Ja, torej kot vsaki drugi Mariborčan.
3: Recimo, ja.
2: Dobro.
3: Sneje se je ustalil in zraven uspešne glasbene in televizijske karijere odigral eno glavnih vlog v musiklu Evita z Madono in Antonijom Banderasom. Marek se on veda, on bil tu in Madonna ga je hotla zraven. Ona je zahtevala, da mora on biti poleg in ima tudi en duet z njo, mislim da. Sploh ni nameraval postati igralec, namreč na audicijo za, če se kdo spomni tega, kultna britanska serija Auf Wiedersehen 5. Slišala kdaj govori o skupini britanskih gradbenih delavcev v Nemčiji. Mora tudi, to mora biti, to
2: si izjemno.
3: Mora biti pogledati.
2: Ja.
3: On je takrat prišel kot moralna podpora svojemu takratnemu dekletu in na koncu so izbrali njega namesto njo, pa je verjetno ga je pustila. In če je mogoče to dogledal, on je igral Oza.
2: Okay.
3: Ja. No, Ain't No Doubt je prvi single iz drugega albuma Growing Up in Public in seveda Jamie je, ne bomo rekli, največji hit, ker je menda edini. Ne? Mislim, da še imel pol Krokodil Shoes, ampak to ni bilo nekaj. Ne?
2: Krokodil Shoes.
3: Ja, tak je bil. Ja. Na tej plošči je sodelovalo ogromno prominentnih gostov, recimo bil je zraven Mark Knopfler, David Gilmour, George Harrison in seveda ni čudno, če je album bil prodajna uspešnica in se prodal milijonske nakladi. On je v bistvu ta komad Ain't No Doubt, taki one hit wonder, ne? Ampak očitno ni bilo mu treba nekaj še dalje.
2: Ja, on je one hit wonder, ne?
3: Ja, no,
2: on, ja.
3: On in komad.
4: Ne.
2: Komad tak je.
4: Komad ni.
2: On je tisti, ki je en hit uspel narediti.
3: Ok, vi ja tak pravite.
2: Auf Wiedersehen 5.
3: Auf Wiedersehen 5. Ne, 5, prav.
2: 5, eter.
3: Ali 5, sem ne vem.
4: 5 je, ja.
3: 5 je?
4: Kot 5, kao zdaj ne vem točno kaj mislim, ampak 5 je.
2: Da, ne vem. Dobro, moraš pes reči adio.
4: Adio pes.
2: Delaš v Nemčijo.
3: Daj, ja počekira tam malo to, kaj gre, ne. Med tem pa, torej, Ain't No Doubt iz leta 92.

0: 13.21, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdrav.
0: Spet nekaj za vse vas, drage poslušalke in poslušalci, ne toliko za Tomaža, ker Tomaž je hejter vsega, kar ni, vsega, kar je izmišljeno, tako bom rekel. Torej, ko je znanstvena fantastika.
2: Tebe ne sovražim.
0: Ok, če ste gledali Stranger Things na Netflixu, in ne, so vam bili všeč,
2: ja. Ne?
0: Torej, če vam bila serija všeč, zdaj je ena nova zadeva zunaj z zelo, kak bi rekel, zelo podobno, vse skupaj zveni, tudi kličejo že kot Stranger Things za penzioniste. Zato, ker gre za serijo, v kateri so pač, ko imajo v Ameriki, veš, te prav vasi, ko ljudje grejo tja v penzijo, ne?
2: Penzionirati,
0: ja. In lepo tam živijo skupaj. No, tam se začne vse skupaj dogajati, dokler ne pride neka pošast, ne? In potem morajo oni, torej penzionisti se na kup nabrati in zadevo rešiti.
2: Pa pošast je stara.
0: Je, ja. No, taka, kak bi rekel, malo je, na čas je prav malo, da, to, da se malo prestrašiš, drugače pa tak malo zabavna, malo je drama vmes, pa vse tako zanimivo za pogledati in tudi ta, ki sta ustvarila serijo Stranger Things, sta torej sproducirala to zadevo, imenuje pa se The Burrows, B-O-R-O-U-G-H-S, na Netflixu je 8 epizod, prva sezona, pogledaš v par dneh in je tako fajno za pogledati. Anja, ti si gledala Stranger Things?
1: Ne,
0: si,
1: nisem. Ne?
0: Ja, ja, vredno. Ti si bolj za...
2: Kaj samo obsojaš, kdo za kaj je?
1: Ja, res.
2: Ti si konj, ker gledaš stare ljudi, ko prije pošast, kaj te to je?

0: Tonček, kaj delaš s tudimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gle, če mi elektriko pred Milanom vem vrže, te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Za pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
15: Lampiončki!
14: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
15: Lampiončki!
14: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Radijska mreža, Toti radio.
17: Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo je tam, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi na kaj naletite, na cesti pa seveda lahko pokličete na 0800 1055.
1: 29 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Pragersko prav tako 29. Jutri pravijo, da bo jasno v prvem delu dneva, potem pride mimo nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in na koncu dneva tam proti večeru spet več sonca. Čez dan okoli 29 stopinj, v četrtek pa bo vreme jasno pri 25 stopinjah.

0: Servus, ja kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
3: Miniko, lovedi gibdu.
4: Miniko, lovedi gibdu.
5: Okej.
0: No?
5: Lep pozdrav.
0: Tako, zdravo.

0: These Words i Natasha Benningfield na Totem Radio 13 in 38. Anja, Marko in Tomaš smo v Totem studiju na glavnem trgu 2 v Mariboru 2000. Maribor.
1: Ja, vreda.
2: Zdrava.
1: Dobar dan.
0: Ok, danes zjutraj pa je Matic Jeger šel malo v drugo pošto. Kera pošta je to, Fras, tam, ko si ti bil doma včasih?
1: To je pa Lena Jurovske dolje.
2: Ne, 223 nič, mislim, da je.
0: 223 nič.
2: Ne, to je Lenard.
1: 2231, ni?
0: Okay. Brez veze.
2: 2223.
0: 2223.
2: Tako.
0: Kera pošta?
2: Jurovski dol.
0: Jurovski dol. Ok, Matic Jeger se danes jutraj znašel v spodnjem gasteraju. Zakaj? Zato, ker se je že večkrat pohvalil pri nas na Totem radiju, da je on bil podprvak v orientaciji, ko je bil mlad. Državni.
1: Ja.
0: Državni, kar je bistvo za zaploskat.
2: Bravo. Je res, bravo.
0: Skitat, bravo. In da pozna on to vse te kraje in da je dovolj slavn, da tak malo tam pogleda, pa ga takoj, ne.
1: Ljudje prepoznajo in bojo vedli tako. In bojo pomagali.
0: In dajmo prisluhniti, kako je bilo. Če je res bilo tak, ali je dlje trajalo danes jutraj.
3: Dobro jutro, Matiček.
4: Dobro jutro.
3: Kaj zdaj hodiš, kam, v kateri smeri?
4: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kakšna dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
3: O, super.
4: In sem že v Lenartu.
5: Gospa
4: Suzana, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Se je pripeljala, ustavila, rekla: Jeger, kaj te, jaz do Lenarta zapeljem, do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko, teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa.
5: Ni za kaj.
4: Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ustavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
3: Ja.
4: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
6: Vas bom jaz.
4: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
3: Dokud si že prišel?
4: Ja, še vedno sem na kavi, počasi. Vse do devetih, ne, nismo spremenili.
3: Ja, mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj
2: ne,
3: pol ure.
2: Ne, pa da tega mu ne dela, ja. Samo je, ker se potrudi. To
3: do pol devetih imaš zdaj čas, kaj pa si se... Jeno, kaj pa si si vzel čas za kavico? Na zadnje si bil v Pernici, Jeger, na pol obupan, kaj pa zdaj?
4: Pa Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dolo nekim Novi Vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz, da sem v Pernici, je rekla, nič bom podaljšala za to ta 2 km.

0: osmih, torej na radio, do osmih smo rekli, ne?
1: Dobro.
2: Kaj?
0: Ja, rekel,
1: čekaj, samo malo, stoj, ne.
0: Zdaj je 2 minuti čez pol osmo, Igor, kje si? Sam je rekel.
1: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varuhinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je res tako, je. Gospa Katja?
3: Tako je.
1: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo, in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da po pa še samo do radija, do 8, 25 minut, če, okej, bo, ne se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tako da, veste,
2: pa kaj
1: se mi vse zmenimo.
2: Božno.
1: Tako da, kaj se rekel, do 8. Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja je šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
4: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
1: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
0: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v toti studio.
2: Jeger. Bil čas.
1: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
2: Glej ga.
1: Kje vas je več? 7:49 minut.
5: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
6: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: Uti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
1: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
2: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minuslece.si Maribor?
3: Ja, do 40% dol.
2: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
3: Ekstra! Optika moje minuslece.si, vse najboljše.
4: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
5: Ja, v korenčku.
4: Kak v korenčku?
5: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti?
5: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
1: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
1: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Minuta je čez 14.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Razvojna agencija Slovenske Gorice je v okviru projekta Interreg Slovenija-Hrvaška zlatarske avanture v mestnem parku Jožeta Pučnika v Lenartu predstavila novo interaktivno spletno igro Legenda Zlate reke. Gre za sodobno igro, ki obiskovalcem omogoča raziskovanje krajev skozi zgodbo, igro in odkrivanje lokalnih zanimivosti. Igra poteka preko spletne aplikacije, igrati pa bojo mogoče na treh slovenskih območjih in sicer v Lenartu, Dupleku in Zavrču. Projektni partneri želijo z razvojem digitalnih turističnih doživetij obiskovalcem ponuditi nove načine raziskovanja destinacij ter obogatiti turistično ponudbo območja. Odbojkarski klub Event Maribor po zaključku sezone pomlajuje ekipo z mladimi slovenskimi talenti, saj se članski zasedbi pridružujeta perspektivna organizatorja igre Mark Lačen in Valentin Predan. Lačna po letih igranja v Ljubljani in nastopanju v prvi B ligi čaka prva priložnost na najvišji ravni slovenskega klubskega odbojkarskega tekmovanja. 16-letni Predan pa kljub mladosti že velja za enega največjih slovenskih talentov in pomembnega nosilca igre v prihodnosti.
3: Fant je odigral za 16 leti zelo dobre tekme. Seveda njegovi nastopi niso ostali neopaženi. Priboril si v poklic v člansko reprezentanco.
2: Je v Predanu povedal mariborski trener Sebastian Škorc in dodal, da bosta mlada podajalca pomembno prispevala k uspehom ekipe v prihodnjih sezonah.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
6: Na cestah ena posebnost, previdno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanja v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo je tam, če pa vi opazite še kaj drugega, nič 8 nič 1055.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še vreme, poglejmo, 29 stopinj in jasno je v Mariboru trenutno. Cven prav tako 29 stopinj. Jutri pravijo, da bo jasno v prvem delu dneva in kasneje proti večeru. Vmes se bo pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna manjša ploha. Čez dan bo okoli 29, kot danes v četrtek pa pravijo vreme jasno in okoli 25 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Tudi radio.
9: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 5 minut čez 14. Anja, Marko in Tomaš se družimo z vami. O, lepo zdrav!
11: Dobar dan!
0: Lep tork, ne?
11: Ja, tork.
0: Ja, tork. Ja, ok, čez 4 minute se vrnemo, torej po enem totem hudem hitu, ker imamo gosta enega, tak da ostanite.
6: Na trnih.
0: Na trnih.
11: Ja, le kdo pride.
0: No, kdo.

0: In je 9 minut čez 14. Anja, Marko in Tomaž želimo dober dan.
1: Zdravo.
0: Dober dan. Z nami v totem studiu pa torej Jure Verlič, trener mariborskih hokejistov, lisjakov. Ve?
2: Ja,
0: vse je prav povedal, ne? Okej. Okay. Malo tako gledal, kot da bom ne vem kaj še rekel druga. Jure, lepo zdrav najprej. Seveda nas zanima dogajanje na svetovnem prvenstvu. Zdaj slovenski hokejisti kar harajo, smo videli. Ne? Zdaj glede na to, da mi dva z Markotom, kaj šele Anja, nismo specialisti za hokej. Vemo recimo, jaz ko sem videl, da je Slovenija Češko premagala, Češka vem, da je vele sila hokejska, sem videl tako, kot je zdaj to je. Ne?
3: Vsakič
0: videl rezultat, Italijo 5-1, to tudi ni pes, ne, ja, po domače
3: to
0: povedal.
3: To pomeni, da so naši tako dobri ali imajo Italijani slabega golmana?
2: Ne, Italijani imajo zelo dobrega golmana, enega največjih talentov v Evropi, ampak so naši zelo dobro včeraj igrali, pa imamo dali tistih 5 komadov, pa to lahko spakirali, pa tudi malo.
0: Eno petardo, ne, ja. Lepo za Italijane. Ok, kaj zdaj vse to pomeni, ta igra za Slovenije? Zdaj videli smo, da, kak smo se zdaj pogovarjali, da imajo zdaj že tretji zaporedni nastop med elito.
2: Ja, ne? Zdaj je bil drugi zaporedni, zdaj s tem so si tudi zagotovili včerajšnjo zmago tretjega, to je drugo leto, torej, ki bo v Nemčiji.
0: Okay.
2: Drugač pa je svetovno prvenstvo zelo dober začetek, v bistvu so premagali veliko Češko,
0: ja.
2: Mislim, to je eno vele silo, ki imajo, sem že zadnjič povedal, več golmanov v Ligi NHL, ko imamo mi dvoran, ki branijo, teda, bolj so te razmere, ki jih malo tako bolj začneš brati ali pa statistiko ja. Gledati, da se od dvorana sploh ne menijo, ko imamo, mislim, onih 100 ali pa 150 v vsaki vasi, mi pa tak.
0: Ja,
2: ne vem, če imamo toliko igralcev, vse skupaj, ko imajo oni profesionalnih. Tada, ja, v bistvu dober začetek, premagali Čehe, potem tudi za Slovaki dobro igrali, tista tekma za Švedsko pa za Kanado, dobro, je bila, so bile res vele sile, pa mogoče malo slabši dana, pa drugi dan zapored tekma, malo trujenost. Reč pa ja, potem Danska slabša, tekma spet,
0: tako.
2: Na koncu pa tako so, fanti so se skuz brali, v bistvu pa...
0: Zdaj pa damo, ne?
2: Italijane v bistvu, ko nis, mislim, so si bolj izenačeno tekmo pričakovali, pa so jim dali, bom rekel, Venti Oto.
0: Tako, kot se reče.
2: So, ja, da so v bistvu oni spakirali, pa se selijo divizijo nižje, naši pa lepo zaključili to sezono, pa ostali noter.
3: Svetovno. Kaj to zdaj pomeni naslednje leto, torej nas čaka kaj?
2: Naslednje leto ostanemo v tej diviziji, to pomeni, da se bomo družili spet z vele silami, Štenši, Kanada, Amerika, ja. S temi zdejami je pa res ta, bom rekel, divizija, ta elitna pa ta ena niže, tam so izenačene reprezentance. Mi smo nekje na tem, tako Italijani, Mađari, Danci, nekje na tem
0: na meji,
2: prehodu, taki, pa na
0: ja,
2: meji, ne?
0: Ja.
2: Ali ostaneš, verjetno bi vsak podpisal pred prvenstvom, vrej je, da je super, samo da obstanemo, ali pa greš, ali pa spadeš dol, pa se spet boriš za, v bistvu, za višjo, za višjo divizijo, no, tako da, zelo velik uspeh, no.
0: Je pa to pol kar precejšna razlika, tudi, ne vem, že samo fizična pripravljenost, ali...
2: Pa vse skupaj,
0: hitrejša viš,
2: daljša,
0: igra,
2: daljša klub, tam imaš Kanadi zvezdnike, kot so Sidney Crosby, pa ja. Ne, ima, ne vem, rekordov v NHL-u, pa ne vem, koliko Stanley pokalo. Dobro, imamo tudi Kopitarja, pa smo ga imeli, zdaj se je upokojil. Pa potem ti naši fantje, ki se v bistvu dost, bom rekel, se malo prenavlja, reprezentanca so mlajši, eni so prvič igrali na svetovnih prvenstvih in vse pozna v bistvu, da, ko igraš proti velikim, so to najtežje tekme, bom rekel, v njihovih življenjih, verjetno.
0: Ja.
3: Ampak, da se je v psihičnem naporu ne menimo,
2: ja,
3: ne?
2: Psihični, ja, pa fizični, v bistvu, ne, desetih, nek sedem tekem, ne, igraš tekmo, greš spat, drugi dan spet, pa to možeš igrati res...
3: Na vrhuncu.
2: 6 minut na 100 postupnih.
0: In to v hokej, ne? To ni glih.
2: Ja. Ja. Poste napada, doskrat si pod enem položaju, možeš skozi loviti, pa se brani, tako da je kar fizično naporno, rekel, bolj naporno, kot pa če igraš nekje divizijo nižje, a pa ja. Slabšim. No.
0: Ampak je pa, ja, gle, tak ste hteli vsi.
2: Ja, tak ste hteli, zdaj pa je ratal, no, mislim, vsi smo veseli, vsi, ki smo v tem noter, tako da je en dokaz tudi, da delamo dobro, pa smo delali dobro, tudi nekaj Mariborčana je noter,
0: ja, no,
2: ki se
0: šli
2: čez
0: zanima,
2: Lisjake.
0: Ja. Ja.
2: Zdaj so bili Štebih, mladi Perčič, koga sem še poznal, pa Drost včera da dva gola.
0: Ja. Ja.
2: To so fanti, ki so šli čez našo šolo, pa še pretekli teh letih je bilo nekaj, tako da nas veseli, no vsakič, ko vidimo neki taki uspeh, pa ko naši fanti Mariborčani, lokalci,
0: ja,
2: reprezentanco.
0: Je nek ponos, ne?
2: Je, res
0: je. Dodaten, ja. A kaj bi lahko zdaj tu, recimo, kot sem nekje prebral, govorili o čudežu, v bistvu, čudežu na ledu?
2: pa...
0: Ali ne je, toliko?
2: Je, vse to spada med tistih, ne vem, 5-6 tekem, ko se zmaga te reprezentance. Bom rekel, to čudež je bil, ko smo na olimpijskih premagali Ameriko v Sočiju, pa Slovake, ta, vse to so take, mislim, velike tekme, ki smo jih uspeli premagati. Tako da bi, ne vem, v fuzbalu Brazilce, Angleže, pa si doskrat blizu, pa enkrat jih boš, 7-krat bojo oni tebe, naprimer, ta razlika. Tako da ja, v bistvu je to vse čudež, če te tako vse te statistike pogledaš, koliko imamo dvoran, koliko imamo hokejistov,
0: pa sam bazen,
2: pa sam bazen, ne vem, če nas je 900 skupaj, pa igraš proti tem vsem večjim državam, ko imajo vsega dost več, bom rekel, polno rit po eni strani, dvoran, vsega skupaj je zelo velik uspeh, no mislim, smo lahko na to ponosni, kaj delamo, z vsem, kaj imamo, kaj kot treneri delamo, pa kaj isto hokejisti. Da, skozim.
0: Ampak bolj se vedno se pokaže neko to srce slovensko,
2: srce,
0: neka trma,
2: borbeno,
0: neka,
2: trma, mogoče
0: pa ne na zadnje strokovnost sama, ne? Ja, ker zdaj iz 2 milijonov ljudi, ne samo hokej, tudi ostale športe, če pogledamo, vedno je nekaj se najde in je nekdo vrhunski in najboljši na svetu, ne? Zdaj v zadnjih letih včasih se spomnim kolesarstvo, si gledal poročila,
2: nisi spomljal, zdaj vsak Tour de France, pa Giro, pa vse kaj je, pa isto dvojka,
0: postalo, ne?
2: Nogomet, rokomet, vse posod smo nekje tam, pa v bistvu zelo malim, bom rekel, slabšim pogoji, pa kot druge delamo. No.
0: Vam tudi trenerjem da nek zagon, neko potrditev?
2: Da, zagon, pa vidiš, da se lahko, v bistvu tako malo pozabiš na to, da imaš tam neke mariborske reprezentanci, malo pozabiš, pa vidiš, ok, ti fantje so prišli
0: so
2: pri
0: tu,
2: petih, šestih letih v klub, mali so bili, starši so jih pripeljali, šli vse skozi, potem so šli v tojino in pol se tako malo spomniš, mes pa malo pozabiš, ker je to bolj tisto, vse tega si treniral, pa ga poznaš od malega, od malih nog, ko si otročički, no tako da.
0: Viš, temu sem rekel, super. Ne tak, tak moreš.
2: Ja.
0: Ne, in vidiš,
2: to sem jasno, to sem jasno, čil, to je dal gol zaradi mene, teda, na ta način je v bistvu spremljamo te fante, pa smo zelo ponosni na vse, fante, ki so včeraj igrali, pa ki so tudi pretekli leti igrali reprezentanci.
0: Ja, seveda, tudi mi.
3: Fantastično, ja,
0: tudi
3: res. Imamo torej neko kvaliteto pred kvantiteto, ne?
2: Če ja, imamo, v bistvu, že tudi v nižjih kategorijah, pa teh reprezentancah, U20-18, se borimo v bistvu proti dost večjim. Pa smo
0: enako,
2: tam, pa si reče, pa to bote izpadli, pa ni variante, pa... Pa se nekako vse obrne, pa damo malo tisto trmo, se mi zdi, in
0: ja, seveda,
2: zmagamo in to.
0: Ok, kaj pa zdaj od zadaj se že kaj pripravlja, tako praviš zdaj pri mlajših selekcijah, je zanimanje, je bazen, se širi,
2: je,
0: so hokejisti, manjkajo.
2: Mi tu v Mariboru skozi spisujemo, delamo, tudi dvignili smo ta članski hokej v zadnjih 2 letih, dosti ljudi je začelo na tekme hoditi.
0: Ja.
2: Predvsem zaradi tega, ker je zanimivo, ker ni... bom rekel tečno pa tak, ampak se skozi nekaj dogaja, ker taki agresivn, hiter šport je. Poleg tega smo dosti animacij naredili na tekmah, tada je poleg športa še za vse ostalo,
0: poskrbljeno,
2: priješ na pijačo, nekaj poješ, malo pogledaš, se malo pogovoriš.
0: Hot dogi so, ne?
2: Vse, ja, hot dogi, no, šnicli, leber, keze,
0: ja, to. Točno, vse, šnicli, vse, ja, točno, šnicli, ja, ja.
2: Šnicli zeme pa to.
0: Točno, ja.
2: Tako da smo, ja, dosti delamo v bistvu na vpisu z mladimi, imamo polne kategorije, tako da veselimo se vsakega, ki se nam pridruži, z njim se res dosti ukvarjamo, pa pravimo res ga pripeljati na neko točko, ali da pri nas ostane, ali pa če so dovolj dobri, se potem časih odpravijo tudi v tujino, bom rekel neko letvico daljše, tako da delamo vse skozi, tada sezona je dolga, zdaj se bo mogoče uradno zaključila, tako da ne bo več tok tekmi pa tega na televiziji, ampak sve hitro, mesec, dva pa imamo Maribor že let, pa že gremo gaz dalje, tako da.
0: Ja, evo, pa pol paše verjetno, ne, od vuni priti malo, not na trening.
2: Ja, v bistvu paše poletja pa avgusta, ko začnemo, ko je zelo v šlapah pa to, pa pol priješ na hladno, fajn pa se ohladiš, da si kar malo več časa tam preživiš.
0: A, zatovno. Ja. Jure, hvala lepa, da si prišel, da si prišel malo pojasniti, kaj se točno zdaj dogaja, ne, vsem nam, ki ne vemo, ki se ne spoznamo toliko na hokej, pa seveda še veliko več vpisov, veliko več mladih talentov, da pride mimo in da gre do reprezentance in da lepo tamanijo, ne, čez nekaj let Američane, Kanačane, Čehe, Slovake, Ruse, pa tote, ne,
3: ko so spodobi.
2: Hvala lepa, pa vsi vabljeni, da prijete pač pogledat, pa proba, daj tako sta Matic pa Dejan sta bila lani na ledu,
0: tako?
2: Da prijete, sprobat, kak je sploh to.
3: Da se tako zlamamo.
0: Pa na tekmo, fras, moramo enkrat iti, da ti pokažem, jaz sem bil, da ti pokažem
3: hodok
0: pa šnicle, ja, veš kak je fajn. Šnicl pa hokej, veš kak je fajn, čudovito. Hvala, Jure, evo, lepo
1: hvala.
0: Bodi.
1: Hvala.

0: slušalo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota.
2: MCK.si
3: Tuti Radio Maribor.
4: Pripravljeni. Pozor! Tek!
5: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
4: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
5: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
4: Vreme nam ne more do živega.
5: Tečemo v vsakem vremenu.
4: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
5: Se vidimo na štartu!
6: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
7: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
6: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
7: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
6: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
7: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
8: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
9: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
10: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
14: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
13: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
14: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
13: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
14: Ja, bom vprašala.
15: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža, Tuti radio.
16: Stanje na cestah previdno na mariborski vzhodni obvoznici med oziroma na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Lendavi, tam je eno okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Če vi naletite na še kaj tam zunaj, prosim pokličite na 0800 10 55.
17: 30 stopin v Mariboru, jasno vreme zunaj, Trčova prav tako 30. Jutri bo jasno, v prvem delu dneva proti večeru tudi vmes pravijo nekaj oblakov, morda tudi kakšna mini ploha. Prav tako bo tam nekje okoli 29-30, podobno kot danes, torej v četrtek pa pravijo jasno vreme in okoli 25 stopin.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvrža.
1: 4:30, Anja, Marko in Tomaž pa pošiljavo lepe pozdrave v avte, kombije, tovornjake, skiroje, bicikle, pešče, hodite na letalo in tudi v vlake.
3: Tako, pa lepo tudi zdrav. Na ladje. Zdravo.
1: No, na ladje, jaz mislim, če je ta pozabla. Pa,
0: pa na pedolinate.
3: Tudi to, pa ja. Na kajake, pa na vse.
1: Pa na ring špile.
0: Ja.
1: Si videl, da je dolje
0: spet pridrženo? Ja, danes,
1: no, vidiš, evo.

0: The Connell 74-75 na Totem Radio 14.41 je ura. Anja, Marko in Tomas pa tu, lep pozdrav.
1: Dober dan.
2: Zdravo.
0: Danes zjutraj pa se je Matic ne po svoji želji odpravil v spodnji gasteraj, kajti morate vedeti, da je večkrat že omenil, da je bil kot mladi mož državni podprvak v orientaciji.
1: To je eno.
0: Ne? On je tudi neki gorski planinski vodnik. Ja. Tudi čebelar je sin.
2: Tako.
0: Dimnikar je sin.
2: Ja, to ne vem.
0: Ja, vidiš, ne? Žlajdrar.
1: Medu, ja, tako.
0: Mislim,
1: tudi za en

0: Je glasen tudi, da ga ljudje precej poznajo. In tako, tak da smo to združili v bistvu skupaj in ga pod pretvezo odpeljali spodnega staraj, kjer ga je Tine pustil.
1: Ja.
0: Samo z napravo, s katero se lahko javlja v eter, brez telefona, denarnice, vsega ne mogo priti v Maribor do studija.
1: Tako, v določenem času, seveda.
2: Dobro jutro, Matiček.
3: Dobro jutro.
2: Kaj zdaj, hodiš kam, v kateri smeri?
3: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kakta dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
2: O, super.
3: In sem že v Lenartu.
4: Gospa
3: Suzana, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Se je pripeljala, ustavila, rekla: Jeger, kaj te, jaz do Lenarta zapeljem, do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko. Teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa.
5: Ni za kaj.
3: Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ustavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
2: Ja.
3: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
6: Vas bom jaz.
3: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
2: Dokud si že prišel?
3: Ja, še vedno sem na kavi, počasi, vse do devetih, ne, nismo spremenili.
2: Ja, mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj
7: ne,
2: pol ure.
7: Ne, pa da tega mu ne dela, ja. Samo je, ker se potrudi. To
2: do pol
7: ne.
2: Devetih imaš zdaj čas, kaj pa si si, kaj pa si vzel čas za kavico? Na zadnje si bil v Pernici, Jeger, na pol obupan, kaj pa zdaj?
3: Pa Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dolo nekim Novi Vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz, da sem v Pernici, rekla, nič bom podaljšala, zato ta 2 kilometra pa ga bom pobrala. Ste videli to.
2: Jeger, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Do 8 smo rekli, ne?
3: Dobro.
7: Kaj?
2: Ja, rekel,
3: čekaj, samo malo, stoj. Ne.
2: Zdaj je 2 minuti čez pol osmo. Jeger, kje si? Sam je rekel.
3: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške, pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varuhinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je res tako,
7: je.
3: Gospa Katja?
7: Tako je.
3: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo, in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da popa še samo do radija, do 8:25, se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tak da, veste,
7: pa kaj
3: se mi vse zmenimo,
7: možno?
3: Tak da, kaj se rekel, do 8. Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja je šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
8: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
3: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
2: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v toti studio. Jeger.
7: Bil čas.
3: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
7: Glej ga.
3: Je vas več. 7:49.
9: Frasi Medvar za lepše popovdne.

0: 14 in 52, pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Zgodilo se je in sram me je.
2: Joj, kaj te je to?
1: Šel si v uni zbajte dan zjutraj.
0: To tak vsaki dan. Na poti v in iz službe jaz na Spotify poslušam glasbo, ne?
1: Ja. Okay.
0: Včasih poiščem samo eno pesem in pustim, da mi avtomatsko predvaja naslednje, pač priporočene, ne? Da vidim malo, kaj se dogaja. Ne? Če nimam ideje, kaj bi poslušal. In tak se mi je zgodilo včeraj, da mi avtomatsko predvaja neko pesem, ki mi je bila ful všeč. In poiščem izvajalca, poslušam celi album, je bilo ful fajn. Ne? In začnem razmišljati potem, zdaj še tega nikoli nisem slišal, prav nič od tega, ne. Izvajalke, ne, nič, ženska ima zelo unikaten glas, malo poseben, taki zanimiv. In bolj kot sem razmišljal, bolj sem postajal živčen in se bal, da sem nasedel.
1: Aha.
0: In danes sem sedel se za računalnik, odpr Google, napišem to izvajalko not in...
1: Je bila, ne?
0: Valjda ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
2: Bravo, Marko!
3: Kako si lahko taki prasec?
0: Zgodilo se je in zdaj sem jezen in ne bom več tega poslušal nikoli.
2: Pa všeč ti je bilo.
0: Ja, cool je bilo. Ampak so me naplahtali. Pa Spotify bom zbrisal pa tožo.
1: Vidiš zdaj?
0: Mislim, glas... Saj.
1: Ne moreš nič, kaj zdaj?
2: Ja, ne.
1: Če nisi mislim. Gledal zraven, kaj ti predvaja, pa kaj
0: ja,
1: ti
0: ne? Ja, ne, nisem gledal.
1: Imaš v žepu...
0: Se tudi ne piše na Spotify-u, da je AI.
1: A ne piše?
0: Mislim, jaz sem danes gledal, še predno sem pogooglal. Ja. Gledam, ok, tak je ime izvajalke, to je pesem, nikjer ni pisalo, da je bilo kaki, ne? AI.
1: Ja.
0: Tak da, cool. Ja.
1: Zakaj pa to dovolijo?
0: Ja, ne vem.
1: Onda.
2: To je meni tudi Zaraj čudno, nara. Da je označeno.
0: Vzamite si umetnost, vse pokradite, pa si delajte.
1: Tako, 2.26.
4: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
5: Evo, še en.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiranj Tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
9: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil. 5 dni až nič na kapljici. Dobro, leti mi jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
10: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
11: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
18: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
17: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: minute čez 15.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V UKC Maribor so na oddelku za kardiologijo in angiologijo pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. Kot so pojasnili v UKC Maribor, gre za izjemno zahteven in visoko specializiran poseg, ki ga trenutno izvajajo le posamezni centri po svetu, med njimi pa sedaj tudi UKC Maribor. Ob tem so dodali, da pristop skozi spodnjo votlo veno omogoča izvedbo posega v lokalni anesteziji preko vene na nogi, kar za bolnika pomeni manj obremenjujoče zdravljenje, hitrejše okrevanje in tudi krajšo rehabilitacijo. Na okrožnem sodišču v Novem mestu so danes, kot smo že poročali, izrekli kazen Samirju Šiliču, obtoženemu za povzročitev smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šilič bo v zaporu 6 let in 9 mesecev, na sodbo pa se je že odzval novomeški župan Gregor Macedoni, ki je poudaril, da pozdravlja, da je postopek kljub številnim procesnim zapletom dobil epilog, ob tem pa je poudaril, da je glede na predkaznovanost in težo kaznivega dejanja izrečena kazen prenizka, kar ni najbolj boljše sporočilo za reševanje tovrstne problematike v prihodnje. Iz Banke Slovenije pa so sporočili, da bodo petkova nakazila pokojnin prvič izvedena v sistemu takošnih plačil. Gre za sistem, ki se postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Prek sistema za takošnja plačila se bodo v petek prvič izvršile tudi pokojnine, ki jih praviloma zadnji delovni dan v mesecu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Banka Slovenije je ob tem dodala, da si prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah tako kot do sedaj.

0: Še na ceste, Marko.
1: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Lendavi okvarjeno vozilo, zaprte vozni pas, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, vsaj po naših informacijah ne. Če vi imate kakšne informacije z cest, pa prosim pokličite na 0800 10 55.

30 stopinj pa je v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme imamo zunaj Vuhred, prav tako 30. Jutri bo na našem koncu jasno v prvem delu dneva in potem proti večeru spet vmes bi se naj pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna manjša ploha, čez dan bo okoli 29 stopinj, v četrtek pa bo vreme jasno pri 25 stopinjah.

0: daj šuhe, dol kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
0: 4 minute čez 15, Toti radio poslušate, 26. maj je danes torek in še malo pa bo juni, tukaj poletje.
2: Ja.
3: Se pravi, je že tu, no, poletje.
4: Ja, ja, po temperaturi.
0: V bistvu maj je res, ja. Tako da, treba je kupiti za nas, ki nijam odnara, neki loden,
2: ja.
0: Malo večji. Ali pa škaf, oni za zelje, ali pa za grujzdje.
2: Ja.
0: Not natočiti vode v malo, da se red not pa čubrit pred blokom dolje.
2: Ja.
4: To bi bilo kar...
0: Ja, tak je včasih bilo.
4: Ja.
0: No, in tudi ponekod še je, samo noben se ne spomni.
2: No, te pa naredi.
0: Bom šel, vse sem že gledal jih.
2: Kupi loden,
0: ja.
2: Da
0: naj se
2: odojka.
0: Proci not kopajo. Ne?
2: Ja.
0: Bolj zabavno je pa ceneje, kot pa iti nekom, ne, se kopati.
2: Lahko šest lodno kupiš, ne, pa ne biš taki mali vodni park.
0: Termalni, v bistvu.

0: Murray Head in One Night in Bangkok na Totem Radio. 12 čez 3 ura, čas v dnevu, ko Marko Fras reče,
1: to ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan sem ponovno nasledi zgodbe. Včeraj je bil 25. maj, nekoč je bil to dan mladosti, eden največjih praznikov, zagotovo pa največji praznik mladih v naši bivši skupni državi. No, vsako leto ga je vrsto let praznoval Mariborčan gospod Stamenković, pa me zanima, ali je bilo slavje tudi včeraj, ko žal nisem imel časa preveriti. Sem pa danes tukaj pred hišo stojiva gospod Stamenković. Dobar dan.
1: Dobre, vse lavo se zdaj normalno meniš, ne da so zdaj vsi sosedi pozorni, pa jih je strah, da omogoče en dan poznaje naredili. Ne, pač smo novi list smo obrnili.
0: A res, kako pa to v bistvu?
1: Glej, tam so se menjali, ne? Vse veš, levo, desno, tralala. Nije se kaj špilat, moraš biti malo previden, ne? Da rečem hinavski, ne?
0: A tak je to ste?
1: Ja, včeraj, čez dan, recimo, smo večjo pozornost Binkoštem dali, ne? Ker...
0: Ja...
1: Sad te ima, sad te nema, ne?
0: Dobro, no, ne pretiravajte.
1: Pa dobro, no, mislim.
0: Apsolutno nič niste to rebrali.
1: Dobro, baba je malo potelovadila ta program, ki ima vsa leta za 25. maj. Jaz sem se vsedil na slanjač, pa mi je pač pol to zakletvo povejala, ker je hotla. Ampak to pač v krogu družine bilo.
0: Štafeta je bila?
1: Ja, si je vzela pol, ja.
0: Dobro, tak da ni nobenega.
1: Dobro, pol... Po 9. zvečer smo z Jovotom v enem takem oskem krogu v njegovi kleti, ko ima naredil toto velbano, ne vem, tu krog 40 nas je bilo zelo tak intimno, da rečem, ne. Muzika na 4, nekega zelo mini odojka je obrno. Tak zelo mirno je bilo, vina zdaj praktično nismo niti povohali, no, totih 25 litrov. Pač niti ne bi omenil zdaj, ker je sramota. Pa rake, jaz sem tudi videl, da je 5 litrov ostalo v 40 litrskem sodu, ima to mekano, komu šumadje privlečejo. Pa šarca smo samo podmazala, nismo vunšla, da bi dala znak, ne.
0: Teda res zaprtega tipa.
1: A dobro, zdaj veš, a ono je tudi, zdaj ni bilo kolo do čačka, ne, je bilo bolj... Počakajmo, ne?
0: Ja, dobro, gospod Stamenković, vredo, pač, ne vem, naj čestitam še zdaj, ko grem, ali...
1: Idi samo.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še enkrat več bova Marko in Tomaž opozorila na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet totega reporterja Milana, ki je zdaj že dober mesec nazaj praznoval 25 let.
5: 25 let in zobne ščetke so na voljo trenutno s kar 61% popustom, za samo 3,90 € jih lahko dobite, ampak samo preko spleta najdete jih na vbodental.si.

0: 24/3. Zdravo.
1: Zdravo.
2: Zanimivo je, vedno kakšne priprave imaš, ko je odpoved skladbe, ne?
0: Ja.
2: Nekaj dihaš, pa kašljaš, pa čakaš 7 let.
0: Ja, zato ker se poslavljam.
2: Časi.
0: Danes po 16. uri bo v vaši družbi spet Andrej Mernik, ki obožuje staro nemško glasbo.
2: To je res?
0: Šlager je.
2: Tako, ne? Tako, ja.
0: Sicer pa je rasto gor, oziroma že kar tak malo zrasto, ampak je pa bil zelo, zelo prisoten takrat, ko so slovenske diskoteke in lestvice in plesišča osvajale skupine kot recimo Game Over.
2: Zagotovo.
1: Pa
2: bebop pa to.
0: Ja, ja. In prav danes ne bosta verjela,
1: ja,
0: k Andreju pride Stefanijo iz skupine New Game Over. Tak da zna biti, da bo tudi Andrej danes imel ruto na glavno, pa šilt, kapo, pa očala.
2: Morda bosta tudi zaplesala.
0: Morda tudi kaj zapela.
1: Ne? Mogoče,
0: tak da danes po 16. uri ne pozabiti Andrej Mernik in Stefanijo. Ne?
1: Super.
2: Vabljeni k poslušanju.
1: Tako.
3: Toti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse. When I first saw you.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
2: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
1: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
2: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
5: Ljubezen ne pozna ure. Šop Komad, na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šop Komad, razkošje cvetja brez čakanja.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
8: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 €. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

Stanje na cestah, radar v tem trenutku v Ivancih, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, nič 8, nič 10.5.5. 30 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku. Formin trenutno 31. Jutri pravijo, da bo pri nas jasno v prvem delu dneva in proti večeru. Vmes pa bi se naj pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna manjša ploha, ampak kot smo rekli, proti večeru spet več sonca. Čez dan bo okoli 29 stopinj. V četrtek bo vreme jasno in morda za marsikoga malo bolj znosnih 25 stopinj.

0: sicer buzi, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
1: 15 in dobrih 31 minut kaže ura. Anja, Marko in Tomaš smo tu. Zdravo.
3: Zdravo.
4: Dobar dan.
1: In čez dva tota huda hita ima Anja neko, ne vem, presenečenje ali kaj pravi, že tu celi dan za naju.
4: Pa že včeraj, pa ja. Kdaj bomo. Pa
3: jaz še v bistvu komaj čakam, da to podelim z vami.
1: No, okay. Okay. Tak da bomo slišali Lady Gaga in Bruno Mars, kasneje še prej pa Katy Perry in Ruer na Totem Radiju.

0: Kaj je bilo v Račah na veselici?
1: Ja, jaz sem v soboto bila v Račah na veselici in ko spiješ veliko vode,
0: ja,
1: te pač seveda pritisne na stranišče. In jaz sem se odpravila proti stranišču in seveda pač so imeli diksije, normalno, ker na vsaki veselici so. In vidim, ko čaka v vrsti, ker je bila zelo dolga vrsta, dve punci, ki sta malo preveč popili ene tekočine. In čakam in čakam in pridem istočasno skoraj na vrsto kot oni dve, ampak oni dve sta stali v drugi koloni kot jaz. Vidim, da punci gresta kar obe not. Pa so tako pogumno, ne? Grem jaz not, opravim svoje in naenkrat se vse strese. In jaz samo čutim, kak moj diksi pada.
0: Hoj.
1: Punca je padla not in je premaknila diksi. Tak, da je moj diksi padel skoraj nazaj. Si videla to predstavljata, da bi dejansko padel. In moji dve prijateljici seveda tako, joj, si vredo. Jaz sem bila v takem šoku, da spoh nisem mogla dojeti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ampak si videla predstavljata, da bi jaz s tem diksijem padla.
2: Ja, kako pa si se te rešila, če je začel padati, ali kaj?
1: Ja, jaz sem v bistvu se, je bila zadaj ograja, ki ga je menda zadržala.
2: Okay.
1: Pa več jih je bilo, skupaj tako da misli, ampak prav, veš, tak prav za par centimetrov,
2: Pa ni nič pljusknilo.
0: Mene
1: sploh
0: zanima,
1: ne vem, ker sem bila to totalno v šoku.
0: Ali te je kaj pokiclalo?
2: Te je Pozejdon poljubil?
1: Ne.
0: Okay. No, ni pa te nič pokiclalo.
1: Ne, nič. Ampak...

0: zanimiva, oziroma čudna izkušnja, ki ne vem, če se je.
1: Ja, je malo nerodno, ne? Ko si v takem malem placu, pa ne veš, ki
0: je zdaj. Tako da punce menda sploh ne vesta,
1: okay.
0: Kaj sta mi povzročili.
1: Škoda, da se ni prevrgo in da se ni ven vlilo. Ker to bi bila...
2: Še boljša zgodba, to je zdaj odlična, ja. Tista je bila še boljša.
1: In skoraj...
0: To bi mi isto videla privoščila.
1: Ja, jaz pač zelo težko verjamem, da te ni nič pokiclalo.
0: Ja, ne, tak, ni me, ker sem še... Ampak bila si še zaklenjena in si še hodla.
1: Super, Anja. Kaj šele, če ti ne bi vode pila?
0: Jaz, ja, kaj bi šele te bilo?
1: Ja.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

0: Duffy in Mercy na Totem Radiu. Anja, nekdo je poklical. Halo?
1: Pozdravljeni, stane pri telefonu. Jaz pa verjamem, Anji, da se ni Dixi prevrgal, ker če bi sebi bila danes kot štrompeta, lepo modra. Dixi imajo modro tekočino note.
0: Ja, na začetku.
1: Ja, bolj je že malo bolj čokoladna.
0: Tako, ja. Stane, hvala za klic.
1: Dika, vredo, adija.
0: Lep dan, dio.
2: Ja, vredi, verjetno je lahko. Čokoladno.
0: Ja, ja, kočevski medved.

0: Viš, imam že na grunta.
1: Kaka, efekt mašina.
2: Bravo.
0: Huntrix in Golden in danes, ko je bil torek, prej, ne, za nas je že bil, počasi gremo.
1: Počasi, ja.
0: Ja, je mimo prišel tudi Tine Križanič Tine, ki občasno pove slabi vic in ali mu je danes to uspelo ali ne. Dajmo prisluhniti.
3: Čuj, Tine!
0: Rok je poklical.
4: Jutnik je starejši Franki, pač vse nekaj povejati. Ne? In pomaš je rekel, Franska mitska poznala ko vse. Je rekel, čuj, Franska, jaz vam res en dober vic bi vam rad povedal. Res bi vam rad, dober vic bi vam rad povedal, samo bojim se, da od smeha vam bo jezdi zadolj padle. Rad bi vam ga povedal, pa tako vem, da ste ga že čuli.
3: Si videl zdaj?
5: Tine to
3: res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Zlato in Tommy Cash na Totem Radiu. Preden se poslovimo, naj še vama povem, da je Damjan pisal na nič 51-220-220 in podelil en vic, ker če je to res, te pa jaz tudi ne vem.
1: Okay.
0: Pravi, da ima eno Dixi anekdoto, da je en pač preveč pregloboko pogledal kozarec, šel v Dixija, bruhal, od vse sile je izgubil gepis svoj. Ne? Mu je padel noter v... Ne?
2: Ja,
0: v hajzl. Ja, z roko ga je seveda šel iskat in ko ga je našel, ga je dal nazaj v usta. Ampak ni bil njegov.
1: Okay, vidim,
0: upam,
1: torej.
0: Da je to samo vic.
2: Res, tudi.
1: Tudi jaz.
0: Upam. Okay, čez 3 minute novice. Hvala lepa, Damjan.
2: Hvala, Damjan.
1: Hvala.
0: Pride torej Andrej Mernik, danes pa pri njemu tudi Stefanijo iz New Game Over, tako da ne zamudite. Bodite še vedno na naših frekvencah naprej, ker imamo tudi odlično muziko poleg vsega tega. Ne?
2: Tako. Mi pa spet jutri, točno v 12.
0: Točno, stari.
1: Ja, nič te.
0: Ajde te jutri, naj nič te.
1: Ajde.
0: Ajde te, stari, nič, ne. Ajde.
1: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
4: Whoop, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
3: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
5: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
6: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
7: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
10: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
11: Lampiončki!
10: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak,
11: Roza,
10: The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
11: Lampiončki!
10: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Pred prihajajočo četrtkovo sejo mariborskih mestnih svetnikov je župan Saša Arsenovič napovedal odprtje nove M-bike postaje.
3: Na Tezno, ulica Šercejeve brigade, blizu osnovne šole Martina Konšaka in vrtec Tezno in nastajajoče zdravstvene postaje Tezno za ena ključnih strateških, da se Tezno še bolj poveže v te brezplačni souporabi koles, kjer smo dober primer za kar Evropo ali svet.
2: Postaja na Tezno bo že 41. v sklopu strategije zelenega prehoda mesta Maribor. Odbojkarski klub Event Maribor pa po zaključku sezone pomlajuje ekipo z mladimi slovenskimi talenti, saj se članski zasedbi pridružujeta perspektivna organizatorja igre Mark Lačen in Valentin Predan.
4: To sta organizatorja igre, na katere v naslednji sezoni računamo in verjamemo, da bosta pokazala to, kar znata in normalno, da se veselimo nove sezone z pomlajeno ekipo in verjamem, da bomo skozi sezono rasli in da bomo dosegli dobre rezultate.
2: Je povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc. Lačna čaka prva priložnost na najvišji ravni slovenskega klubskega odbojkarskega tekmovanja. 16-letni Predan pa kljub mladosti že velja za enega največjih slovenskih talentov in pomembnega nosilca igre v prihodnosti.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Kaj imamo na cestah, Matej?
2: Na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Ivancih pri Gramoznici in radar tudi v Martjancih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
8: Nepremicnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Še en sončen in vroč dan je tukaj v Mariboru, 29 stopinj, 29 tudi v Žihlavi in na spodnji Polskavi. Jutri bo najprej še sončno, sredi dneva in popovdne. Pričakujemo tudi kakšno krevno ploho ali nevihto. Dopovdne bo do 32 stopinj, v popodanskih urah, tam po plohah pa se bo nekoliko ohladilo. V četrtek in petek potem spet sončno vreme pri 25 stopinjah.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim in lepo toto popovdne. Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In skupaj vas bova popeljala tam do 20 skozi noro toto popovdne. In to tudi zato, ker dobiva odličnega gosta v toti studio že v nadaljevanju. Stefanijo iz skupine New Game Over pride za to, da predstavi njihov nov singl Povsod po tebi še diši. Tak da, punce, pripravite se, ne? Po dveh totih hitih Stefanija pove več, poslušali bomo premierno toti hudi hit in malo Stefanija poprašali tudi, kaj fanti mislijo s tem, da so postali bolj zreli in da je za njih pravzaprav tudi v glasbi prišlo novo obdobje. Še prej Elton John in Tiesto The Business.

0: To je toti radio in to je bil Elton John, I'm Still Standing, 11 minut čez 16 je. Andrej, želim lepo toto popovdne in gost v studiju, kot smo že napovedovali, praktično danes cel dan, Stefanijo iz New Game Over. Stefanijo, pozdravljen.
1: Jo, pozdravljeni,
0: Zdravo, evo, lepo te imeti spet v studiju. Gledal sem malo za lani, kako smo se kaj družili, ne, ko je bila turneja Popstars Reunited, ne, pa smo se kar lepo lani družili.
1: Ni še dolg časa od tega, ja.
0: Ja, ampak zdaj letos je pa že bil čas, da spet prideš pa nam
1: predstaviš
0: konec koncev. Ne? Tokrat torej v imenu skupine New Game Over začetku meseca, to je bilo, sem bral, 3. maja ob 20:20, ne? Dali ven nov komad. Je bil to kak poseben timing? Zakaj je bilo ravno tak?
1: Ja, ne vem čisto točno zakaj, ampak lepa cifra je.
0: Je.
1: Pa moram reči, da se stvari toliko fajno jemajo, da bomo še kdaj to 20:20 izbrali, ker stvari tečejo kot po maslu. Ne?
0: Ja, bravo, se pravi, povsod po tebi še diši.
1: Povsod po tebi še diši, naslov novega singla.
0: Okay.
1: Spisala sva ga jaz pa Denis, jaz sem naredil tekst, on je naredil melodijo. Šli smo na malo bolj tak resno tematiko, v bistvu je to, govori o čustvu, ko zgubiš nekoga bližnega. Ja. Nisem hotel nič referiral nisem na nič, se pravi, je brez spola, brez časa, brez česar koli. No.
0: Ni posebej vezan na nekoga, vsak se lahko najde.
1: Vsak se lahko najde v tem, ravno v tem sem razmišljal, da bi naredil komad, kjer bi se lahko vsak najdel v tem in neizbežno je v naših življenjih, da nekoga ne bi izgubili. No.
0: Žal je tako.
1: Ja. In komad govori o tem, ja.
0: Ok, fino. New Game Over pravite, da ste v teh letih postali bolj zreli, ne? Da je to tudi na nek način zdaj en takšen korak v to zrelost, čeprav glede na to, da smo tu nekje generacija, da sem jaz, recimo jaz lahko za sebe rečem osebno in tisoči poslušalcev in poslušalk, ki nas zdaj poslušajo, smo z vami odrasli in mi si ne želimo, da izgubite ta boybandovski značaj, veš.
1: Ja, sej, na naših nastopih je tako, je zelo nostalgično, vrnemo se 20-25 let nazaj, kot neka časovna kapsula, časovni stroj, jaz rečem ponovadi, da je tako kot DeLorean iz Back to the Future. In se vrnemo, tudi počutimo se mlajši, ljudje uživajo, tako ko so takrat uživali, pač krpenijo po nekih boljših časih, ko so bili pač takrat brez obveznosti, brez nekih problemov in tako naprej, ne. Tako da se vrnemo v te čase, podoživimo to in je pravi experience, no, naši nastopi so tako nam.
0: Tudi vi se zdaj recimo drugače počutite na odru kot takrat 24-25 let nazaj?
1: Pred odrom pa po odru se drugače počutimo. Ja. Na samem odru je pa isto.
0: Odlično.
1: Odplešemo vse pa to, ne. Pa kad greš dol z odra, kad stopiš malo po stopnicah, pa že malo začutiš nekaj. Ampak na odru je pa še vedno čisto isto. No.
0: Evo, vrhunsko. To mi je všeč, ker ravno to je to, ne, kar sem rekel, da ostanite naš boy band.
1: Ja, sej.
0: Morate biti enostavno to. Kljub zreli v sebi, na odru, še dajte otroka ven, ne?
1: No, sej zato pa tudi, glede na to temo, ko sem jo spisal, kot besedilo, neka taka bolj žalostna tema je pa vsem hitrejši ritem pa to, tako da se da vsem plesati na to. Tako da je tam neka kombinacija zrelosti pa radoživosti iz preteklosti. Pa.
0: Zdaj smo že radovedni, imamo našpičena ušesa, premierno na totem radiju, zdaj New Game Over, povsod po tebi še diši.
1: Check it out.

0: New Game Over, posod po tebi še diši premerno danes na Totem Radio in Stefanijo še vedno z nami v živo v Totem studiu. Evo, to bom zdaj povedal še enkrat, kar sem rekel vmes, ko smo komad poslušali, jaz sem ga tudi prvi slišal. To je to, kar jaz rabim od finega poletnega slovenskega komada, ki je pripravljen na poletje 2026.
1: Se pravi, smo ga direkt za tebe.
0: Ja, in verjamem še za tisoče in tisoče, ki bo slušali tudi Totem Radio, glede na to, da nas je veliko ravno te generacije, ki so nam všeč, ne, take komadi.
1: Dejansko smo imeli par komadov, pa smo dali ženskam za poslušati, seveda, ki so naša, največ naša ciljna publika. In so zbrali prav ta komad. Je pa tak, poleten, radijski tudi, primeren za na plažo.
0: In ne preveč žalost, ne, kot si tudi rekel, kljub temu, da je vzadaj ena resna tema, ob kateri se vsak zamisli, ampak je taki, ki nas pozitivno, že vleče v poletje. Fino.
1: K plesu.
0: Ja, in ima tudi že videospot. Pravzaprav, ko je prišel komad ven, je že tudi videospot prišel začetku maja.
1: V bistvu smo kar videospot najprej dal gol, pa pol neko
0: celo tak.
1: Ta promocija. Videospot smo posneli, zdaj ne vem, če februarja se mi zdi. Ali marca, tam nekje. Vlano snemali smo v Ljubljani, v Tivoli, v Cekinovem gradu. To je zgodovinski muzej moderne zgodovine.
0: Ja.
1: In tam so ful lepe te sobe, sobane s temi nekimi freskami pa to, tako da vsi, ki so videli spot, so ga ful pohvalili, ki je zelo, kako bi rekel, zelo vizualen, no, tak, res prijeten na oko.
0: Prijeten za
1: prijeten,
0: pogledati,
1: prijeten na oko.
0: Ja.
1: Tokrat nismo imeli koreografije, recimo, ne.
0: Okay.
1: Ne zaradi tega, ker smo toliko stari, ampak tako, pač smo freestyle, kar se tega tiče. Drugat spot nam je naredil Niko Karo iz Maribora. Zdaj smo prvič delali z njim in smo zelo, zelo, zelo zadovoljni.
0: Ja, Niko ima občutek za...
1: Ja, ki je res naredil fotko, tako, kot smo si zamislili. Tako da ja, pejte si ga gledati na YouTube. Upam, da vas čim več pogleda. Smo že preko 100 jurjev, tako da flikite čim bolj.
0: Dobro, fino. Gledam to, da je komaj takšen poletnik, ko vas radi vidimo tudi na odru. Kje se bomo srečali v naslednjih tednih? Ja,
1: zdaj je zelo zanimivo, ker se pripravljamo na eno zadevo, ki je zelo pomembna za nas, zelo ena taka prelomenca je. Prvič bomo imeli bend v živo, z bendom bomo nastopali, se pravi v živo muziko zraven. Se pravi z vsemi inštrumenti, back vokalisti in vse. Primerno bomo pa nastopali s tem na Pivo in cvetje. Smo en izmed glavnih bendov letos, 11.7. na Pivo in cvetje vsi vabljeni. Tam boste videli primerno Game Over uživo z bendom, tako ka se zagre v bistvu.
0: Wow. Dobro, ne? Tudi to je za nas, ki vas spremljamo že pravzaprav desetletja, tudi nekaj novega in smo veseli.
1: Ja, mi tudi. Ja. Sej, v bistvu smo si želeli to že dolgo časa, ampak je bilo tako logistično zelo težko izvesti, da smo najdeli ta prave muzičare, ki se ful razumemo z njimi, prav posebi za to priložnost so si dali ime Level Up.
0: Ja.
1: Iz igrca, veš, Game Over iz igrc, Level Up iz igrc.
0: Ja.
1: So fantje iz Ptuja, ki jih ja že odprej malo poznam pa to, tako da super, evo, ko mi čakamo. Pa je pa še ena zanimivost, imamo pa drugo leto, imamo pa 25. obletnico.
0: Tako, in to je pol Abrahama že, ne?
1: Ja, v bistvu, ja. Drugače, jaz imam po letih, ne, až kaj sem se zamislil, zato kaj jaz imam Abrahama že, sem bil lani.
0: Okej.
1: Okay. Abrahama, imam Abrahama že, ne, tako da ja.
0: Naš Abrahamovec z boj bendo, ampak ti pa še ne, še vse.
1: Ja.
0: Ne, vse štima, vse
1: tako
0: štima.
1: Tako da ja, pripravljamo eno zelo spektakularno zadevo v Ljubljani, pa če se bo prijelo. Pa verjetno tudi doma ne bo.
0: Ja, absolutno, bomo zelo veseli, da bo tudi tukaj, ne?
1: Ja.
0: Ok, fino. Ja, kaj ne rečem, pozdravi pubeca, ne?
1: Bom, ja.
0: Stara dva. Kak, gledam to, da ste kar zdaj narazen doma, ne?
1: Ja, zdaj malo težje usklejevati vse skupaj, ne?
0: Kak so zdaj vaje pa to, ali več ne rabite toliko, kot ste recimo pred 25. Ja,
1: veš kaj, plesati niti ne toliko, to imamo vse v malem prstu, bi rekel, to. Ampak zdaj s to novo ekipo, ki pa delamo glasbo v živo, pa ona dva prijeta na Ptuj, ker imamo tam vaje, mislim, oziroma tu vaje, ne?
0: Tak, ker na Štajerskem luftu je vseeno fajn delati.
1: Ja, absolutno.
0: Ja. Evo, fino, dobro, hvala, evo, Za novi komad. Zdaj bomo, ker imamo še toliko časa, bomo še Ubila si del mene poslušali.
1: Oh, nice.
0: Veš, ker to nas vse skupaj spomni vseeno, ne, na tiste fajn začetke iz leta 2002. Ne, mislim,
1: Zim zelena.
0: Ja, Tako, ki pa verjetno tudi ne bo manjkala, ne? Zdaj, absolut, v novem repertoarju z bendom.
1: Brez te pesmi po moje nastopa v Lajfu ne bo, ne?
0: Fino, vi pa seveda uživate še naprej in poslušate tudi New Game Over, posod po tebi še diši od danes, torej tudi v naših playlistah na Totem radiju. Zdaj pa se spomnimo, kak nas je kaj manj bolelo. 24 let nazaj, Game Over in ubila si do mene. Hvala ti, Stefanija.
1: Hvala tebi, hvala tebi. Yeah, yeah, we got some new right here.

0: si me. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tudi Radio Maribor.
5: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
6: Pripravljeni. Pozor! Tek!
7: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
6: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
7: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
6: Vreme nam ne more do živega.
7: Tečemo v vsakem vremenu.
6: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
7: Se vidimo na štartu!
8: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
9: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
10: Ja, reči.
9: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, gleta.
10: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
11: Preveri na zelista-cvetka.si.
12: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
9: Olgica, servus, kje imaš deda?
16: Se te veš, kje je?
9: V gostilni?
16: Vem CK hodi po novem.
9: Kaj pa te?
16: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
17: MCK.
15: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
18: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
19: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
20: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
21: Ob 16.31 še enkrat na ceste, Matej, izvoli.
22: Zaradi prometne nesreče je pri Grajenščaku zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj. Predmet na voznem pasu pa ovira promet na štajerski avtocesti med Bistrico Jug in Tepanjem v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Ivancih pri Gramoznicih in v Martjancih nasproti Petrola. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
21: Sončno vreme še imamo danes posod v Mariboru, v Ižakovcih in v Rušah, 29 stopin, jutri bo najprej še sončno, sredi dneva in popoldne, pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Dopoldne še do vročih 32 stopin, popoldne po plohah pa se bo nekoliko ohladilo. V četrtek in petek bo sicer spet sončno vreme, bo pa vročina nekoliko popustila pri 25 stopinjah.

0: Velika uspešnica pevke Ray, Where is my husband, kar nekaj tedna je bila tudi na vrhu naše lestvice do tih 30 lojtre dobre glasbe. Andrej, želim lepo to do popovdne, upam, da ste kje lepo v hladni senci, ker to danes pa še pri 29-30 stopinjah, koliko jih imamo, in da nimate veliko za razmišljati. Ampak ena stvar je, na katero vas pa moramo spomniti, ne? In na katero nas je te dni spomnil, priznam tudi mene Dars, in sicer vinjete. Zato, ker se je veljavnost vinjetam podaljšala, je sistem takšen, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisočim letnim e-vinjetam. Zato je fajn, da malo preverite, zelo preprosto gre, jaz sem preveril tudi danes, obstaja mobilna aplikacija e-vinjeta, tam lahko kar poskenirate svojo registrsko tablico ali pa jo vpišete in takoj dobite rezultat. In tudi jaz sem bil prepričan, da jaz pa res nisem med 345 tisočimi, ki jim vinjeta poteče, no pa sem. Tak da svetujem, da preverite tudi vi, da ne bo potem junija kakšnih nepotrebnih kazni.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mel.

0: Offenbach in Lažik, Wasted Love smo poslušali med totimi hudimi hiti, ravno prava za toto popovdne, toto sončno in vroče popovdne pri marsikje 30 stopinjah Celzija ali še kakšno prek 10 pred 17 pa se spomnimo tudi na našo audio špajzo. Včeraj sta Fras in Medvar svojem šovu imela odličen obisk v trpoliste Mariborskega branika. Pogovor je tehkel o obranitvi naslova državnih prvakov, o njihovih ciljih v prihodne, tudi o tem, kako bi se v bazenu našla Fras in Medvar, sploh ker bi Fras verjetno podmel cel čas in bi lahko stal v golu. In še na en zanimiv mit je o vaterpolu in po njihovih treningih vaterpolistov spomnil kolega Medvar.
1: Povejte, ali še to obstaja? Jaz poznam kolega moj, igral dolgo let vaterpolo, pa je pravo, včasih so imeli dejansko v puloverjih so plavali. Na tistih težkih, pa nevim, po 10 km, kakaj, tako je, da se ni zelo, kaj?
2: Jo, sem imel taki trening, ja. 50 metrov nam je to one težke črne hudije, zimske. Težko, nevim rekel, in smo mogli plavati 50 metrov, brez roba, brez pauze, dokaj niste ono čisto trknu.
0: Aha, pa smo razkrili še en mit. Zanimiv cel pogovor vas čaka tudi v totem popoldnevu v naši audio špajzi, tako da vabljeni k poslušanju. Mi pa zdaj skupaj, kar se poslušanja tiče in totih hudih hitov, legendarni iz 80-ih, Valerie.

0: Odličen George Ezra in Budapest na Totem Radiu, še Fireball pride kmalu. Pravi ritmi za sončno in vroče je toto popovdne, še prej novice ob 17. z Matejem Regentom.
1: Tuti Radio Maribor. Pripravljeni. Pozor! Tek!
2: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
1: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
2: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
1: Vreme nam ne more do živega.
2: Tečemo v vsakem vremenu.
1: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
2: Se vidimo na štartu!
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
5: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
6: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
6: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
8: Preveri na zelista-cvetka.si.
9: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
10: Maribor gradimo skupaj.
11: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši Maribor? Oddajte predlog v aplikaciji Naš Maribor, enostavno, digitalno. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
10: Naš Maribor.
11: Mesto na dlani.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta je čez 17.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji odločal o nedopustnosti razpisa referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Razpravo so zaznamovala ostra nasprotovanja glede novele zakona o delovnih razmerjih, ki med drugim ukinja avtomatsko otegovanje sindikalnih članarin od plač. V opoziciji opozarjajo, da je skrajšani postopek neprimeren in da spremembe slabijo položaj sindikatov. Predlagatelji med tem poudarjajo, da gre za večjo svobodo posameznika pri odločanju o članstvu. Predlogu novele zakona o parlamentarni preiskavi se v državnem zboru obeta podpora. Podpirajo ga SDS ter NSI, SLS in Fokus, pa tudi Demokrati in Resnica. Novela med drugim omejuje možnosti spodbijanja odreditve preiskave na ustavnem sodišču. Opozicija temu nasprotuje in opozarja na slabitev nadzorne vloge ter morebitne neustavnosti. V prihodnjih dneh bo potekla veljavnost večine letnih vinjet, ki so bile kupljene lani konec januarja oziroma na začetku februarja. Po odločitvi prejšnje vlade so bile veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu poudarjajo, da bodite pri spletnem nakupu vinjete pozorni predvsem na ceno. Letna e-vinjeta za avtomobile in bivalna vozila stane 117,5 €, za motorje pa 58,70 €. Na Darsu pozivajo, da vinjeto kupite preko uradne spletne strani, se lahko na tem portalu preverite veljavnost vinjete z vpisom registrske oznake.

0: Kaj imamo na cestah, Matej?
1: Prometno nesrečo pri Grajenščaku je zato zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj, radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas, pa na Jurovski cesti v Lenartu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Sončno vreme in 29 stopinj imamo v Mariboru, v Dornavi tudi 29, v Puconcih pa okroglih 30. Jutri bo najprej sončno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Dopoldne bo do 32 stopinj, po popodanskih plohah pa se bo nekaj stopinj ohladilo. V četrtek in petek bo tudi sončno, vročina pa bo popustila, pričakujemo okoli 25 stopinj.

0: Eminem na Totem Radio in pa Houdini med totimi hudimi hiti, zdaj pa hitro v kino.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Super torek je v Mariboxu, kar pomeni, da ob nakupu kinokarte ne pozabite tudi na kokice in pa na osvežilno pijačo, ker to se vse skupaj v kompletu ob torkih še posebej splača. Kaj bomo gledali? Mandalorec in Grogu iz serije, iz legendarne serije Vojna zvezd, torej nekaj znanstveno fantastične pustolovščine ob 18.30, ob 19.30, ko bo zraven še Dolby Atmos zvok in ob 20.15. Potem je tu odličen thriller Siva cona ob 19.45, še vedno tudi Michael Jackson s svojimi legendarnimi hiti glasbena drama ob 19. in ob 20. Prav tako tudi psihološki thriller Obsedenost ob 18.20.30 in seveda vrhunska hudičevka v Pradi 2 ob 18.45 in pa ob 19.50. Odličen napor. Preverite še sami na kinobox.si in ne zamudite super torka v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Še legendarna iz 80-ih Rhythmics in pa Here Comes the Rain Again na Totem Radio. Zdaj pa na ceste o prometni nesreči sporočate.
1: Zdravo, Monika pri telefonu. Zdaj samo za prometna informacija javila, da je cesta med Mariborom pa Ptujom zaprta na prigrajenčaku, ker je bila prometna nesreča.
0: Monika, hvala lepa, ostanite torej previdni tam, nič 8, nič 10, 5, 5, podrobno je spet ob pol, ko preverimo, kako je na cestah in kako bo z vremenom, zdaj pa si privoščimo še novo od Rolling Stonesov. Na 28. mestu lestvice tudi 30. ta teden in imenuje se In the Stars. Stonesi spet na lestvicah.

0: Člani zasedbe The Rolling Stones so trenutno skupaj stari 241 let. Kar zanimiv in šokanten podatek, tudi za Mateja Regenta, ne?
1: Ja, definitivno, ampak se veš, ne, Keith Richards je nesmrten.
0: In še vedno so zdaj spet ponovno na lesicah, tudi na naši totih 30. Hitro še v Fras in Medvar show, kjer so danes kar malo očitki leteli sem in tja.
2: Anja, ti si gledala Stranger Things?
3: Ne, nisem. Ne?
2: Ja, ja, vredno. Ti si bolj za...
4: Kaj samo obsojaš, kdo je, zakaj je?
3: Ja, res.
4: Ti si konj,
2: ker gledaš
4: stare ljudi, ko prije pošast, kaj te to je?
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
7: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
6: Sedmi Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
7: Tri dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
6: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
7: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
8: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
6: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
8: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu do konca meseca.
6: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
9: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdo vas je nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, letim jaz naročil.
6: Preverite na zelisca-cvetka.si.
10: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
11: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radenci.
12: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
11: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
10: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
12: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
3: Ja, do 40% dol.
12: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
3: Ekstra! Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
7: Ste izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up!
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ob 17.33 obvezo na ceste, Matej, kaj vse se dogaja?
1: Ja, opozarjate na prometno nesrečo.
17: Zdravo, Monika pri telefonu. Jaz bi samo za prometna informacija javila, da je cesta med Mariborom pa Ptujom zaprta na prigrajenčaku, ker je bila prometna nesreča.
1: Hvala za obvestilo. Predmet na vozišču ovira promet na cesti Pesnica Maribor Center. Zastoj pa je na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v smeri Maribora iz smeri Jarš. Radar pa je na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas, radar tudi na Jurovski cesti v Lenartu in v Martjancih nasproti Petrola. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Sončno vreme in prijetne temperature povsod 29 stopinj v našem koncu, Mariboru, Hrastju, Moti, tudi v Cirkovcah 29. Jutri bo najprej še sončno in tudi zelo vroče, dopoldne spet do 32 stopinj, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte, po katerih se bo potem tudi nekoliko ohladilo. Četrtek in petek kaže na lepo in sončno vreme pri 25 stopinjah.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše od vedno.

0: Melanie Fiona, Monday Morning Kent, to je tudi radio. 9 minut manjka do 18. Vrnimo se malo nazaj v današnje Toto jutro, ki je bilo zelo posebno in precej naporno, sploh za našega Matica Jegra. Ne? En izziv so mu pripravili danes jutraj in sicer izziv, katerem smo želeli preizkusiti, če mu z njegovimi bogatimi izkušnjami v orientaciji, s katerimi se zelo rad pohvali, in glede na to, da igra vmes tudi na karto, kako zelo poznan in priljubljen je pri poslušalcih, ali mu bo torej z vsemi temi lastnostmi, ki jih ima, uspelo v pravem času še do konca totega jutra priti iz spodnega gasteraja, ker ga je Tine nepričakovano pustil nazaj v Maribor na Toti radio in v Toti studio. In Pubecu je uspelo. In hvala vsem, ki ste mu z veseljem pomagali. Zdaj pa se spomnimo, kak napeto in zanimivo in tudi zabavno je bilo.
1: Dobro jutro, Matiček.
2: Dobro jutro.
1: Kaj zdaj hodiš, kam, v kateri smeri?
2: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kaka dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
1: O, super.
2: In sem že v Lenartu.
3: Gospa
2: Suzana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Se je pripeljala, ustavila, rekla: Jeger, kaj te, jaz do Lenarta zapeljem, do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko. Teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa.
3: Ni za kaj.
2: Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ustavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
1: Ja.
2: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
4: Vas bom jaz.
2: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
1: Dokud si že prišel?
2: Ja, še vedno sem na kavi, počasi. Vse do devetih, ne, nismo spremenili.
1: Ja, mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj
5: ne,
1: pol ure.
5: Ne, pa da tega mu ne dela, ja, samo Jeger vseeno se potrudi. To
1: do pol devetih imaš zdaj čas, kaj pa si se, jeno, kaj pa si vzel čas za kavico? Na zadnje si bil v Pernici, Jeger, na pol obupan, kaj pa zdaj?
2: Spak, Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dolo nekim novi vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz in da sem v Pernici, je rekla, nič bom podaljšala za to ta 2 kilometra, pa ga bom pobrala.
1: Bo,
2: evo,
1: wow.
2: Ste videli to.
1: Jeger, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Do 8 smo rekli, ne?
2: Dobro.
5: Kaj?
1: Ja, rekel,
2: čekaj, samo malo, stoj, ne.
1: Zdaj je 2 minuti čez pol osmo, Jeger, kje si? Sam je rekel.
2: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške, pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varuhinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je res tako,
1: je.
2: Gospa Katja?
5: Tako je.
2: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo, in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da popa še samo do radija, do 8:25, če okej, okay, bo, ne se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombi od gospoda Gorana. Tak da, veste,
5: pa kaj je,
2: se mi vse zmenimo,
5: možno?
2: Tak da, kaj se rekel, do 8. Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja je šla v službo, popa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
6: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
2: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
1: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v Toti studio. Jeger.
5: Bil čas.
2: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
5: Glej ga.
2: Kje vas je več? 7:49.
0: Jeger, kampo dol, ne samo, da ti je uspelo, mislim, ti si danes dejansko dokazal, da si pravi kralj src naših poslušalk in poslušalcev. Matic Jeger z neverjetnim izzivom, vse skupaj je že v naši audio špajzi, vse skupaj je tudi že na naših družbenih omrežjih. Vabljeni, poglejte in uživajte. Mi pa poslušamo Bon Jovi. This Romeo is bleeding.

0: Babo šnehala cmokat.
1: Jo, če zlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
6: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
6: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
8: Preveri na zelisca-cvetka.si.
9: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni ken?
13: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
12: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
13: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
12: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
0: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
14: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Radijska mreža Toti radio.
12: Minuta čez 18.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski vodovod obvešča o omejitvah pri uporabi pitne vode. V občinah Šentilj in Pesnica na območju več naselij je do preklica prepovedana nenujna raba vode, kot so polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in zalivanje brez soglasja upravljavca. Med 6. in 22. uro veljajo enake prepovedi tudi za območje Rač in Frama. Uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepov, prepovedi pa veljajo do preklica. Mestna občina Maribor je začela prenovo kuhin v vrtcu Jožice Flander in na osnovni šoli Leona Štuklja. V enoti Vanček Šarh obnavljajo glavno kuhinjo, kjer dnevno pripravijo okoli 660 obrokov. Delo vključujejo novo opremo, prezračevanje in inštalacije. Prenova poteka tudi na osnovni šoli, kjer posodabljajo prostore za prehrano in tehnološko opremo. Skupna vrednost obeh investicij znaša približno 1,5 milijona evrov. V središču Maribora bo jutri 27. maja potekal dobrodelni dogodek Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje. Med 11. in 18. uro bodo na glavnem trgu frizerji ponujali svoje storitve v zameno za prostovoljne prispevke, namenjene za podporo ženskam z rakom dojk in raki rodil. Ob tem bodo obiskovalci prejeli tudi koristne informacije o preventivi in zgodnjem odkrivanju bolezni. Organizatori vabijo vse, da svojo prisotnostjo prispevajo k pomoči tistim, ki jo potrebujejo.
16: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
17: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
16: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Matej, kaj se dogaja na cestah? opozarjate na prometno nesrečo?
8: Zdravo, Monika pri telefonu. Zdaj samo za prometna informacija javila, da je cesta med Mariborom pa Ptujom zaprta na prigrajenča, kakor je bila prometna nesreča.
15: Hvala za obvestilo. Radar pa na voznike preži na Štajerske avtocesti na priključku Celje Center in meri v smeri Ljubljane. Radar tudi na Pomurske avtocesti na priključku Vučja vas, pa na Jurovski cesti v Lenartu in v Martijancih nasproti Petrola. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
20: Sončno vreme in 28 stopinj imamo v Mariboru, v Ključarovcih in v Jakobskem dolu 29. Jutri bo najprej še sončno in vroče, dopoldne se bo marsikje segrelo celo do 32 stopinj. Popoldne pričakujemo nekaj krajevnih ploh in neviht, po njih pa se bo ozračje nekoliko ohladilo. V četrtek in petek bo sicer spet sončno, bodo pa temperature šle tam do 25 stopinj.
21: In v Totem studiju Andrej Mernik.
20: Lepo zdravljen, lepo toto popovdne, Matej Regent absolutno tudi ostaja z nami.
15: Zdravo.
20: In kmalu nas bo toti reporter Milan spomnil na legendarni dan mladosti po treh totih hitih. Robin Schulz, Tina Turner pride z The Best in tukaj je Somber s svojim prvim velikim hitom, s katerim je takrat kar haral tudi po naši lestvici totih 30 let dobre glasbe. Tukaj je Undressed.

0: Robin Schulz in Ailey Headlights na Totem Radio. 16:18, komaj čakamo, tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil 25. maj, nekoč je bil to dan mladosti, eden največjih praznikov, zagotovo pa največji praznik mladih v naši bivši skupni državi. No, vsako leto ga je vrsto let praznoval Mariborčan gospod Stamenković, pa me zanima, ali je bilo slavje tudi včeraj, ko žal nisem imel časa preveriti. Sem pa danes tukaj pred hišo stojiva gospod Stamenković. Dobar dan.
1: Dobro, jel, vse lavo se zdaj normalno meniš, ne da so zdaj vsi sosedi pozorni, pa jih je strah, da omogoče en dan poznaje naredili. Ne, pač smo, novi list smo obrnili.
0: A res, kako pa to v bistvu?
1: Glej, tam so se menjali, ne? Vse veš, levo, desno, tralala. Nije se kaj špilat, moraš biti malo previden, ne, da rečem hinovski, ne?
0: A tak je to ste?
1: Ja, včeraj, čez dan, recimo, smo večjo pozornost Binkoštem dali, ne, ker...
0: Ja...
1: Sad te ima, sad te nema, ne?
0: Dobro, no, ne pretiravajte.
1: Pa dobro, no, mislim.
0: Apsolutno nič niste torej
1: pre... Dobro, baba je malo potelovadila ta program, ki ima vsa leta za 25. maj. Jaz sem se vsedil na slanjač, pa mi je pač pol to zakletvo povejala, ker je hotla. Ampak to pač v krogu družine bilo.
0: Štafeta je bila?
1: Ja, si je vzela pol, ja.
0: Dobro, tak da ni nobenega.
1: Dobro, pol... Po 9 zvečer sma z Jovotom v enem takem oskem krogu v njegovi kleti, ko ima nareto toto velbano, ne vem, tu krog 40 nas je bilo zelo tak intimno, ga rečem, ne. Muzika na 4 je nekega zelo mini odojka je obrno. Tak, zelo mirno je bilo, vina zdaj praktično nismo niti povohali, no, to tih 25 litrov. Pač niti ne bi omenil zdaj, ker je sramota. Pa rake, jaz sem tudi vijel, da je 5 litrov ostalo v 40 litrskem sodu, ima toto mekano, komu šumadje privlečejo. Pa šarca sma samo podmazala, nisma vun šla, da bi dala znak, ne.
0: Teda res zaprtega tipa.
1: A dobro, zdaj veš, avnoj tudi, zdaj ni bilo kolo do čačka, ne, je bilo bolj... Počakajmo, ne?
0: Ja, dobro, gospod Stamenković, vredo, pač, ne vem, naj čestitam še zdaj, ko grem, ali...
1: Idi samo.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Tretji teden je na vrhu naše lestvice, tudi 30 Taylor Swift z Opalite. Zdaj pa bomo poslušali tudi aktualno eno od himen letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Shakira in pa Burna Boy sta namreč posnela Die Die in to v kar petih jezikih, v angleščini, španščini, italijanščini, francoščini in tudi japonščini. Daj, daj, se v italijanskem slengu pomeni gremo, gremo, daj, dajmo, dajmo, ne, kar mi odlično razumemo in ne bi bilo svetovnega prvenstva v nogometu, če ne bi bilo Shakire, no, tokrat je vzela zraven še Nigerica Burna Boya in spomnimo se, kaj bomo letos največkrat poslušali, torej med svetovnim prvenstvom.

0: ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
9: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
8: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
9: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
10: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
11: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
12: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
13: Pripravljeni. Pozor! Tek!
14: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
13: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 kilometra.
14: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
13: Vreme nam ne more do živega.
14: Tečemo v vsakem vremenu.
13: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
14: Se vidimo na štartu!
15: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
5: Radijska mreža, Toti radio.
16: Na cestah ostanite previdni in strpni. Regionalna cesta Maribor Ptuj je pri Grenščaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Radar ste opazili na štajerski avtocesti na priključku Celje center v smeri Ljubljane. Radar pa ostaja tudi v Martjancih nasproti Petrola. Če opazite še kaj, pokličite 080-10-55. 28 stopinj in sončno vreme imamo v Mariboru, v Moravskih Toplicah 29, tudi v Benediktu 29 stopinj. Jutri bo najprej sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Dopoldne se bo segrelo do 32 stopinj, popoldne pa se bo po plohah in nevihtah tudi nekoliko ohladilo. V četrtek in petek bo sončno vreme, tam do 25 stopinj se obeta.
17: In v Totem studiu Andrej Mernik.
16: Lepo zdravljeni, hvala, da ostajate z nami. 18 in 32 in moramo se spomniti še na slabi vic, ki tokrat ni Tineto. Malo se je zgodba obrnila. Poslušalke in poslušalci imate tako radi Tinetove slabe vice, da veliko krat predlagate tudi kakšnega svojega. Kdo je tokrat bil na vrsti, pa se spomnimo po treh totih hitih. Bruno Mars, Rayman in zdaj Offenbach Kači.
17: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Pa še tudi ob 18 in 42 Bruno Mars in I Just Might, njegov aktualni hud hit na Totem Radio. Andrej, ostajam z vami na Totem in danes smo bili veseli, ker ste se opogumili tudi naši poslušalci, da povete kakšen slabi vic, da malo date kontra našemu Tinetu tudi, no ampak kar je odlično, ker to je samo dokaz več, kako odlično so se Tinetovi slabi vici tudi prijeli v našem programu. No, rok je bil tokrat zaslužen za to, da nismo slišali Čuj fraz, ampak smo slišali
1: Čuj Tine.
2: Rok je poklical.
3: Ljubnik je starejši, Franki pač pev nekaj povejat. Ne? In po maši je rekel Franska, Micka poznala so vse. Je rekel Čuj Franska, jaz vam res en dober vic bi vam rad povedal. Res bi vam rad, dober vic bi vam rad povedal, samo bojim se, da od smeha vam bo jezdi zadul padle. Rad bi vam ga povedal, pa tako vem, da ste ga že čuli.
1: Si videl zdaj?
4: Tine to.
5: Res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Bad Memories. Bad Memories smo poslušali 10 pred 19, točno čez eno uro nocoj v Mariboxu, Hudičevka v Pradi 2, ne zamudite, torej ob 19.50, odličen film z odličnim napovednikom na Totem radiju.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: 100 let sem že šefica. Pa 100 let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne? Pa podnoša, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vam že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
4: Kaj se mene nas spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
2: Ja, pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
3: Pa dobro, no pomagaj stvari, no pa na sederi tu zdaj pa hlače rejš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
2: Pa obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
4: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
4: Čuješ? Čuješ, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
2: Kaki?
4: Ti kaj kaki, če lapa kot ded?
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
4: Keri Turk?
3: Danilo!
4: Keri, daj grema že enkrat, no.
1: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboxu.

0: Preverite u listvici Top Tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
5: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
6: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brandjevimi barabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
7: Pripravljeni. Pozor! Tek!
8: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
7: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
8: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
7: Vreme nam ne more do živega.
8: Tečemo v vsakem vremenu.
7: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
8: Se vidimo na štartu.
9: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Minuta pred 19.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na območju Slovenske Bistrice bo zaradi rekonstrukcije podaljšano zaprtje avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora proti Ljubljani. Zapora izvoza in uvoza bo predvidoma trajala do 31. maja, obvoz pa je urejen skozi mesto do priključka Slovenska Bistrica Jug. Voznike opozarjajo na zastoje in prividno vožnjo. Dodatne omejitve bodo veljale tudi po noči med 26. in 28. majem, ko bo promet med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram potekal po zoženih pasovih v obe smeri. Nekdanja smučarska šampionka, Mariborčanka Ilka Štuhec, po koncu kariere ostaja povezana s smučanjem. Kot je povedala ob slovesu pod Pohorjem, bo sodelovala z avstrijskim proizvajalcem smuči Kestle, kjer bo delovala kot ambasadorka in sodelovala pri razvoju opreme. V začetku junija jo čaka operacija kolena, po rehabilitaciji pa se vrača na sneg, tokrat v novi vlogi. Občine v Podravju pa tudi letos organizirajo poletna varstva za otroke. V občini starše bo tabor potekal od 6. do 31. julija, prijave pa se odprejo 1. junija. Podobna varstva bodo organizirana tudi v občinah Rače-Fram, Duplek, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju. Država je za tovrstne aktivnosti namenila več kot 750 tisoč evrov, s katerimi bodo podprli 58 programov za več kot 5 tisoč otrok.

Zelo previdni bodite v tem trenutku na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Čavnici in Pavučjo vasjo proti Lendavi, namreč pešec na avtocesti ovira promet. Torej, zelo previdno in pozor na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Čavnici in Vučjo vasjo proti Lendavi, pešec ovira promet na avtocesti. Regionalna cesta Maribor Ptuj je pri Grenščaku še vedno zaprta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. 0800 10 5 5, če še kaj opazite na svoji poti. Previdno!

0: Maribor ostaja sončno pri 28 stopinjah, 29 v Dolgi vasi, 29 tudi v Cerkvenjaku. Jutri bo najprej sončno in vroče, do 32 stopinj bo dopodne, popodne bodo prišli oblaki in kakšna ploha in nevihta vmes. Po plohah in nevihtah pa se bo tudi nekoliko ohladilo. V četrtek in petek bo potem sončno, vročina pa bo v drugi polovici tedna nekoliko popustila, 25 stopinj pričakujemo v prihodnih dneh.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav že, dober večer, 2 minuti čez 19, kljub temu, da je zunaj še marsikje 29 stopinj, da še vedno sije sonce. Ko se je današnji dan prebujal, pa je tota jutranja ekipa našega Matica Jegra soočila s posebnim izzivom, ki ga je kolega Jegr vrhunsko opravil. Jegr, čestitke še enkrat. Kaj se je dogajalo in kaj mu je tako dobro šlo z vašo pomočjo? Po treh totih hitih se spomnimo še enkrat. Olivia Dean, Soul Asylum in tukaj je Billie Eilish in Bad Guy.

0: Kak paš, Olivia Dean, zdaj, ko gre dan počasi v topel in sončen večer, odlično. Sicer pa je dan bil za marsikoga zelo naporen, to verjamem, tudi za našega Matica Jegra. Nepričakovano en izziv danes, že na vse zgodaj in malo smo želeli sveda v izzivu preizkusiti, če je Jegar res tak dober v orientaciji, gledam to, da je nekoč bil tudi državni prvak v orientaciji, da se s tem zelo rad pohvali in glede na to, da tudi rad pove, da je tudi pri vas, poslušalkah in poslušalcih, zelo priljubljen in vse to smo danes zares preizkusili v posebnem izzivu na terenu. Naš Tine ga je pustil v spodnem gasteraju, brez telefona, brez denarja in potem je moral priti nazaj v Maribor na glavni trg v toti studio. In na tem mestu hvala vsem, ki ste mu res veseljem priskočili na pomoč, ampak Jegar je dokazal, da je kralj v srcih poslušalk in poslušalcev. Bravo, Jegar!
1: Dobro jutro, Matiček!
2: Dobro jutro.
1: Kaj zdaj hodiš, kam, v kateri smeri?
2: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kakta dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
1: O, super.
2: In sem že v Lenartu.
3: Gospa
2: Suzana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Se je pripeljala, ustavila, rekla Jegar. Kaj te, jaz do Lenarta zapeljem, do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko, teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa.
3: Ni za kaj.
2: Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ostavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
1: Ja.
2: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
4: Vas bom jaz.
2: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
1: Dokud si že prišel?
2: Ja, še vedno sem na kavi, počasi. Vse do devetih, ne, nismo spremenjali.
1: Ja, mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj pol ure.
5: Ne, pa da tega mu ne dela, samo Jegar vseeno se potrudi. To
1: do pol devetih imaš zdaj čas, kaj pa si si vzel čas v kavico? Na zadnje si bil v Pernici, Jegar na pol obupan, kaj pa zdaj?
2: Spak, Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dolo neki v Novi vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz, da sem v Pernici, je rekla, nič bom podaljšala za tota 2 kilometra, pa ga bom pobrala.
1: Evo,
2: ste videli to.
1: Jegar, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Do 8 smo rekli, ne?
2: Dobro.
5: Kaj?
1: Ja, rekel,
2: kaj, čekaj, samo malo, stoj, ne.
1: Zdaj je 2 minuti čez pol osmo, Jegar, kje si? Sam je rekel.
2: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške, pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varuhinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je tako, gospa Katja?
5: Tako je.
2: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo, in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da popa še samo do radija, do 8:25 minut, če, okej, ne se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tako da, veste,
5: pa kaj
2: se mi vse zmenimo.
5: Možno?
2: Tako da, kaj se rekel, do 8? Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
6: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
2: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
1: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jegar vstopil v toti studio.
5: Jegar. Bil čas.
2: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
5: Glej ga.
2: Kje vas je več? 7:49 minut.
0: Bravo, Jeger, odlično opravljen izziv torej in hvala vsem, ki ste našemu Maticu danes jutraj pomagali, da mu je uspelo in da je dokazal, da je res kralj, kar se izkušen v orientaciji tiče in kralj v prepričevanju naših poslušalk in poslušalcev, da mu seveda pomagate. Vse skupaj je tudi že v naši audio špajzi na družbenih omrežjih, tako da vabljeni, da si vse skupaj pogledate in poslušate tudi tam. Jutri zjutraj pa toto jutro spet od 5:30.

0: Kiss.
1: Tako glasen in divji poljub zna dati samo Prince, kdo pa drugi iz legendarnega leta 1986. Google Dolls prihaja v nadaljevanju. Give a little bit, ena legendarna med totimi hiti, sicer pa preverimo, kako je na cestah, kje so še težave in kakšno vreme nas čaka v prihodnih dneh, že čez 2 minuti.
2: Tuti Radio Maribor. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
4: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, pršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelista-cvetka.si.
8: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
9: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
8: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
9: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
8: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
11: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
1: Še vedno zelo previdno na pomorski avtocesti med Svetim Jurjem v Obščavnici in pa Vučjo vasjo proti Lendavi pešec na avtocesti ovira promet, tam torej zelo previdno. Na pomorski avtocesti med Svetim Jurjem v Obščavnici in Vučjo vasjo proti Lendavi pešec, torej še vedno ovira promet. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj na poti, prijetno vožnjo. 28 stopinj imamo v Mariboru, 28 tudi v Ivankovcih, v Radizelu 27. Jutri bo najprej sončno in vroče, celo do 32 stopinj se bo segrelo. Popoldne pridejo plohe in nevihte, ki bodo ozračje nekoliko ohladile. V četrtek in petek bo potem sončno pri 25 stopinjah.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Tuti radio, tuti hiti.
9: Same najboljši
2: od vedno.

0: Queenie z Davidom Bowiem, Under Pressure, na Totem Radio še en legendarni, toti hit je bil to od legendarnega, pa zdaj k čisto novemu, k takemu, ki si pravzaprav šele želi, tudi na našo lestvico totih 30, te imenujemo toti kandidati in vam jih stiletom predstavlja vsako soboto med 11 in 14 v naši lestvici totih 30. No, tokrat smo izbrali dva Britanca, Sam Fender in pa Olivia Dean, sta se združila v pesmi Rain Me In, ki je pravzaprav predelava oziroma remix lanske Fenderjeve uspešnice z istim naslovom. Fender je z njo lani že imel en tak kar dober hit na lestvicah lanskega poletja po svetu in tudi letos računa, da bosta skupaj z Olivijo prišla kar se da visoko na lestvicah zdaj spredelano Rain Me In. Tukaj je naš današnji torkov toti kandidat.
1: Dobar večer! Z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: 40 let, letos mineva okroglih 40 od njunega prvega albuma Roxette in pa Joyride na Totem Radio. 19:53, Franc in Medvar Show smo poslušali danes z Anjo, Tomažem in pa Markotom med 12 in 16. In zdaj kar malo je bila vroča debata, kdo zdaj je zakaj, kdo ni in kdo ima predsodke.
1: Anja, ti si gledala Stranger Things?
2: Ne, nisem. Ne?
1: Ja, vredno. Ti si bolj za...
3: Kaj samo obsojaš, kdo za kaj je?
2: Ja, res.
3: Ti si konj,
1: ti obsojaš
3: stare ljudi, ko brije pošast, kaj te to je?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam med totimi hudimi hiti na totem radiju in zdaj, ko pride večer, se toti hudi hiti seveda ne bodo zaključili. Profesor Križanič je pripravil še več, recimo legendarna od Gabriel. Ta bo pasala Out of Reach, pridejo tudi Runner. Prazno poslušamo v nadaljevanju in po 20. tudi Alvaro Soler. Če že imamo čisto poletne temperature, naj bo tudi poletna glasba Bajo el mismo sol, poslušamo po 20. Ostanite v naši družbi. Andrej, se vrnem spet jutri ob 16. Ničte, ajde.
1: Tuti Radio Maribor. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no? Pa
3: kaj si videl, kak je drago vse?
2: Pa kaj videl, če v službo, na, moram prazn sn.
3: Pa mi ja rabimo avte.
4: Hej, Xpeng. Daj malo muzike.
5: Xpeng. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
4: Hej, Xpeng, peli me domov.
6: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
7: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
8: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
9: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
8: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
7: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
10: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
11: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
10: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
11: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
12: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
13: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
14: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
15: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki mojeminuslece.si Maribor?
16: Ja, do 40% dol.
15: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
16: Ekstra! Optika mojeminuslece.si. Vse najboljše.
1: Radijska mreža Tuti Radio.

0: radio, tutti hudi hiti. Tutti radio Maribor.
1: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
2: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
3: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
2: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
1: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
4: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
5: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
6: Kaj si videl, kak je drago vse?
5: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sn.
6: Pa mi jo rabimo, avte.
7: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
8: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
7: Hej, Xpeng, peli me domov.
9: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
10: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Tutti Radio Maribor. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
2: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
3: Kaj si videl, kak je drago vse?
2: Kaj videl, če v službo, na, moram prazen sem.
3: Pa mi jo rabimo, avte.
4: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
0: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
4: Hej, Xpeng, peli me domov.
5: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
6: Pripravljeni, pozor!
7: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
6: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
7: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
6: Vreme nam ne more do živega.
7: Tečemo v vsakem vremenu.
6: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
7: Se vidimo na štartu!
8: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
9: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
8: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
9: Količine so omejene.
10: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
11: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
12: Radijska mreža Tutti Radio.